0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USA angriper Iran igjen for 12. natt på rad. Det skjer på ordre fra president Donald Trump, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger tidligere. Og i dag deltok Trump på å ta imot kister med fire drepte soldater i en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene i USA sier hvert tap i krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: Krigen har krevd flere tusen liv, veldig mange sivile. På amerikansk side det drepte soldater, minst 17 så langt i krigen. Trump har fått kritikk for manglende og uklar strategi.
2: The army is the oldest service, and then the Marine Corps.
1: Veteranorganisasjonen har medlemmer med ulike syn på krigen, og han vil ikke gå inn på de politiske beslutningene, men sier det viktig med klare mål.
2: We just want to make sure that there are clear objectives. There's mission focus and the force protection items that they need are there and the service members understand the mission and while they're there.
0: Vi vil bare forsikre oss om at det klare mål og fokus på operasjonen og at soldatene får det de trenger, at de forstår operasjonen om hvorfor de der, det sa Sean Canyon, som nasjonal sikkerhetsdirektør i The American Legion. Reporter var Line Buvarp Årdal. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bytte ut toppledere i militæret. Først fikk forsvarsminister Mikhailo Fedorov sparken etter en konflikt med øverstkommanderende for militæret, Oleksandr Syrskyj. Det utløste demonstrasjoner fra folk som heller vil ha ut Syrskyj. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie forteller at demonstrantene har blitt hørt i misnøyen med Syrskyj.
3: 60-åringen har fått kallenavnet Slakteren, fordi flere mener unødvendig mange soldater har dødd under hans kommando. Nå det Mykhailo Drapaty som skal lede de ukrainske soldatene. Han ble folkehelt da han i et pansret kjøretøy smalt gjennom fiendens sperringer i Mariupol i 2014. Drapaty overtar i en tid der teknologien driver krigen framover. Han lover kraftigere angrep mot fronten og at angrepene inne i Russland skal fortsette.
0: Søke etter en savnet mann i vannet i Lier i Buskerud ble i natt avsluttet. Mannen i 40-årene ikke funnet og antatt omkommet. De pårørende varslet, opplyser Sør-Øst politidistrikt, og det foreløpig ikke klart når søket etter mannen vil bli satt i gang igjen. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. USA har angrepet Iran igjen for 12. natt på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt det samme flere ganger tidligere. Men et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten. Det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Den iranske revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet og nekter skip å passere uten tillatelse fra Iran. Og et saudiarabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Skipet har navnet Encelia. Onsdag kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip og oppga skipenes navn til å være Encelia og Lailia. Militsen hevdet også at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok. Vi har alle et ansvar for å ta til orde mot de høyreekstreme holdningene og hatet som lå bak terroren og som florerer på nett. Det mener kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: Altså det selvsagte og kjedelige svaret, det er jo at det er alle demokratiske krefter og mennesker i dette landet, og heldigvis er det flest av deg et ansvar for. Men det mer kompliserte svaret, det er at vi må ha en mye større mental beredskap for hva hat, hets og polarisering gjør med oss som samfunn, og hvordan det går ut over enkeltmennesket, og hvordan det er med på å bringe mennesket til taushet som ellers hører hjemme i samfunnsdebatten.
0: Countryfestivalen i Seljord åpnet i går. Det er Nordens største countrytreff og blir arrangert for 28. gang. Ifølge arrangøren ligger det an til rekordmange besøkende i år, men festivalen har også mange lojale besøkende. Kjell Ettersvold har kommet over 20 år på rad.
2: Se på dette her, lystige laget her. Også. Det er jo, altså her har du 40 000 livlige countryelskere, og det er jo helt fantastisk.
3: Hvordan kan du beskrive stemningen her på campet gjennom helgen?
2: Den eneste måten å beskrive det på, det er å spørre disse her inne. Folkens, hvordan er stemningen?
0: NRK Nyheter var for Tonje Grimstad.

Her er NRK Nyheter klokken 5. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs. Det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. De har sagt det samme flere ganger.

0: ganger tidligere. Og I går tok Donald Trump imot kister med 4 drepte soldater I en seremoni. En av de største veteranorganisasjonene I USA sier hvert tap I krigen mot Iran gjør militærfamilier urolige.
1: For meg det en av de hardeste tingene å gjøre som president, men det må bli gjort.
2: I dag var presidenten med på båreseremoni til I alt 4 soldater. Fra kontoret til en av de største veteranorganisasjonene I USA følger de krigen og konsekvensene tett.
3: When an operation is going on, it truly affects military families because even if their service member isn't deployed into the area of operation, they are watching the developments and they can foresee if their service member may have to go overseas. They're watching what's going on and they feel for those who have service members over there. So it does affect the military community and the veteran community.
0: En operasjon påvirker familien til soldater fordi de følger med på om deres familiemedlem må reise ut I konflikter de enda ikke med på, og de føler for dem som har soldater der. Det påvirker det militære miljøet og veteranmiljøet, sa Sean Cunningham, nasjonal sikkerhetsdirektør I The American Legion. Reporter Eline Buvarp Årdal. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få I oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran I Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil den sørge for milliarder av dollar I inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare I 30 år. Det høye temperaturer og ikke mangel på regn som hovedårsaken til den alvorlige tørken I Europa. Det viser en ny studie fra forskergruppen World Weather Attribution ifølge NTB. Varmere luft gjør at fuktigheten I jorden og elvene fordamper raskere. Forskerne advarer om at Europa varmes opp raskest I verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

gamle slagere kan pusses opp og bli til nye. Robbie Williams og Nicole Kidman tok opp Something Stupid, og den fikk åpne tidlig i morgen denne torsdagsmorgen. Og Nils Hagen hos deg i studio. Morgen, morgen.

13 over 5 har klokka blitt, og det var depressende og Alice I det som var sammen om låta Dirt, og sabla fin, det lå den til Anna Kajander. Og I dag kan Alison Krauss feile bursdagen sin. Og hun jo kjent for sin klare og mjuke stemme og klingende countrymusikk, og at hun skulle samarbeide tett med rockeveteran og superstjerne Robert Plant, det kom kanskje som en overraskelse for mange, men det ble veldig fint, og et eksempel skal du få straks. Stille.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana, hva dette? Bli her, sang hun. Ja, jeg må bare snakke litt mer om den flotte amerikanske artisten Alison Krauss, som altså har bursdag I dag da. Hun startet egentlig som klassisk fiolinist, men ble tidlig smittet av bluegrass-musikken, og da var det ingen vei tilbake. Og hun har jo spilt fele for artister som Dolly Parton og Emmylou Harris. Men tilbake til samarbeidet som jeg nevnt med rockebestefar Robert Plant, som jo sang I Led Zeppelin. To album har de to laget sammen, og slik låter det.

Dette var det flotte samarbeidet mellom Alison Krauss og Robert Plant, Searching for my love, den. Og låta kom fordi Krauss har bursdagen sin I dag.

Shakira fant sammen med Wyclef Jean og dansa litt i Hips Don't Lie. Og nå er det Postgirobygget som tar oss fram til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. En mann i 20-årene har blitt kjørt til sykehus med skader i overkroppen etter å ha blitt knivstukket på Bakklandet i Trondheim. Politiet rykket ut og fikk raskt kontroll på tre personer på stedet, og en av dem mistenkt for knivstikkingen. En kniv beslaglagt. Brann i Krokstadelva har satt en støkk i mange. Brannfaglig fellesorganisasjon, BFO, foreslår nå at det opprettes en fast brannkommisjon. I dag det politiet som etterforsker branner i Norge, men faglig leder i BFO, Morten Berland, mener det ikke nok.
1: De ser kun på startbrann, og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: Et saudi-arabisk skip har blitt angrepet i Rødehavet. Det brøt ut brann foran på skipet, men hele mannskapet skal være i sikkerhet. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. I går kveld meldte Houthiene at de hadde angrepet to skip. Militsene hevdet at skipene brøt en blokade de har innført mot Saudi-Arabia. Storbritannia trekker ambassadepersonell ut av Iran på grunn av de pågående angrepene mellom USA og Iran. Ambassaden fortsetter sin virksomhet via fjerndrift, sier det britiske utenriksdepartementet i en uttalelse. Oppgjøret etter terroren som tok livet av 77 mennesker 22. juli var ikke godt nok, det mener kommentator i Aftenposten Harald Stangele.
2: Altså det var tatt et oppgjør med manglende beredskap, med feil, med tabber. Det var tatt et oppgjør, et rettslig oppgjør med gjerningsmannen. Vi trodde nok også det var tatt et oppgjør med tankegodse som drev fram ugjerningene. Der var vi naive. For vi ser i dag at mye av det som ble karakterisert som ekstremt for 15 år siden, det nå en del av den nye normalen.
0: Fem thailandske soldater drept i et angrep sør i Thailand, det opplyser hæren i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Gjerningspersonene skal ha skutt og kastet rørbomber mot en kontrollpost i provinsen Narathiwat i går kveld. Området har i mange år vært preget av en konflikt der grupper kjemper for at den sørlige regionen skal bli uavhengig. Angrepet omtales som et av de dødeligste i regionen på flere år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Eilis, eller Silje da, hvis du snur det rundt, var det som åpna tidlig morgen etter nyheteren halv seks. Ser det klart, sang hun. Vi så hun også da, her i

There's nothing holding me back, det påstår Shawn Mendes I låta si. Og klokka den nærmer seg 6:10. Og en av de hotteste norske artistene for tida har bursdag I dag. Og dama fra Tromsø med I den skarpe konkurransen om å få årets sommerslager. Og hvem snakker om? Jo, det får du vite straks.

I dag kan Dagny Norvoll Sandvik feire seg selv, for det bursdag for artisten fra Tromsø, som bare da kalles Dagny. Hun har jo vært I toppskiktet av norske artister I stunden nå, og det nye albumet hun slapp I forrige måned gjorde jo henne ikke mindre interessant, og kanskje kommer noen av sommerens slagere derfra, hvem vet. Titelen I hvert fall Dance Floor Erotica, og her kommer titelsangen.

meg. Våpendrager, syng Trygve Skau. Og B er bokstaven for dagens navn. For det damene som kan briske seg litt I dag, I hvert fall de som da heter Brita, Britt eller Britt. Og når jeg skal finne en låt som passer inn her, så tenker jeg på en som har vært ja, pulverheks. Hun har gitt ut flere plater om rare folk, og som blant annet også kjent for sin flotte versjon av Alf Prøysens viser. Og et lite fortrinn har hun jo her med dialekten sin fra Toten. Og jeg snakker om Mai Britt Andersen. Og akkurat nå fikk jeg lyst til å spille Prøysen og Finn Lutz vakre sommervise om blåklokkene I hennes versjon.

Britt Andersen både synger og plystrer seg ut av Blåklokkevikua, og den kom som en hyllest til alle som heter Britt, Brita eller Britt. For de har nemlig navnedagen sin I dag. Og så tar jeg med at sannelig så ble tekstforfatteren, vår kjære Alf Prøysen, født på dagens dato 23. juli I 1914.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Frankrike er nå til sammen rundt 12 000 mennesker evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge AFP. Til morgen i dag måtte 7 000 personer forlate 6 campingplasser og et boligområde i nærheten av det populære turiststedet Cap Ferret. Brannene har så langt ødelagt et område på rundt 20 000 mål. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder i Europa, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.

0: summer is still to come.
1: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
2: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
1: Precipitation can compensate.
3: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzstredet i Midtøsten, det hevder Irans revolusjonsgarde. To andre tankskip skal ha snudd, skriver Reuters. Revolusjonsgarden hevder igjen har stengt stredet helt. Og USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natt på rad, det opplyser det amerikanske militæret, skriver Reuters. Målet å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det sier den amerikanske militærkommandoen CENTCOM, og de har sagt dette samme flere ganger tidligere. USA og Saudi-Arabia har inngått en atomavtale, det bekrefter det amerikanske energidepartementet. Amerikanske selskaper vil få i oppdrag å bygge et anlegg for å anrike uran i Saudi-Arabia, forutsatt at man kommer frem til at det hensiktsmessig. Avtalen vil gi landet et sivilt atomprogram, og ifølge Trump-administrasjonen vil det sørge for milliarder av dollar i inntekter for den amerikanske atomindustrien. Ifølge The Wall Street Journal skal avtalen vare i 30 år. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Anastasia ga oss låta Paid My Dues. Og med det så vi I gang med firmasendingen denne torsdags morgen. En sending som skal handle om Norway Cup, sommertrafikken og Molteberg-kulda.
1: Ja, og så kommer vi jo ikke utenom denne valdrossen som kom på besøk I Vestertana og rett og slett stengte hele fylkesveien I går.
0: Ja, det skal også handle litt om konkurranseinstinkt, og jeg vet ikke hvordan står det til med konkurranseinstinktet ditt, Thomas?
1: Å, det blitt beskrevet som voldsomt.
0: Og hva det som vekker det voldsomme I konkurranseinstinktet?
1: Det jo løsten på å vinne, rett og slett.
0: Ja.
1: Løsten på å slå venner og være bedre enn de, liksom.
0: Ja, det I brettspill, det I fotball.
1: Det alt mulig, da.
0: Alt mulig.
1: Ja, ja. Alt kan vekke det.
0: Sykkelklubbene I Berlevåg og Sirba, de har jo nemlig I flere år hatt en heftig intern konkurranse seg imellom I forbindelse med Offroad Finnmark, som nå starter I helga.
1: Ja, og så skal vi snakke med begge sykkelklubbene for å høre om denne konkurransen de imellom, og kanskje at det motiverer dem ekstra når de skal forsere milevis med rå og utfordrende Finnmarks natur.
0: Det Thomas Bergvård Alstad og André Bendiksen som holder med selskap her I firmasendingen I dag. Foreløpig det ikke noe sterk intern konkurranse. Vi får se hvordan det går I dag. Tolletaten de sliter med å rekruttere I Nord-Norge. Nå skal en ny praksisordning lokke tollere nordover, og det skal vi høre mer om I Finnmarksnytt nå snart rett etter kaptein.

0: Føler meg bedre, sang kaptein her I Finnmarkssendinga. Klokka har blitt 11 minutter over 6 til 10 for dagens første Finnmarksnytt, og aller først så skal vi høre at tolletaten sliter med å rekruttere folk I Nord-Norge.
1: Det stemmer, og derfor har Universitetet I Stavanger opprettet studieplasser på tollerutdanninger, hvor studentene forplikter seg til praksis her I Nord. HR- og organisasjonsdirektør I tolletaten, Gunnhild Løkkevold, sier kvotering av nordlendinger og et eget studie I Nord-Norge også kan bli aktuelt, om ikke praksisplassene bøter på problemet.
2: Vi får jo se nå, basert på når vi har fått de som forplikter seg til praksis I Nord, om det holder, eller om vi I enda større grad må jobbe enda hardere på for å få en egen kvote for studenter med bostedsadresse I Nord.
3: Hva med å gjøre sånn som politiutdanninger, ha en desentralisert del?
2: Vi har vurdert det. Det veldig kostbart, men som sagt, det litt av det samme som at ikke vi har fått nordnorskkvoten, og prøver vi oss med dette først, og så får vi se om det må sterkere lut til, rett og slett.
1: Og I går kunne du få deg et overraskende syn I Tana kommune, for der hadde en valross forvillet seg opp til veikanten. At valrossene teker seg noen turer til lands ikke helt uvanlig, forteller seniorforsker på Norsk Polarinstitutt Christian Lydersen. Men at den fer så langt fra sjøen ikke en selvfølge. Og da det viktig å ta visse forhåndsregler.
4: Altså, som oftest når valross har lagt seg opp for å hvile, så sier vi bare at det bare lar de være I fred. Og det bare nyt synet, hold litt avstand, ta bilder og bare... Bare la den være I fred, og det gjelder for så vidt her også, da. Selv om den ligger litt rart I bratt røys.
1: Antall førerkortbeslag I landet har hatt en økning på 14% nå I sommer, det melder utrykningspolitiet. Nærmere 1500 sjåfører har mistet lappen til råkjøring så langt I sommer, og vi slipper heller ikke unna her I nord, forteller sjef for utrykningspolitiet I Nord-Norge, Geir Martinsen.
5: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet i går formiddag kontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Hammerfest kommune har blitt tildelt 1,18 millioner kroner fra Finnmark fylkeskommune. Det I forbindelse med distriktsveipakka som skal utbrede veien mellom Lottre og Sandøybotten. Den nye sjefen for Gamvik Havnevesen, Atle Martinussen, har nå trådd inn I stillinga, det melder Gamvik kommune. Kommunen opplyser på Facebook at ansvarsområdet til den nye havnesjefen drift og forvaltning av kommuner sine havner og maritime anlegg.
0: Det Stine Longva Vedegjære som gir oss de lokale nyhetene her I Finnmarkssendinga I dag.

0: Vi hørte I'll Be There, som vi fikk av Jess Glynn. Kampen mot høyre ekstreme tanker noe vi alle kan være med på hver dag, det sa Amalie Lund I Vadsø I gårsdagens minnetale etter offrene fra Utøya. Det skal vi gjøre mer om rett etter litt musikk.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Jørgen Dahl Mogas låta Wherever You Go. På 15-årsdagen for terroren på Utøya var et 40-talls menneske samlet i stiregn utenfor Vadsø kirke i går. Der det satt opp et minnesmerke over dem to drepte AUF-jentene fra Vadsø, Tina Iversen Sukuvara og Åsta Sofie Helland Dahl. I talen sin sa varaordførerkandidat fra Arbeiderpartiet Amalie Lund at det opp til hver og en av oss å ta jobben hver dag for å ta vare på demokratiet og dem opp mot ekstreme tanker.
1: Jeg tenker at det veldig viktig å være åpen om at demokratiet ikke noe vi tar for gitt. Det å møte det hver dag i de små situasjonene, på arbeid, på skolen, hjemme, blant vennene, og stå opp for urett når du møter det.
2: Så var du inne på at Stoltenberg sa at vi aldri skulle være naive. Hvordan har det gått når du ser de siste undersøkelsene om spredningen av høyreorientert tankegods?
1: Der har vi kanskje feilet litt på den naiviteten. Men jeg tenker det aldri for sent å snu og ta tilbake de ordene og huske på dem hver eneste dag. Det er kun samlet vi kan stå imot det her.
0: Og nestleder i Finnmark AUF, Mats Steffensen Karstens, var bare 3 år gammel da terroren rammet Utøya. Vi spurte om hvordan han oppfattet holdningene og kunnskapen i sin egen generasjon om det som skjedde.
3: Jeg føler at min generasjon i forhold til dem som faktisk har egne minner fra det, de har ikke den samme tilknytningen til det som andre. Mens vi fortsatt blir lært om det i skolen og sånn, så er det noe helt annet enn om man faktisk husker det og opplevde det, enn om man bare har lært om det i ettertid.
2: Føler du at alvor i saken går inn hos dine jevnaldrende?
3: Nei. Nei, og det er faktisk det er noe som arbeides med inne i skolen og i hjemmen og i vennegruppen. Det er noe som folk ikke egentlig forstår. Man snakker om det i en mye lysere tone enn man kanskje skulle gjort, og det skremmer.
2: Når det dukker opp høyreekstrem tankegods i sosiale medier, for eksempel, hvordan ser du at dine jevnaldrende forstår det og responderer på det?
3: Altså, selv om man snakker om det lysere i dag, så skal man lang vei på internettet før man finner noen som ser seg igjen i det tankegodset. Det jo fortsatt sett ned på med høyreekstrem tankegods, og det jeg glad for. Så heldigvis er det fortsatt en negativ tilnærming til det. Selv om man ikke ser på det med samme seriøsiteten som man bør.
2: Hva betyr dagen i dag for deg som ikke opplever det selv?
3: Dagen i dag for meg, den betyr... Det er et minne om hvor viktig demokrati er, og hvor viktig det er å stå opp for det man kjemper, for det man mener, og kjempe for likhet og for frihet.
0: Og reporter under minnesmarkeringen i Vadsø, det var Knut Sverre Horn.

Jasmin og Aladdin fikk jeg av Yasir Moa, og frem mot NRK Nyheter 6:30 denne torsdagsmorgen, så skal Taylor Swift gi oss låta Look What You Made Me Do.

0: she's dead.
1: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Som starter i Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA. Det har vært eksplosjoner ved skip i både Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen øker igjen.
2: Ja, nå den oppe på 93 dollar fatet, og det skjer etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler i Rødehavet, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og kapteinen på skipet sier at dette skipet står i brann etter at det ble truffet, ifølge den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO. Og skipet et av to skip som den iransk støttete Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt, fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudiarabiske skip. Og i Hormuzstredet så står samtidig et skip i brann, etter at Iran sa de hadde stanset tre skip som forsøkte å passere et minelagt område. Brannen på skipet startet etter en eksplosjon, og de to andre skipene snudde etter hendelsen.
1: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad. I Buskerud avslutter politiet i natt søket etter en saknet mann ved Liere Stranda. Mannen i 40-årene ifølge politiet trolig omkommen, og det ikke klart når søket vil bli sett i gang igjen. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen i Krokstad-Elva. I går begynte krimteknikere arbeidet i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinger til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, skriver Nasjon. Et brev til flere departementer argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: NRK Finnmarksnytt. Tolletaten sliter med å rekruttere folk i Nord-Norge, så nå har tollerutdanningen i Stavanger satt av egne studieplasser med praksis i Nord. Sigve Tronstad Jakobsen fra Tromsø en av de som har kommet inn på studiet.
5: Egentlig bare en stor lettelse, og veldig god, mye og kjempeglad så klart av å komme inn på noe man har prøvd på lenge. Jeg har hørt at veldig mange vil holde seg til i Sør-Norge og ikke har lyst på å reise nordover. Jeg tenkte jo at det kanskje var en bedre mulighet for å komme inn med å søke den.
4: I går kveld kunne du se en valross langs veikanten i Tana kommune. Dette ble et overraskende syn for flere, også for utrykningsleder Inge Halonen fra brannvesenet.
6: I dag fikk vi en veldig spesiell melding, og det var at det lå en valross i veibanen. Så det var en veldig, veldig spesiell melding, det har jeg aldri fått før. Og ja, da tenkte jeg at vi må bare prøve å rykke ut for å se hva det som skjer. Men det klart at å håndtere en valross, det blir ikke enkelt. Vi har jo ikke kompetanse til det, egentlig.
4: Noen timer senere dro valrossen mot sjøen igjen av seg selv. Antall førekortbeslag i landet har hatt en økning på 14% nå i sommer, det melder utrykningspolitiet. Nærmere 1500 sjåfører har mistet lappen til råkjøring. Og vi slipper heller ikke unna her i nord, forteller sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen.
7: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet går formiddag kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
4: Flere nyheter finner du på nrk.no, Troms og Finnmark. Nyheten fikk da Stine Vedgjer.
0: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: The Killers skal oss låta Human. God morgen til deg som oppe tidlig på denne torsdagsmorgen og hører på oss her I firmasendingen. Og vi nærmer oss med stormskritt helga, bare en dag igjen. En helg der det kan hende at vi også blir sånn heldige med været og kanskje får smake litt på sommerfølelsen dersom værmeldingen slår til.
1: Ja, det kommer jo godt med, for som vi snakket om I gårsdagens Finnmark-sending, så det hele fire festivaler I Finnmark I helga.
0: Så skal det godt gjøres og kjede seg. Skal du på noen av de her festivalen.
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke tenkt til det. Skal du?
0: Jeg skal faktisk på Sørøyrocken.
1: Ja.
0: Ja, helt vest I fylket. Det en fin festival. Det jo siste året med Sørøyrocken.
1: Det?
0: Ja, så da må man hive seg med. Og om du som hører på også skal på festival, så send oss gjerne en melding her I firmasendingen, og det gjør du I appen NRK Radio. Vi har fått en temperaturliste som målt klokka 6 I Alta 10 grader, Hammerfest 8, Banak 9, Sitsjøjavri 8 grader.
1: Ja, og I Karasjok så det 10 grader, mens Tanabru, Vadsø og Vardø ligger på 9 grader. Kirkenes, der det 8 grader.
0: Boreal, de har kommet med en melding I forbindelse med hurtigbåtrute 310 Altafjord-Ekspressen. Avgang 15.15 og 17.00 fra Alta innstilles I dag I sin helhet på grunn av mannskapsmangel på MS Årøy. Morgenavgangen klokka 8.10 fra Alta går som normalt. Skyssbåten Nordic Sky vil gå ekstra tur fra Alta på ettermiddagen med avgang fra Alta klokka 16.45, Kongshus klokka 17.30, Store Korsnes 18.00, Altnes 18.30 og ankomst Kvalfjord 18.45. Og som vi har hørt I nyhetene, tolletaten de sliter med å rekruttere I Nord-Norge. Nå skal en ny praksisordning lokke flere tollere nordover. Det skal vi høre mer om etter Erlend Ropstad.

0: Ikke syng, det sang Erlend Ropstad. En ny praksisordning skal lokke tollere nordover, for tolletaten de sliter med å rekruttere I nord. For å få tak I flere så har tollerutdanningen I Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis I nord.
1: Det egentlig bare en stor lettelse, og veldig god, man blir jo kjempeglad så klart av å komme inn på noe man har prøvd på lenge.
2: Sier Sigve Tronstad Jakobsen. I år ble det full klaff for tromsøværingen som har søkt på en av plassene med praksis I nord.
1: Jeg har hørt at veldig mange vil holde seg til I Sør-Norge og ikke har lyst på å reise nordover. Jeg tenkte jo at det kanskje var en bedre mulighet for å komme inn med å søke den.
3: Det har vært utfordrende nå I lang tid.
2: Sier Tom Olsen, områdesjef I Tolletatens område nord.
3: For folk som ikke fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
2: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen I nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
3: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånne økonomiske insentiver, og det nok ikke utenkelig at også vi I tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på. Så har jo de blant annet et desentralisert utdanningsalternativ I Alta, som gjør at søkere på en måte fra Finnmark for eksempel kan søke seg til den utdanningen og ikke trenger å reise ut av landsdelen for å få tatt en sånn utdanning.
2: Kvotering av nordlendinger kan også bli aktuelt, sier HR- og organisasjonsdirektør I tolletaten Gunnhild Løkkevold.
4: Vi får jo se nå, basert på når vi har fått de som forplikter seg til praksis I nord, om det holder, eller om vi I enda større grad må jobbe enda hardere på for å få en egen kvote for studenter med bostedsadresse I nord.
2: Hva med å gjøre sånn som politiutdanninger, ha en desentralisert del?
4: Vi har vurdert det. Det veldig kostbart, men som sagt, det litt av det samme som at ikke vi har fått nordnorskkvoten, og prøver vi oss med dette først, og så får vi se om det må sterkere lut til, rett og slett, for at vi skal få det her på plass. Men vi har også vært I dialog med Universitetet I Stavanger om en mulighet for å kunne ha et studium også I nord, enten da I Alta eller I Tromsø. Men det ikke noe vi enn så lenge har gjort noe videre med annet enn å se på mulighetene.
2: Det en krise?
4: Jeg vil ikke si at det noen krise, for vi har også noe som heter intensiv tolvfaglig opplæring, hvor vi har en 6 måneders løp internt, som på en måte backup for det vi ikke klarer å fylle på med av studentene som blir ansatt. Men at dette en utfordring, ja. Og så ser vi også at det en utfordring på enkelte steder som ikke I det sentrale Østlandsområdet. På småsteder har vi også slitt litt med å få nok kvalifiserte søkere når vi utlyser stillinger. Men jeg blir veldig glad når jeg møter studentene den første uka de der, og jeg hører det mange som har nordnorsk klang når de presenterer seg.
2: Og nordnorsk klang skal det bli når Sigve Tronstad Jakobsen begynner på 12-studiet til høsten. Han tror praksisperioden kan friste han til å bli værende I nord, etter at studiet I Stavanger over.
1: Det kan de jo fort gjøre, hvis du også får gode jobbtilbud der oppe. Du får jo skrevet av studielån, som ganske deilig eller bra. Så får du jo, det jo veldig bra natur der oppe da. Så hvis du får brukt naturen mye når du har fri, så jo det også en stor bonus.
0: Ja, det sa kommende tollerstudent Sigve Tronstad Jakobsen til reporter Hans Ivar Moss Kolseth. Hvordan blir vær I dag og I morgen? Det får vi svare på når vi får besøk av meteorologen, rett etter at Agnete Saba har gitt oss låta «Hate at jeg elsker deg».

0: Det sa Agnete Saba fra Nesseby. Nå har jeg fått besøk av vaktende meteorolog Rebecca Jastamin Stene. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, vi våkner til nok en litt grå morgen I Finnmark.
1: Ja, det jo det det går I for tida. Det litt grått vær og litt vått innimellom.
0: Men det håp om at det skal snu? Du kan jo kanskje... Gir du oss et håp når du skal gi oss værmeldingen til I morgen, da?
1: Ja, det jo litt sånn gløtt innimellom av litt blå himmel. Akkurat nå så det stort sett grått I hele Finnmark, men fra Mehamn til Karasjok så det en liten stripe der de har blått og egentlig ganske fint akkurat nå. Men det kommer nok ikke til å vare så lenge. Utover dagen så kommer det til å fortsette med skiftende skydekke, så delvis skyer eller skyer, og kommer til å være perioder med regn og regnbyger.
0: Hvordan blir været I morgen da? Blir det fortsatt litt sånn forskjellig vær?
1: Ja, det går ganske mye det samme. Det, altså, vind ligger fortsatt på bris, sørlig bris, men ut på kysten så kan man komme opp I periodvis frisk bris utsatte steder. Og når det gjelder skyene og været, så det fortsatt skiftende mellom skyer og delvis skyer og perioder med regn som preger morgendagen også.
0: Det blir en sånn sommer som vi har hatt egentlig til nå.
1: Ja, det blir litt sånn.
0: Ja. Tusen takk for at du ga oss værmeldingen, meteorolog Rebecca Jastamin Stene.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
1: Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
3: This drought is not primarily a story of low rainfalls.
1: Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun.
3: Precipitation can compensate.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7 000 personer reise fra flere campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon.

0: natten etter brannen i Krokstadelva. I går begynte krimteknikere arbeide i området. En av hypotesene til politiet at noen har vært uvarsame slik at brannen startet. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. Mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen i Jemen og angriper to saudi-arabiske tankskip i Rødehavet. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg det mange flere som får bøter grunnet høy fart, fortell UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
1: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag. Ja, det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
2: NRK Finnmarksnytt. Egne studieplasser med påkrevd praksis i Nord-Norge er nå satt av hos tollerutdanningen i Stavanger. Dette for å hjelpe tolletaten som sliter med å rekruttere folk i nord. Tom Olsen i tolletatens område nord mener dette nødvendig.
3: Det har vært utfordrende nå i lang tid. For folk som ikke fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby. Så det er nok litt av grunnen til at, for vi ser jo at når vi har klart å rekruttere også folk som ikke har den lokale tilhørigheten, så er det jo en del av de som velger etter hvert også flytte og søke seg tilbake til mer sentrale strøk.
2: Moltebæra kan få en gummiaktig konsistens om det blir minusgrader på natta. Og selv om vi er gått inn i sommerferien, har ulike plasser som Kautokeino opplevd nettet ned mot 0 grader. Forsker Paul-Erik Aspholm forteller at bare en natt med minusgrader er nok for å få gummibær.
4: Men så når du får 1 eller 2 dager, så blir multene til gummibær.
5: Men er multene da ødelagt, eller er de spiselige?
4: Nei, de er jo spiselige, men du smaker annerledes, og de har ikke den smakeligheten som et normalt, flott, modent moltebær har. Da.
2: Reporter var Line Alette Bjørnvæk Varsi. Byggesøknaden om den nye tunnelen i Kirkenes har nå blitt godkjent av kommunen. Basishallen til en verdi på rundt 15 millioner kroner skal stå ferdig før jul, forteller styreleder i Tunnforeningen Hilde Vara. Flere nyheter finner du på nrk.no, Troms og Finnmark. Og nyhetene fikk du av Stine Lungva Vedjere.
6: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK.

0: Imagine Dragons skal også låta Believer her i Finnmarkssendinga. Klokka har blitt 7:08 denne torsdagsmorgen, og vi går inn i en festivaltung helg her I Finnmark med hele 4 festivaler samtidig.
1: Ja, da du Bugnesfestivalen I øst, Bryggefestivalen I Skarsvåg I nord, Yngve Dagene ute I Havgapet og Sørerocken I vest.
0: Så derfor så lurer jo vi på om du som hører på skal på festival. Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio der du finner fram til Finnmarkssendinga.
1: Ja, og noen de reiser langt for å komme seg på festival I Finnmark. For en del år tilbake så møtte NRK på Jonas og Kjetil, og de hadde gjort en helt tydelig prioritering da de valgte å reise til Sørøyrocken.
2: Jeg ble invitert av Jan Apan og gutter, men så ble jeg invitert av Sørøyrocken og Cecilie. Så ble jeg Sørøyrocken. Her står jeg da I 11 grader, tåke, og vind. Jeg slipper det solkremet som dette I øya, vet du. Når du svetter 30 grader, solkrem I trynet, slipper det svir I øya og sånn. Dette faktisk bedre enn syden. Det gøy å oppleve noe ordentlig norsk.
3: Magaluf slår ikke deg.
2: Nei, faktisk ikke. Det gøy I Magaluf, men det mer spennende.
3: Ja, det det.
2: Jeg har det faen så bra.
0: Ja, man har det skikkelig bra på festival I Finnmark. Og Jan Apa Magaluf kan ikke slå det.
1: Absolutt ikke. Så vi lurer på, rett og slett, du som lytter til, skal du på festival? Da må du bare sende oss en melding her I Finnmark-sendinga.
0: Det har vært kaldt på vidda denne uka. Noen plasser så har gradestokken gått under 0 grader. Hvordan påvirker det viddas gull, moltebærene? Det skal vi finne ut av rett etter at Sara Fjellvær har gitt oss låta Sorrow.

0: Det har vært kjølig I deler av Finnmark denne uka. Mange nå spent på hvordan temperaturen ned mot 0 grader kan påvirke moltebærene som nå I full modning. NIBIO-forsker Paul-Erik Aspholm han sier at dette kan få konsekvenser for moltebærsesongen.
1: Inni selve multeblomsten så stopper jo de fleste prosessene opp når det begynner å bli kuldegrader, så det gjør at blomsten ikke kan bli befruktet. Så det liksom en ting som problemet på våren når det kaldt, at du får frysing av prosessene, men at det også kan bli så kaldt at selve bladene, kronbladene og også de organene I blomsten blir frosset I stykker.
2: Hva det som skjer sånn rent botanisk da? Blomsten eller bæret dødt når det blir så kaldt og det blir til gummi eller?
1: Gummibær på høsten så jo det stort sett bæret som modne eller I ferd med å modnes og så da som Kåre Rapp sier, som den som har drevet veldig lenge med molteforskning I Norge. Det skal være 0,1 minusgrad til for at du skal få frosteffekten på moltebæra. Og sånn at de blir gummi. Og hvorfor de blir gummi, det vet vi ikke. Det har vi ikke, jeg har ikke funnet noen gode beskrivelser av. Så vitenskapelig så vet vi ikke egentlig hva som skjer. For poenget jo at når du fryser moltene etter at du har plukket dem, så blir de ikke til gummi når du fryser de riktig. Så var den der at du bare fryser litt noen få kuldegrader, hva det for noe som skjer med omdanningen i vanlige bær, tyttebær og tranebær og mange andre bær, så blir jo de mye søtere, fordi at når du fryser det, så blir da stivelsene omdannet til sukker. Men I moltebæret så det en helt annen prosess som gjør at bæret blir gummiaktig. Og det som gjør at moltene fryser, det ofte det at det litt kjølig, det klar himmel, og så det I tillegg det at det den globale utstrålingen, som det heter, fordi at varmen kommer inn på dagen, og så har du da, genererer du, samler du varme I myra, og så på kvelden så begynner, og natta, så begynner energien også å stråle tilbake akkurat som en liten varmeovn. Og si sånn, du har laget en liten varmeovn I løpet av dagen, og på kvelden så forsvinner energien ut igjen, og da trekker det med seg så mye energi at du omdanner dette her til kuldegrader faktisk. Så de her prosessene, hvis du har litt vind og du har overskyet vær, så får du ikke de prosessene, så det når du har klarvær og stille vær, at du får det. Også da hvis du får for eksempel litt grann tåke eller dis på myrene, så vil det stoppe den her prosessen. Så I gamle dager så brukte vi folk å tenne fyr på bål, lage røykbål over myre for eksempel I en del plasser I Norge, så var det et av tiltakene.
2: Hvor mange dager på rad må det være for at multene blir til gummi?
1: Ja, du trenger egentlig bare at det blir 0,1 grad minus en dag, eller bare noen timer. Men så, når du får en eller to dager, så blir multene til gummibær.
2: Men multene da ødelagt, eller de spiselige?
1: Nei, de jo spiselige, men du smaker annerledes, så de har ikke den smakeligheten som et normalt, flott, modent multebær. Har det, altså det at du kjenner at det litt annerledes, så de som multekjennere, de kjenner med en gang at det et frossent gummibær i multesyltetøyet.
2: Bøker det nå for resten av multesesongen I og med at det har vært såpass kaldt, eller det fortsatt mulig å finne noen multer?
1: Det jo veldig store forskjeller, så en myr kan være ødelagt med frost, og myra ved siden av den helt annerledes. For også den her globale utstrålingen, som det heter, den avhengig av hvor fuktig det I myra og mange andre ting. Der. Så hvis du da får dis på myra, så redder du moltene, selv om det kan bli både 1, 2 og 3 kuldegrader.
0: Ja, det sa NIBIO-forsker Paul-Erik Aspholm til reporter Line Alette Bjørnbakk-Varsi om multebæra som enkelplasser på vidda nå står i fare for å oppleve minusgrader. Snart kan vi bli oppdatert på de lokale nyhetene her I fylket I Finnmarksnytt, rett etter Daniel Kvammen.
3: God sommer med NRK P3.

0: Daniel Kvammen ga oss sangen om døde fugler her I Finnmarkssendingen. Klokka har blitt 7:07 denne torsdagsmorgen. Det tid for Finnmarksnytt, der vi aller først skal høre at tolletaten sliter med å rekruttere I Nord-Norge.
1: Det stemmer, og derfor har Universitetet I Stavanger opprettet studieplasser på tollerutdanninger, hvor studentene forplikter seg til praksis I Nord. HR- og organisasjonsdirektør I tolletaten, Gunnil Løkkevold, sier kvotering av nordlendinger også kan bli aktuelt.
2: Vi får jo se nå, basert på når vi har fått de som forplikter seg til praksis I Nord, om det holder, eller om vi I enda større grad må jobbe enda hardere på for å få en egen kvote for studenter med bostedsadresse I Nord.
1: Moltebæra kan få en gummiaktig konsistens om det blir minusgrader på natta. Og selv om vi godt inn I sommerferien, ulike plasser som Kautokeino opplevd nettet ned mot 0 grader. Forsker Paul-Erik Aspholm forteller at bare en natt med minusgrader nok til å få gummibær.
3: Men så når du får 1 eller 2 dager, så blir multene til gummibær.
4: Men multene da ødelagt, eller de spiselige?
3: Nei, de jo spiselige, men du smaker annerledes, og de har ikke den smakeligheten som et normalt, flott, modent multebær har. Da.
1: Reporter var Line Alette Bjørnbakk Varski. Antall førerkortbeslag I landet har hatt en økning på 14% nå I sommer, det melder utrykningspolitiet. Nærmere 1500 sjåfører har mistet lappen til råkjøring så langt I sommer, og vi slipper heller ikke unna her I nord, forteller sjef for utrykningspolitiet I Nord-Norge, Geir Martinsen.
5: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet i går formiddag kontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Og I går ettermiddag kunne du få deg et overraskende syn I Tana kommune, for der hadde en valross forvillet seg opp til veikanten. At valrossene teker seg noen turer til lands ikke helt uvanlig, forteller seniorforsker på Norsk Polarinstitutt, Christian Lidersen. Men at den fær så langt fra sjøen ikke en selvfølge. Og da det viktig å ta visse forhåndsregler.
6: Altså, som oftest når valross har lagt seg opp for å hvile, så sier vi bare at bare la de være I fred. Og det bare nyt synet, hold litt avstand, ta bilder og bare la den være I fred. Og det gjelder for så vidt her også, da. Selv om den ligger litt rart I en bratt røys.
1: Det freding på all laks over 65 centimeter I vassdraget, det melder Berlevåg Jeger- og Fiskforening. De opplyser også at stor laks med alvorlig skade skal avlives. Den skadede laksen skal også meldes inn til fiskevakta, slik fangsten kan tas hånd om på riktig måte. Foreningen opplyser videre at sesongen I Kongsfjordelva ser ut til å bli middels god.
0: Det Stine Longva Vedgjære som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I Finnmarkssendingen I dag. Flere nyheter det finner du på nrk.no/finnmark. Fram mot Dagsnytt 7:30 så skal Daido gi oss låta Thank You. Og så fortsetter vi jo selvfølgelig her I Finnmarkssendingen. Det blir sykkel, det blir Norway Cup og det blir Valross.

0: God morgen, her er Dagsnytt 2030. Mener politiet ikke finner alle svar etter brannkatastrofer, nå kommer forslag om egen brannkommisjon.
1: Utfallet må jo være å lære hva gikk galt, hvorfor ble konsekvensene så store.
0: Det er knusktørt på kontinentet, og menneskeskapte klimaendringer gjør det verre. Og uvanlig mange har mistet lappen på norske veger i sommer.
2: Det er noen som tøyer strikken veldig langt.
0: Men først, det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det er kravet fra Brannfaglig Fellesorganisasjon etter brannen i Krokstadelva. Det forteller faglig leder Morten Berland.
1: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk av.
3: Ødeleggelsene er enorme etter stor brannen i Krokstadelva i helga. Store styrker med brannfolk og helikopter har deltatt i arbeidet. Nå vil Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO, få på plass en fast brannkommisjon, en ordning som ville fungere litt som havarikommisjonen gjør for luftfarta, sier faglig leder Morten Berland.
1: Utfallet av kommisjonens arbeid må jo være å lære av dette her. Hva gikk galt? Hvorfor ble konsekvensene så store? Og hva kan vi gjøre for å forbedre dette i fremtiden?
3: I dag er det politiet som etterforsker brann. Men det er ikke nok, mener BFO.
1: De ser kun på startbrann og om det er et skyldspørsmål eller ei. De ser ikke på konsekvensene etter startbrann.
3: Det er ikke første gang en brannkommisjon er blitt foreslått. For knapt 6 år siden ba Arbeiderpartiets Lene Vågslid om at regjeringen skulle utrede etablering av en slik ordning. Men forslaget ble nedstemt. I dag vil ikke regjeringen garantere at det skjer med det første, sier statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet.
4: Nå er det første og viktigste at vi gjennomfører en god og grundig evaluering av den brannen vi har hatt i Krokstadelva. Og så må vi løpende vurdere fremover om disse evalueringene dekker det behovet vi har for læring, eller om vi skal se på en løsning for eksempel med en sånn brannkommisjon.
0: Rapporten her var Helene Gjelseth Holen. Så til Midtøsten, for i natt har det igjen vært nye angrep mellom Iran og USA, og flere steder er skip angripende, både i Rødehavet og i Hormuzsundet. Og utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, det fører blant annet til at oljeprisen den øker igjen.
5: Ja, nå er den oppe på $93 fatet, og det etter at et Saudi-eid skip ble truffet av det som skal være flere prosjektiler og tok fyr i Rødehavet i natt, omtrent 70 nautiske mil sørvest for havnebyen Al-Shukaik i Saudi-Arabia. Og skipet er et av to skip som den iransk støttede Houthi-militsen hevder å ha stanset i natt fordi de var i ferd med å bryte deres blokade mot saudi-arabiske skip. Og i Hormuzstredet brant samtidig et skip i natt etter en eksplosjon. Iran sa de hadde stanset 3 skip som forsøkte å passere et minelagt område. De to andre skipene snudde etter hendelsen.
0: Men det har også vært angrep på land.
5: Ja, den iranske revolusjonsgarden sa i natt at 2 personer ble drept i et amerikansk angrep mot en grenseovergang til Irak, og denne ligger noen få mil inn i Iran, innerst i Persia-bukta. Og like etter 6:30 i dag så siterte Reuters Irans revolusjonsgarde på nytt igjen, som sier at Iran har angrepet amerikanske militærbaser i Kuwait.
0: Og nå har altså UD oppdatert reiserådet for området.
5: Ja, utenriksdepartementet fraråder nå å reise til Jordan, Kuwait og Bahrain, med mindre det er strengt nødvendig.
0: Takk. Skal du ha Nora Geiran Dingstad? Klimaendringer gjør tørken i Europa verre, det slår en fersk rapport fast. De høye temperaturene i vår og sommer har ført til alvorlig tørke i flere steder på kontinentet, med store konsekvenser for blant annet landbruket.
6: Maisplantens lange, slanke blader er brune og knusktørre. Maisen er fullstendig dehydrert, sa Michael Bugard til Frankrikes fjernsyn i forrige uke. Tross en kraftig regnskur vil ikke planten klare seg, sier bonden mens han går mellom høye, tørre maisplanter. Han ikke den eneste som rammes av tørken. Europas uvanlig høye temperaturer suger vannet ut av jorda, sier Dominik Schumacher ved ETH Zürich. Han en av forskerne bak en fersk rapport fra World Weather Attribution, et forskningssamarbeid på klimaendringer og ekstremvær. Den viser hvordan klimaendringer og varme fører til tørke. At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss. Tørken skjer ikke bare på grunn av for lite regn, sier Mariam Zakaria ved Imperial College London. Faren for tørke øker selv om det regner, fordi vannet fordamper raskere enn det kan erstattes, forteller hun. I maisåkeren i Frankrike bonde Michael Bogard. Han må også ha nok fôr til 260 kyr. Jeg redd jeg ikke har nok mat til dyrene mine til neste sommer, sier han. Vi tærer allerede nå på lagrene som om det skulle være midt på vinteren.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner så vest i landet. Ifølge lokale styresmakter måtte i morgentimene i dag 7000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. Så skal vi høre at det urovekkende mange som har blitt fråtekne førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de for harde på gassen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og ja, det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
7: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
2: Vi hadde en patrulje, og de hadde fra torsdag til søndag hadde 36 førerkortbeslag. Så det klart at det kjøres fort på veien rundt forbi. Og vi, i alle zoner så har vi doble hastigheter som avslørt. Så det klart at det noen som tøyer strikken veldig langt.
7: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
0: Det sa reporter Monica White Martinsen. I år den første sommeren på 4 år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn.
8: Ferieglade nordmenn fyller perrongen når flytoget kommer til Oslo S. Linnea Widing har akkurat nytt sola i Kroatia.
9: Vi kjøpte disse buksene som matchende. De kostet 25 euro.
8: Denne sommeren den første sommeren på 4 år der euroen koster under 11 norske kroner. Lommeboka derfor litt tjukkere enn det hun kanskje var etter fjorårets ferie, forklarer valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
10: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sin daglige kronekjøp gjennom juli.
8: Tilbake på Oslo S har Widing sjekket bankkontoen.
9: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind at når man betaler en annen valuta så føles det litt ut som monopolpenger eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg, men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
8: Men også Norges Bank kan smile bredere nå.
10: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten.
8: Men ifølge økonomen bør du kjøpe euroen din nå.
10: Selvfølgelig, vi kan jo se at krona styrker seg bittelitt til fra dagens nivå, men på et eller annet tidspunkt så tror jeg det kan snu.
0: Reporter i dine saker var Julianne Kyri Eikrem, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Ulf Tannis Fjell og Hanna Kolås.
11: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1.
12: Ja, god morgen til deg som har stått opp sammen med oss her I Finnmarkssendingen denne torsdags morgen. Klokka 7:50. Og vi har I Finnmark fått et spesielt besøk I går. En valross.
13: Ja, det jo ikke hverdagskost å få en sånn på veien og rundt omkring.
12: Nei, har du noen gang møtt et sånt spesielt... Har du hatt et spesielt dyremøte noen gang?
13: Ja, en gang. En gang. Det var en tiger.
12: Tiger?
13: Ja, i Kristiansand dyrepark da. Ellers, elg, oter, de vanlige karene liksom.
12: Ja, oter jo artig da det med, spesielt hvis de om vinteren når de renner på magen I full fart nedover sneen og kanskje rett over veien. Det har jeg sett noen gang. Mitt kanskje mest spesielle dyremøte, det tror jeg må være Valdimir.
13: Åja, oh du har sett han.
12: Ja. Jeg har sett Valdimir I 2019 da han var her, og han... Vi kunne jo ikke snakke om noe annet I flere måneder her I Finnmark. Jeg var så fascinert over denne her valen. Til og med statsministeren kom jo opp nordover for å besøke valen. Hun sa at hun skulle snakke om noen andre politiske saker også, men jeg tror...
13: Det ble mye.
12: Jeg tror det var... Valdimir som gjorde egentlig at han tok seg turen til Hammerfest. Det var masse turister som ble helt fascinert av denne hvitvalen. Jeg kan jo skjønne det, det var veldig spesielt.
13: Ja, fryktelig.
12: Og I går så ble jo da fylkesveien I Vesterålen stengt på grunn av denne valrossen, som fant ut at det var fint å ta seg en hvil midt på veien. Vi lurer på, du som hører på, du hadde et spesielt dyremøte. Send oss en melding I appen NRK Radio. Og da den valrossen la seg midt på veien, så måtte jo også brannvesenet kalles ut. Vi skal høre litt mer om det her spesielle besøket I Tana, rett etter at Nathanael har gitt oss låta Tidsmaskinen.

0: Tidsmaskinen fikk vi av Nattnail. Ja, i går så fikk jo bilister langs fylkesveien I Vestertana seg en opplevelse litt utenom det vanlige.
1: Ja, en valdross hadde nemlig lagt seg midt på veien for å ta en kvil, og den sperret for trafikken.
0: Og dermed så ble brannvesenet kalt ut på det som må sies å være et ganske så spesielt oppdrag, det forteller utrykningsleder Inge Hallonen I Tana brann- og redningsvesen.
2: I dag fikk vi en veldig spesiell melding, og det var at det lå en valross I veibanen. Så det var en veldig, veldig spesiell melding, det har jeg aldri fått før. Og ja, da tenkte jeg at vi må bare prøve å rykke ut for å se hva det som skjer. Men det klart at å håndtere en valross, det blir ikke enkelt. Vi har jo ikke kompetanse til det, egentlig.
0: Jeg tror ikke det noe man lærer på brannskolen, det.
1: Nei, og de har kanskje hatt lite kurs om valdrossene.
0: Så han sa også at de måtte sette opp et fareskilt I forbindelse med hendelsen, men de hadde ingen fareskilt for valdross. Helt utrolig, altså. Tenk at de ikke har det. Reidun Halland fra Fredrikstad, hun på ferie I Tana I barndomshjemmet til sin mor. Hun la merke til at det var noe litt utenom det vanlige som hadde tatt seg opp på veien.
3: Vi bor I det huset rett over der, sommerhus. Ja. Ja, så vi så det fra vinduet da, at det skjedde noe her. Jeg har aldri sett noe sånt her, altså det kjempespennende. Så vi har sett hvitval, men ikke valross. Vi satte garn her I stad, så det var bra vi ikke fikk en valross I garnet. Det surrealistisk, for å si det sånn. Kjempespennende. Jeg har vært her annethvert år I over 60 år, og første gang jeg ser det. Så. Jeg synes litt synd på han, jeg håper han kommer ut igjen. Han ser litt lost ut.
1: Ja, og heldigvis så trakk jo valdrossen seg etter hvert tilbake til sjøen, da for egen maskin. Og dermed så kunne jo også veien opp den igjen.
0: En av dem som måtte stoppe opp på grunn av valdrossen, det var motorsyklist og turist fra Schweiz, Mikael. Og han sleit litt med å finne ordene for å beskrive det han hadde sett.
4: I stopped because this walrus, or how you name it, and but it is it's just I can't say the word. It's I was just driving by, and this animal was suddenly there. So crazy, yeah. It's my first time, and lucky to be here, yeah.
0: Litt bonus, fin bonus når det på motorsykkeltur I Finnmark. Og så, nei, da må du stoppe for en valross.
1: Ja,
0: hvem skulle tro? Jeg tror det eneste gangen man ikke irritert for at veien er stengt.
1: Ja, en voksen valross, han kan jo veie mellom 1,2 og 1,5 tonn. Og at en sånn her valross tar seg noen turer på land, det ikke uvanlig. Det forteller I hvert fall seniorforsker på Norsk Polarinstitutt, Christian Lydersen.
0: Men at den drar så langt fra sjøen som I Tana I går, det ikke en selvfølge, og da det viktig å ta visse forhåndsregler, forteller forsker Lydersen.
5: Altså, som oftest når valross har lagt seg opp for å hvile, så sier vi bare at det bare lar de være I fred. Og det bare nyt synet, hold litt avstand, ta bilder og bare la den være I fred. Og det gjelder for så vidt her også, da. Selv om den ligger litt rart I bratt røys.
1: Ja, og du kan jo se både bilder og videoer av denne valrossen på nrk.no Finnmark.
0: Og bare for at VM over, så betyr jo ikke det at fotballgleden har gitt seg. Nå skal vi snart til en gjeng fra Tana, som på vei til Norway Cup. Men først skal O'Blonde gi oss Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon fikk vi av O Blond. Endelig så er ventetiden over for fotballglade barn og unge. Norway Cup snart I gang, og lag fra alle deler av Norge skal ta turen til Ekebergsletta I Oslo for å ta del I det her fotballeventyret. Over 1800 lag påmeldt I år, og et av dem det Tana Ballklubb. Vi har med oss trener Anna-Maria Sepsi. God morgen.
1: Hei, hei, god morgen. Jeg Anna-Maria, jeg lagleder.
0: Lagleder,
1: ja. Gutte 16.
0: Ja, yes, stemmer. Rett skal være rett.
1: I Tana Ballklubb.
0: Ja, og så har vi også med spiller på laget, David Christian Kona. God morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Og David, du jo da også sønn av lagleder Anna-Maria.
2: Ja, ja, det korrekt.
0: Hvordan blir det nå når du skal I morgen reise sørover til Oslo for å spille på Norway Cup?
2: Nei, det blir vel spennende. Vi har jo vært her en gang før, så vi jo litt, vi vet jo hva som blir å skje, vi blir jo selvfølgelig å vinne. Det går sin vei.
0: Selvfølgelig å vinne, Anna-Maria. Det ambisjoner I laget.
1: Ja, det jo det.
0: Ja, hva tenker du om det?
1: Nei, altså det eneste vi går for, det å vinne. Ja. Sist var vi på, I 2024, da kom vi til, nesten kom vi oss til B-slutspillet, altså til finalen.
0: Ja.
1: Vi havnet på tredje plass, så sa han at neste gang når vi kommer tilbake, så går vi for å vinne. Fordi det var nære på, veldig nære på at vi var I finalen.
0: Det at dere var så nære på, det som gjør at dere har så lyst nå til å gjøre det bra, David?
2: Ja, det det. Vi har lyst til å få hva heter hevn på ja. Hele greia.
0: Revansj.
2: Ja.
0: Men hvordan har dere trent nå da for å kunne være god nok til å ta revansj?
2: Vi har trent altså tre ganger I uka da, intense treninger.
0: Og det å lyst til å vinne, den like stor hos alle på laget?
2: Ja, det den.
0: Jeg vet dere hvem dere skal møte nå, Anna-Maria, I Norway Cup?
1: Vi skal møte blant annet Varek Sandviken, vi skal møte Jardar, vi skal møte Nord AK, tror jeg heter de. Også Freilande. Vi fem I gruppa. Vi spiller I gruppen, vi skal spille syver I gutte 15-16.
0: Det jo ikke gratis å komme seg sørover til Norway Cup, et helt fotballlag fra Tana. Hvordan har dere klart å få det til?
1: Med masse dugnad. Det det eneste som vi kan gjøre her, for det koster jo kjempe mye å få delta på Norway Cup. Det koster å bo på skole, det koster å spise for en hel uke for hele laget. Og så det, ja, det dugnad.
0: Tror du at andre lag som kanskje har kortere reisevei I Norge skjønner hvor mye arbeid som ligger bak den turen som dere fra Tana nå tar?
1: Ja, altså hvis de deltar på andre steder da, hvor det like stor innsats som kreves av dugnader og greier. Men når det gjelder å delta på kortere, altså når det kort vei og du kan bo hjemme som lag, selvfølgelig man har en mye billigere turneringsdeltakelse på en måte. Det jo, ja. Så det...
0: David,
1: det kreves.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Av lag og klubb, ja.
0: Ja, men det blir vel kanskje verdt det når man først lander I Oslo kommer seg på Ekebergsletta. David, har du vært med på denne dugnaden?
2: Ja, ja. Jeg har vært med på å... Vi har pantet mye, vi har solgt en del billetter, altså sånn, på et marked her, og vi har solgt lodd, og vi har stått I... matvarebutikken, altså den lokale matvarebutikken og hjulpet folk med å pakke.
0: Og nå snart så får du lønn for strevet. Hva gleder du deg mest til helga og Norway Cup?
2: Nei, det vel å være samlet med laget og spille fotball, egentlig.
0: Enkelt og greit.
2: Ja, enkelt og greit.
0: Hva gleder du deg mest til, Anna-Maria?
1: Jeg gleder meg å ha dem I lag for kanskje en til siste gang. Jeg har vært lagleder for dem I 10 år. Og det her sommeren hvor de fleste drar av gårde til hver sin videregående. Så det her litt vemodig for oss.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Det må på plass en fast brannkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skuldspørsmålet etter en brannkatastrofe. Det krever brannfaglig fellesorganisasjon etter brannen I Krokstad Elva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke nok.
1: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuerte på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokalstyresmakten måtte I morgen timene I dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et bostadområde ved en populær turiststad vest for Bordeaux. I Midtøsten har det I natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, mens et oljetankskip har tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuzsundet, ifølge Iran. I tillegg hevder den iransk støtta Houthi-militsen I Yemen å ha angrepet to saudi-arabiske tankskip I Rødehavet. Det urovekkende mange som har blitt fortekne førerkortet etter råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører mistet lappen fordi de var for harde på gassen, noe som 14% flere enn på

0: sametid i fjor. Så skal vi høre at regjeringen dobler støtter til omstilling for fiskere i Oslofjorden til totalt 30 millioner kroner. Støtter skal hjelpe fiskere som har mistet tilgang til viktige fangstfelt etter at det fra 1. januar ble innført nullfiskeområde i Oslofjorden. Målet med området å styrke fiskebestanden og bidra til å gjenopprette økosystemet. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: NRK Finnmarksnytt. Den tjekkiske turisten som drukna på Knivskjell-Odden i Nordkapp i helga, trosset advarsler mot å bade på stedet, det opplyser politiet som nå er avsluttet sine undersøkelser. Mannen i 20-årene var på ferie og gikk tur med en annen turist. Tolletaten sliter med å rekruttere folk til Nord-Norge. Flere fordeler som et eget studiested i Nord, mener leder i Tolletaten Nord-Norge, Tom Olsen, kan bli nødvendig for å øke rekrutteringen.
2: Det er nok ikke utenkelig at også vi i Tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på. Og når vi først sammenligner oss med politiet, så har jo dem blant annet et desentralisert utdanningsalternativ i Alta, som gjør at søkere på en måte fra Finnmark for eksempel kan søke seg til den utdanningen og ikke trenger å reise ut av landsdelen for å få tatt en sånn utdanning.
1: Klage på områdereguleringen av Nordkapplatået er sendt inn til Nordkapp kommune. Flere organisasjoner står bak klagen, blant annet Nordkapp og Omegn Turlag og Naturvernforbundet i Finnmark, og man har planen ikke sikret allmennhetens frie tilgang til platået godt nok. De håper at kommuner vil behandle planen på nytt, det melder Finnmarksposten. Byggesøknaden om den nye turnhallen i Kirkenes har nå blitt godkjent av kommunen. Basishallen til en verdi på rundt 15 millioner kroner skal stå ferdig før jul, forteller styreleder i turnforeningen Hilde Vara. Det var etter brannen i fjellhallen i november i fjor at turnforeningen startet jobben med å få på plass en ny hall til de over 170 turnerne i kommunen. Og flere nyheter finner du på nrk.no, Troms og Finnmark. Og nyhetene fikk du av meg, Stine Longva, med dere.
3: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
4: I helga så startet et av Norges vakreste sykkeleventyr, nemlig Offroad Finnmark, med over 1000 deltakere. To av dem de representerer hver sin sykkelklubb her i fylket, som gjennom flere år har hatt en intern konkurranse seg imellom. Vi skal snakke med Arnt Erik Hansen fra sykkelklubben i Berlevåg, og Per Torleif Ravna fra sykkelklubben i Tana nå snart, rett etter at AC/DC har gitt oss låta Back in Black.

0: Back in Black fikk vi der av AC/DC. Over 1000 syklister forhåpentligvis klare til å legge ut på milevis med rå og utfordrende Finnmarks natur for på lørdag, da starter Offroad Finnmark. Vi har med to som skal stå på startsjekken. God morgen til deg, Arnt Erik Hansen I Berlevåg Turn- og Idrettsforening sin sykkelgruppe.
1: God morgen.
0: Da ringte deg opp, så sa du, ringer du meg opp midt I AC/DC?
1: Ja, det var jo gullegod musikk på tur til Alta.
0: Det var det. Og god morgen til deg, Per Torleif Ravna I Sirma IL Sykkel.
2: God morgen, ja.
0: Ja. Arnt Erik, du jo faktisk på veien akkurat nå. Hvor du?
1: Men jeg står her på Stjernevei nå, på Kongsjofjellet, og måtte ta meg en liten pause for å prate med dere.
0: Ja, for du på vei til Alta nå.
1: Ja, jeg og Arvingen på tur bortover dit. Han skal sykle 50 kilometer, og jeg skal sykle 150.
0: Så du har så klart å rekruttere junior til å sykle?
1: Ja, han enda med. Han, treningsiveren ikke helt på topp, men gjennomfører det gjør han. Han etig nok, så han slektes på faren.
0: Det godt å høre. Men Per Torleif, begynner du å bli klar for Offroad Finnmark?
2: Ja da, jeg veldig klar. Har hatt en økt allerede I dag, så men jeg må på jobb, så reiser bortover I morgen.
0: Driftig.
2: Skal skru på sykkel I kveld og sette sykkelen klar.
0: Ja, det driftig kar. I flere år så har jo dere I Berlevåg Turn- og Idrettsforening sin sykkelgruppe, og dere I Sirma IL Sykkel hatt en intern konkurranse. Arnt Erik, du må nesten fortelle hva denne konkurransen går ut på, og hvordan den oppstod.
1: Neida, vi hadde jo en voldsom oppsving I aktiviteten I Berlevåg, og så har jo Sirma, når vi gikk oppover, så har jo de logget litt grann brakk, så har de brukt oss som motivasjon til å rekruttere litt. Så har det blitt en liten intern konkurranse ut av det da, og det har jo resultert I at vi kanskje rundt 40 stykker, 40-45 stykker fra Berlevåg og Tana som fer til Alta I helga.
0: Ja, hva gjør det med motivasjon å ha en sånn her intern konkurranse dere sykkelklubbene imellom, Per Torleif?
2: Det var veldig bra for oss. Vi har fått satt det på kartet. At når Berlevåg klarer det, hvorfor skal ikke vi klare det, som egentlig har vært en større sykkelklubb? Ikke sant? Vi har jo vært driveren I sykkelsatsingen I Finnmark fra 2004. Og så har vi hatt en domperiode, og nå ser det ut som vi har klart å rekruttere litt. Men vi ligger fortsatt litt bak Berlevåg, men det fine idrett, det at du kommer alltid nye sjanser.
0: Ja, du er jo blant de mest ivrige på å rekruttere folk inn I sykkelklubben. Hva det du gjør for å få folk til å bli med nå på Offroad Finnmark?
2: Nei, man har jo vært med selv, og man vet jo hvor fine opplevelser det Vi har hatt en sånn sykkelsamling nå, hvor vi har... Har syklet en del av løypa, og det jo sånne ting, å invitere folk på trening, og ja, få folk med og skjønne hva det for noe det her. Det jo mest voksne folk, ikke sant, som har god tid og har behov, som med på den her trenden med at man skal bli I bedre form, så det jo litt trend det her, å være med på lange, utholdende konkurranser, og.
0: Ja, har dere I Berlevåg også hatt noen sånne fellesøkte for å gjøre dere klar til Offroad Finnmark?
1: Ja, vi har prøvd å kjøre, det har vi jo gjort det alle år og sånn, men det vanskelig å samle mange da, men det blir jo gjerne et gjeng som drar på tur, og det har vært noen på fjelltur og på Kongsfjellet nå de siste par ukene. Men det mye turnusarbeid, mye ting som skal klaffe for at du greier å få med deg en gjeng på 20 stykker på en sånn langtur.
0: Da jeg snakket med deg I går, Arnt Erik, så sa du til meg at du har blitt en godværssyklist. Hva legger du I det?
1: Ja, nei, ja, det veldig sånn der... Før la jeg ut I all slags vær, og brydde meg ikke så mye om det. Nå tenker jeg at bare det godt vær på starten, så jeg fornøyd. Hvordan det blir underveis, det ikke jeg så nøye med, men jeg vil helst ha det bra når jeg starter ut.
0: Det sånn at man må være topptrent og I god form for å legge ut på Offroad Finnmark, Per Torleif?
2: Det en stor fordel, ja. Det blir, du må ikke være topptrent, men du må være forberedt, eller så blir det ubehagelig. Du må ha trent, og det er jo veien er jo målet her, ikke sant? Både det å få med få folk i form, og det å ja, at hver enkelt kommer i bedre form, det er jo en god følelse, ikke sant? Det er jo det som er tingen her.
0: I begge av deres sykkelklubber så er det jo et ganske stort aldersspenn av dere som skal delta nå i Offroad Finnmark. Hvordan vil det slå ut i sykkeløypa, Per Torleif?
2: Det blir at det er jo mange, heldigvis mange som deltar, så vi blir spredt i hele traseen. Noen satser på å vinne, og andre satser på å klare tidslimiten, og de fleste er midt imellom en plass.
0: Men er det en fordel å være ung, eller er det en fordel å være litt eldre?
2: Jeg tror det er det som er fint med de her uteholdende idretten, at det er ikke så stor forskjell. Ikke sant? En som er 60, jeg sykler, får det til å rulle og gå, og en som er 18, han har en jævla fart i starten, men så får han litt mer vondt etter hvert. Så forskjellen er ikke så stor når det blir sånne lange konkurranser.
0: Men da kommer det store spørsmålet først til deg, Arnt Eirik. Hvem tror du vinner konkurransen mellom dere i Berlevåg og rivalene deres i Sirma?
1: På antall deltaker da, tror jeg vi vinner. Jeg er ikke så sikker på at vi har noen som sykler fortere enn de beste fra Tana. Så da må seieren gå til dem der borte. Ja,
0: hvordan tror du internkonkurransen deres går, Per Torleif?
2: Det ser ut som vi ligger litt bak. Faen, vi har prøvd å rekruttere fra hele Norge, men så er det en som er litt gravid, og noen som har oppdaget at de har små barn og ikke har tid å trene. Og så var det rett og slett en som ikke likte å sykle, som hadde kjøpt seg sykkel og meldt seg på. Så det er vel grei unnskyldning, men jeg tror vi ligger litt bak.
0: Det står ingenting tilbake på rekrutteringsarbeidet ditt, Per Torleif. Tusen takk for at dere var med i firmasendingen Arnt Erik Hansen i Berlevåg Turen og Idrettsforeningen sin sykkelgruppe, og Per Torleif Ravna i Sirma IL Sykkel. Jeg må bare ønske dere masse lykke til i Offroad Finnmark.
2: Takk, takk. Ha en fin dag.
1: Tusen takk. Det er så.

0: bare med som falt fikk vi av Camilla Vigerstrand. Der fikk jeg I gang underlaget. Det betyr at det tid for aviserunden, og vi starter med I Finnmark, der vi finner overskriften. Vennskapet ble til bedrift. Vi gjør det fordi vi elsker å jobbe sammen. Ingunn Johansen og Cecilie Løkke Hansen og en venninnegjeng, de ønsker å gi Hamfest et nytt ettersport tilbud. De starter selskapet Det Lille Eventyrselskapet.
1: Etter flere forespørsler om jeg kan bidra med å servere og lage mat til begravelser, konfirmasjoner, julebord og lignende, så har vi bestemt oss for å starte opp eget selskap, det sier Ingunn Johansen. Johansen og Løkke Hansen de forteller at de lager mat, serverer og rydder. Så skal vi til Sør-Varanger Avis, der overskriften «Høsta verdifull erfaring. Du kjeder deg aldri». Det handler om Gjermund på 17 og Nora på 25 som stortrives I sommerjobben sin på Grenselandsmuseet I Kirkenes. Grenselandsmuseet det har I flere år hatt åpne stillinger for sommervikarer rettet mot lokal ungdom. Og også I år så har museet gitt unge muligheten til å tilegne seg god arbeidserfaring.
0: Jeg har bare jobbet her I sommer, men for 2 år siden så jobbet jeg I museet på Bugøynes, forteller Gjermund Dørmennen. Og så til Sagat som skriver stri om samling av rein ved Iskoras. For rundt 150 rein kan ha blitt igjen på vinterbeitene I Karasjok etter vårflyttingen. Flere reineiere ønsker å samle og skille flokkene ved Iskoras, men arbeidet skal ha møtt motstand. Situasjonen den beskrives som Amper skriver avisa. Iskoras et kjent samlingsområde for rein som blir igjen I innlandet etter at hovedflokkene flyttet til sommerbeitene.
1: Ja, når sommervarmen og insektsplagen tiltar, så trekker rein gjerne opp på høyere liggende og vindutsatte områder. Og ifølge reineiere så har dyr fra flere sider nå samlet seg I fjellområdet. Det ikke foretatt noen sikker opptelling, men reineierne anslår at flokken kan bestå av rundt 150 dyr.
0: Og på våres egen nettside så kan du se både bilder og video av den her Valrossen som stengte fylkesveien I Vestertana I går, og du kan selvfølgelig også lese hva alle dem som var til stede hadde å si om det spesielle besøket, og det finner du altså på NRK.no Finnmark. Nå skal Dean Morris gi oss sangen om syden. Ikke så mye som minner om syden akkurat nå I Finnmark. Utenfor studiovinduet så har nå sola begynt å titte litt blant skyene. Kanskje det et godt tegn. Vi får håpe å krysse fingrene.

0: Din Morris ga oss låta Syden her I firmasendinga. Om det blir litt grann syden her I Finnmark, det får vi svare på nå. Vi skal ta en liten kikk på værmeldinga. I dag så melder det skiftende bris. I ytre strøk av Øst-Finnmark så blir det nordvest frisk bris og liten kuling utsatt plasser. Så melder det skya eller delvis skya og perioder med regn og regnbyger. Da fikk vi fasiten ingen syden I dag.
1: Ingen syden. Vi kan se mot temperaturen som ble målt klokka 8. Kirkenes der det 8 grader. Tanabru har 10 grader. Vadsø og Vardø har 9 grader. Mehamn oppe I 10 grader. Båtsfjord 8 grader og Berlevåg 10 grader.
0: Det målt 9 grader I Honningsvåg, Hammerfest 8, Hasvik 9, Karasjok 10 grader, Kautokeino 9, og 11 grader det målt I Alta og Banak.
1: I morgen så det meldt sørlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, og på kysten I vest periodevis østlig frisk bris utsatte steder. Skya eller delvis skya meldes det også om med perioder med regn.
0: Og Boreal, de har kommet med en melding da I forbindelse med hurtigbåtrute 310 Altafjord-Ekspressen. Avgang 15.15 og 17.00 fra Alta innstilles I dag I sin helhet på grunn av mannskapsmangel på MS Årøy. Morgenavgangen klokka 8.10 den gikk fra Alta som normalt. Skyssbåten Nordic Sky den vil gå ekstra tur fra Alta nå I ettermiddag, og avgang fra Alta klokka 16.45, Kongshus klokka 17.30, Storekorsnes 18.00, Altnes 18.30 og ankomst Kvalfjord 18.45. Ja, da vet vi det.

0: hørte Finnmarksmusikk fra Northkid med låta I Don't Love You.
1: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrka at 1 euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge. Både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. USA har angripet en grenseovergang mot Irak. I følge Iran har et oljetankskip tatt fyr etter en eksplosjon sør for det viktige Hormuz-sundet. I tillegg hevder den Iran-støtta Houthi-militsen i Jemen å ha angripet 2 saudi-arabiske tankskip i Røde Havet. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne veka at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat ifølge FN. Det flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyre krefter i Latinamerika, sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedikte Bull.
3: En av dem en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
1: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stanse tillatinga til deponering av gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark. Bakgrunnen den ferske dommen fra Høyesterett som slo fast at Nordic Minings løyve til å deponere gruveavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig, det skriver Nasjon. I et brev til flere departement argumenterer Sametinget for at løyva i Førdefjorden og Repparfjorden sammenfallende i tid og nær sagt identiske. Men klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener likevel ikke at sakene kan sammenlignes. Til slutt skal vi høre at det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til fotball-VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunen sine egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver avisa Oslo. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Klondike med låta Feet in the Water. Det kanskje en frisk opplevelse av føtterne I vannet I Finnmark.
1: Det vil jeg tro at det
0: Ja. Vi har fått en melding I innboksen til oss I filmsendingen.
1: Det har vi. Her står det God morgen til en fantastisk dag her I Øksfjord, der sola snart skinner. Klar for Sørøy helg med masse god vær og musikk. Ha en strålende dag. Hilsen fra han Magnor.
0: Jeg tror han får en bra helg. Det jo flere som drar til Sørrocken, og det jo en festival som har vært I mange år. Jeg var der I 2014, da møtte jeg på han Jonas og han Kjetil, og de hadde reist langveis fra. De hadde gjort en veldig tydelig prioritering, da de valgte å reise til Sørrocken.
2: Jeg ble invitert av Jan Apan og gutter, men så ble jeg invitert av Sørrocken og Cecilie. Nå ble jeg Sørrocken. Her står jeg da I 11 grader, tåke og vind. Slipper det solkremet så dette I øya, vet du. Når du svetter 30 grader, solkrem I trynet, slipper det svir I øya. Sånn. Dette faktisk bedre enn syden. Det gøy å oppleve noe ordentlig norsk.
3: Magaluf slår ikke deg.
2: Nei, faktisk ikke. Det gøy I Magaluf, men det mer spennende.
3: Ja, det det.
2: Jeg har det faen så bra.
0: Det her kunsten å tenke positivt, spør du meg.
1: Ja da, absolutt. 11 grader bedre enn syden. Ja, ja, ja.
0: Men når man først kommet seg til Sørrocken eller en annen hvilket som helst festival I Finnmark, så angrer man jo ikke på at man dro dit.
1: Nei,
0: det var noe med det.
1: Absolutt.
0: Ja. Snart så skal vi snakke om at urovekkende mange fratatt førekortet etter råkjøring nå I sommer. Men dårlig vær I nord, det gjør at farten på veien her går ned, ifølge politiet. Det blir mer om rett etter Sara Larsson.

0: Det sang Sara Larsson. Det er en urovekkende stor økning på førerkortbeslag til nå i sommer ifølge utrykningspolitiet. Over 1400 sjåfører har mistet lappen på grunn av råkjøring, og det er 14% flere enn for samme periode i fjor. Så er det også en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av høy fart.
1: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en gårdmålskontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
2: Det sier sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen. Og på landsbasis har det vært en økning på 14% i antall førerkortbeslag til nå i sommer, sammenlignet med i fjor. 1413 sjåfører mistet lappen på grunn av høy fart, ifølge utrykningspolitiet. Og det har også vært en stor økning i antall forenklet forelegg på grunn av fart.
1: Vi hadde en patrulje som var oppe i, fra Tromsø, som var oppe i Finnmark for 3 uker siden. Og de hadde fra torsdag til søndag hadde de 36 førerkortbeslag. Så det er klart at det kjøres fort på veiene rundt forbi. Og vi, i alle zoner så har vi doble hastigheter. Som er avslørt. Så det er klart at det er noen som tøyer strikken veldig langt.
2: Også halvårstallene fra UP viser samme tendensen, og man må tilbake til 2023 for å se så høye tall. Økningen av førerkortbeslag er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter.
1: Så langt har vi 55 nasjonaliteter som vi har bøtelagt. Det er få av dem som har de veldig høye hastigheter. Der har vi nok flest nordmenn som avslører seg.
0: Reporter her var Monica White Martinsen.

0: Alex Warrengaus låta Ordinary. Snart så kan vi bli oppdatert på lokale nyheter her I fylket I Finnmarksnytt rett etter Hayes Kite.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Keep That Letter Safe, sang High As A Kite. Klokka har blitt 8:09. Vi skal få dagens siste Finnmarksnytt, der det aller først skal handle om siste nytt fra drukningsulykka I Nordkapp.
1: Ja, for den tjekkiske turisten som drukna på Knivskjellodden I Nordkapp I helga, trossa advarsler mot å bade på stedet, det opplyser politiet, som nå avsluttet sine undersøkelser. Mannen I 20-årene var på ferie og gikk tur med en annen turist. Tolletaten sliter med rekruttering I nord, derfor tollutdanninga I Stavanger opprettet studieplasser med påkrevd praksis I nord. HR og organisasjonsdirektør I tolletaten, Gunnhild Løkkevold, ser på situasjonen som en utfordring, men ingen krise.
2: Jeg vil ikke si at det noen krise, for vi har også noe som heter intensiv tollfaglig opplæring, hvor vi har en sånn en 6 måneders løp internt, som på en måte backup for det vi ikke klarer å fylle på med av studentene som blir ansatt. Men at dette en utfordring, ja.
1: Blir det minusgrader på natta, kan moltebæra få en gummiaktig konsistens. Det ikke farlig å spise bæra om dette skjer, forteller forsker Paul-Erik Aspholm. Og heldigvis det bare minusgrader ute som fører til gummibær, ikke frysing I fryseboksen.
3: Det skal være 0,1 minusgrad til for at du skal få frosteffekten på moltebæra. Og sånn at de blir gummi. Og hvorfor de blir gummi, det vet vi ikke. Det har vi ikke, jeg har ikke funnet noen gode beskrivelser av. Så vitenskapelig så vet vi ikke egentlig hva som skjer. For poenget jo at når du fryser moltene etter at du har plukket dem, så blir de ikke til gummi når du fryser de riktig.
1: Det fredning på all laks over 65 centimeter I vassdraget, det melder Berlevåg, Jeger og Fiskeforening. De opplyser også at stor laks som alvorlig skadet skal avlives. Den skadet laksen skal også meldes inn til fiskevakta, slik fangsten kan tas hånd om på riktig måte. Foreningen opplyser videre at sesongen I Kongsfjord Elva ser ut til å bli middels god. Rute 310 innstiller avgangen sine ut dagen, grunnet mannskapsmangel på MS Årøy. Kystbåten Nordic Sky går inn med ekstra avgang fra Alta på ettermiddagen, det vil si at ingen biler kan bli med på avgangen.
0: Det Stine Longva ved det gjerdet som har gitt oss Finnmarksnytt her I dag.

0: Shallow Waters fikk jeg av Fadnes. Og jeg ser inboxen her I firmasendingen, den lyser opp. Vi har fått en ny melding.
1: Det har vi. Hei, hei til alle som hører på. Ha en flott torsdag til alle som hører på, enten de på ferie eller skal til jobb, eller kommet. Her det straks jobb og klipping for dagen I dag, og andre prosjekter på jobb. Nytt sommeren I Nord, og hatt en fin ferie, det fikk vi fra Iselin. Så send en liten PS. Det blir en liten moltetur I Øst-Finnmark neste helg med en god venninne.
0: Får krysse fingrene da for at de moltene der ikke lider av minusgrader som vi har hørt om en nyhet, for da blir det gummibær.
1: Ja.
0: Jeg har aldri spist sånn gummimoltebær, men det høres ikke ut som at det noe som man trenger å lengte etter.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Firmasendingen den går mot

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det må på plass en fast brandkommisjon som kan se på konsekvenser og ikke bare skyldspørsmålet etter en brandkatastrofe. Det krever brandfaglig fellesorganisasjon etter branden i Krokstadelva. Faglig leder Morten Berland mener politiets etterforskning ikke er nok.
1: De ser kun på startbrann og om det et skyldspørsmål eller ei. Mens de ser ikke på hvorfor dette kan spre seg så, til å bli en så stor brann. Så de ser ikke på konsekvensene etter startbrann. Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer. Og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
0: I Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest i landet. Ifølge lokale myndigheter måtte i morgentimen i dag 7 000 personer reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde ved et populært turiststed vest for Bordeaux. I Midtøsten har det i natt igjen vært nye angrep mellom USA og Iran. Iran hevder amerikansk militærutstyr, blant annet radarer og luftvernsystem, blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske baser blitt angrepet. USA har angrepet en grenseovergang mellom Irak og Iran, der to personer ble drept. Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. I tillegg så er det mange flere som får bøter på grunn av høy fart, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
2: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
0: Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkis. Nå har den kommet til Norge, og så langt har over 100 000 sett filmen. Regissør Christopher Nolan trekker alltid mange til kinosalen, sier driftsleder ved Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
3: Det her er en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det er Christopher Nolan. Veldig mange har ventet på den. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
4: Og det passer bra for den værsjuke familien Viggen med far Mikael og sønn Alexander.
5: Ja, veldig bra laget film.
6: Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, ja, hvor skummelt og spennende blir det i reiseradioen i dag?
7: Du, det blir ganske...

0: Ny dag her i Reiseradion, hvor Javad og jeg, Adelina, er så heldige å få lov til å si god sommer, god torsdag, og håpe at du som hører på har det veldig, veldig bra.
1: Yes, dette er dag 4. Jeg skjønner jeg allerede begynner å grue meg til det her er over.
0: Vi kan ikke tenke på det enda. Nå er vi så midt i dette oppdraget vårt med å ha Reiseradioen en uke, at vi koser oss fælt.
1: Ja, ja.
0: Og så er det heldigvis lenge til det er over.
1: Ja, ja. Mange dager igjen.
0: Absolutt. Og så håper vi at du koser deg, du også. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for at du skal få det så bra som mulig. Og i dag så gjør vi det rett og slett ved å sette i gang hele kalaset med Last Ketchup og The Ketchup Song. Nå er det Reiseradioen.

0: Et deilig gjenhør med en favoritt fra barndommen, om jeg får snakke for meg selv. Det var Las Ketchup sin The Ketchup Song, eller Asere He.
1: Ja.
0: Og nå har jeg lyst til å sjekke om du kan en ting som jeg i nyere tid har lært om denne låta. For når du barn, så det jo bare, det var jo en dans som hørte
1: ja.
0: Med.
1: Asere He-dansen?
0: Ja, TikTok-dans før TikTok. Ja, ja. Liksom Macarena.
1: Du beveger håndflatene over hverandre.
0: Peker litt bak.
1: Og beveger på hoftene. Sånn sto jeg foran CD-spilleren i stua på Haugenstua.
0: Sånn sto jeg i Sarpsborg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det den teksten som du åpenbart, hvis du ikke kan spansk, ikke forstår mye av, som litt sånn artig. Asere He, ha he. Hva kan det være?
1: Men Asere He jo en fyr, eller?
0: Nei, Diego en fyr. Diego, som de synger om i sangen, en fyr
1: ja.
0: Som går inn på en bar, og så går han opp til DJ'en.
1: Og det ekte.
0: Dette det sangen handler om.
1: Så confirmed av de her?
0: Ta det med en bittelite klippesalt jeg har lært det på internett.
1: Ok, ja, men, da det ekte.
0: Men det kommer til å gi mening, fordi det som skjer at Diego går inn på en bar.
1: Ja.
0: Høres som start på en vits. Det det ikke. Og han går opp til DJ'en, og så spør han gjennom Asere He Ha He, om man kan høre den låta her. Rapper's Delight! Så Ketchup Song handler om Diego som vil høre på Rapper's Delight.
1: Så det en spansk fyr som går opp til DJ'en og sier... I want a hip, hop, a hip, a red, a hip.
0: Han husker ikke hva låta heter, men han vil høre den sangen som går sånn.
1: Men hvorfor i all verden har de laget en sang som handler om det?
0: Hvorfor i all verden ikke?
1: Og så, I said a hip, ha, a hip, a hip, a red, a hip, a red, a hip. Det jo...
0: I said a hip, ha, a hippie. Sant, vi kan ikke dobbeltsjekke hvis det ikke sant, for det en for gøy historie.
1: I said it here, I said the... nei, men, what?
0: Kanskje du lærte noe nytt, du som hører på, i så fall, vær så god, og offisielt, hjertelig velkommen til dagens
1: hjertelig reiseradio. Hjertelig velkommen til konspirasjonsreiseradion.
0: nei, la det være.
1: Nei, men altså, jeg vet du hva, jeg må sjekke opp i det her, men det i så fall helt sjukt.
0: Det kan du gjøre under neste låt, fordi at akkurat nå, så skal vi jo kose oss med deg som hører på, og i dag så blir det rett og slett litt hundeprat. Det håper vi at det rom for, fordi Javad, du tar jo ikke bare lappen nå i sommer.
1: Nei.
0: Du har også fått deg valp.
1: Jeg fikk meg valp i juni, har blitt en hundeier, ikke oppvokst med hund. Alt dette fullstendig nytt for meg.
0: Mm-hmm.
1: Men en ting som jeg har tatt meg selv i, at jeg har blitt en litt slitsom hundeier.
0: Hvordan da?
1: Jeg hadde besøk her om dagen av en god venn. Han tar av seg noen splitter nye sko. Som så veldig fine og dyre ut. Valpen min løper bort og biter tak i skoen og løper tilbake til senga si.
0: Nei.
1: For å stå og tygge på den. Jeg får jo da panikk og drar skoen fra han, og så sier jeg i svar da, du unnskyld, det bare det at tennene hans klør litt, sier jeg. Og jeg ser på han at han blir illrød. Og jeg bare sånn, sa jeg akkurat det? Altså sånn, jeg hadde også klikket i vinkelen, men hun hadde bit i her splitter nye sko, men jeg fikk allikevel litt sympati for min egen hund.
0: Stakkar, din lille valp prøver jo bare lære seg livet.
1: Ja, altså klør du jo i disse tennene her.
0: Dette minner meg dessverre om, som en annen hundeier, når jeg personlig, hvis min hund bjeffer, så jeg sånn, hun bare leker.
1: Ja, nei.
0: Og så ser du at noen står og kjempeirritert, og du prøver å dysse det ned, så vi blir, vi går inn i en slags boble, vi hundeeiere, som kan oppfattes irriterende for andre.
1: Ja, og derfor lurer jeg på i dag, nå som jeg en nybakt hundefar, hvordan kan jeg gjøre det mest behagelig for folk, hvordan kan jeg være den mest behagelige hundeeieren?
0: Mm.
1: Fordi det veldig mange ting folk irriterer seg over ved hundeeiere,
0: ja.
1: Så jeg lurer på om dere som hører på i dag kan gi meg tips til hvordan jeg kan være det mest perfekte og minst irriterende hundeeier.
0: Ok, kan jeg sette i gang ballet mens folk gjør klar mobilen og forhåpentligvis går inn i NRK-radio-appen?
1: Ja, men du har jo også hund, så du kan det der.
0: Ja, men ikke sant? Derfor det farlig, for jeg har jo sikkert masse irriterende ting. Jeg bare, jeg tror at en av de at jeg snakket til hunden min, sånn her, hallo,
1: hei,
0: ute blant folk og glemmer at...
1: Det gjør jeg også. Jeg gjør sånn, å da, du har jo spist litt mat i dag,
0: Hjelp oss! Vi i hundebobla, og nå har vi tilgang på masse folk som hører på Reiseradioen. Ja. Ikke bare fra nord til sør I landet, men også I utlandet har det vist seg. Ja. Så nå tar vi gjerne imot kompetansen deres, ja. Mens vi selvfølgelig dobbeltsjekker at Last Ketchup-historien var sann og hører på Joe sin End of

0: Det var End of Beginning av Joe, kjent fra Stranger Things her på Reiseradion. Med meg, Java Del Bacarli og Adelina. Og du, Adelina, jeg har akkurat sjekket opp i din Last Ketchup Aserehe konspirasjonsteori, og den stemmer 100%.
1: Du mener 100?
0: 100%!
1: Jeg sa jo det var gøy og sant.
0: Men det står her at Diego kommer inn på en bar intoxicated and starts trying to convince the DJ to play Rapper's Delight.
1: Aserehe. Ja, ja, det er jo, to verdener møtes og vi kan samles rundt i her i Reiseradion. Ja. Jeg er glad du dobbeltsjekket så vi ikke sitter her og sprer falske nyheter midt på sommeren. Det hadde ikke tatt seg ut.
0: Nei,
1: og da kan vi gå videre og si hallo til deg i Finnmark, vår kjære reporter Even Lusæter.
2: God dag, god dag.
1: God dag, hvor du hen og hva skal du i dag?
2: Det hva jeg skal, jeg har i hvert fall kommet til en plass som, jeg har jo vært på en del like turistplass, vil jeg si. I år var jeg i Honningsvåg, men der det aula med turister i dag, vil jeg si at jeg har kommet til en plass der det råttebygd, råterole, og så er det på distriktet nå.
0: Kan du bare gå tilbake nå, hva du sa for råterole?
2: Ja, det fryktelig da, eller fryktelig rolig.
0: Ok, ja, sorry, beklager, altså det
2: Så nå jeg på en måte ikke, ja, hva det? To timer fra Alta på en plass som heter Tappeluft.
0: Ja.
2: Her skal jeg møte en fyr som driver med enormt mye rart. Han har blant annet bygget opp et stort serveringssted, en, ja, det kan han ikke drive med. Kanskje oss får en tur opp i et fyrtårn som man har logget seg, som man skal drive og skal logge til Nordlys Observatorium. Så det ja, i dag skal oss, ja.
1: Fra fyr til Nordlys Observatorium?
0: Altså at man går opp på toppen av fyrtårnet, så kan man se Nordlys?
2: Ja, du vet, når du kommer litt utenfor disse her store byene, så det jo mye bedre forhold for nordlys.
0: Nei, Even, det jo ikke bedre. Jeg har vært opp i nord,
1: Du har det? Kan jeg også bare si, jeg har bodd i Bodø. Så jeg kan, altså jeg har litt tyngde, jeg har sett noe grønt skje på himmelen før jeg, Even, selv om jeg hører hva du sier.
0: Ja, og jeg har også forsøkt å se nordlys før, ikke fått det til, alltid kommet ut av sesong.
2: Ja, men... Men Bodø, ja, nå så langt nord. Nå så i Finnmark.
0: Jeg har vært nord. Jeg har vært
1: nord. Jeg tror dette ikke handler om oss. Jeg tror dette handler om noe større.
0: Greit. Ok, men i hvert fall, men Nordlys og Observatorium høres helt nydelig ut.
2: Og så sier jeg at dere prater om hunden, da. Ja. Så kom det jo akkurat en reindriftssame her som har med seg en hund. Hva skal helse på det, da? Hei. Ja, der var du. Hva heter denne hunden her da?
3: Viggo.
2: Han heter Viggo, hva en, hva type?
3: En lapskvallhund.
2: Og så må du si navnet på det da. Hva du heter for noe?
3: Jeg heter Johan Bulje.
2: Johan Bulje. Så her er, Tappeluft er jo et sommerbeite for en, og da har oss med oss hunden selvsagt. Så,
1: fantastisk.
2: Etter annet og kort i dag.
1: Ja, men vi gleder oss masse, og så går vi til dagens skippemøte. Følg nøye med, kjære båtfolk, eller dere som bare lurer på hva som skjer til sjøs. På denne torsdag 23. juli så kan været brått skifte karakter langs kysten. Overnatter du og familien i båt i uthavn i sommer, så bør du være sikker på at båten forsvarlig forankret og fortøyd for natten.
0: Og i dag kan du lære deg en sikker knute eller to og få med noen andre gode råd på kjøpet når redningsselskapet arrangerer skippemøter klokken 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund,
1: Erling Skjalgsson i Farsund,
0: Einar Helsing Uni i Haugesund
1: og Stormbull i Stavern.

0: Hit the Road Jack av Ray Charles her på Reiseradioen med Adelina og meg, Javad El-Bakali. Og jeg fikk opp en nyhet her nå, som fikk meg til å umiddelbart gå inn og lese, og det det at en Michelin-kokk serverte maur i flere år,
1: ja.
0: Og nå risikerer han fengsel. Han krydret dessertene med det lille ekstra, og det kan altså få konsekvenser. Totalt 49 000 maur har blitt servert til matentusiaster.
1: Jeg trodde maur var i vinden, og og at det var liksom trenden i the Nordic kjøkkenet, som man kaller det.
0: Ja, altså, de sier det, men det her var en Michelin-restaurant i Sør-Korea, og tingen at de har 10 insekter som godkjent av matilsynet i Sør-Korea.
1: Okay.
0: Og det følgende. Gresshoppe, trekkgresshoppe, toflekket siris, melorm, kjempemelorm, silkeormpuppe, hvit muscardinillesilkeorm, hvit muscardin silkeorm, som silkeorm infisert med
1: muscardin silkeorm.
0: Ja, det min. Og larver av japansk neshornbille. Altså det men det er altså hvordan, vanlig maur, ikke lov.
1: Det jeg lurer på er, hvordan kjenner noen forskjellen på alle disse tingene? Du skal ha en ganske godt trent gane for å være sånn kellner.
0: Men du må
1: jeg tror ikke dette en silkeorm, for å si det slik.
0: Keller, dette er ikke japansk neshornbille. Sånn. Men du må huske at de som drar på... De som har råd til å gå på Michelin-restauranter kanskje akkurat de som kjenner forskjellen på vanlig husmaur eller neshornbille. Men spørsmålet til deg, Lina, har du noensinne spist insekt før? For jeg har prøvd det en gang.
1: Ok, altså... Nei.
0: Okay.
1: Hvordan var det?
0: Jeg fikk, det var noe sånn der helse, eller sånn der, det var på en måte... krydra gresshoppe
1: ja.
0: Som jeg tok liksom en bit av
1: det, og, altså, jeg kan være med på at det høres liksom, fordi gresshoppe høres så crunchy ut sånn, og ja. Hvis det riktig krydder der kan ikke det være litt godt, eller?
0: Jeg synes det smakte smakte Eldorado chili-nøtter som har stått ute
1: veldig spesifikt
0: ja, men altså sånn, bare, jeg synes chili-nøtter helt ok, men altså, når du har stått ut en stund, så det ikke helt, liksom, så det litt off.
1: Ok, kontrollspørsmål.
0: Ja.
1: Bare, hva synes du om, vi snakket jo om ostepopp og bilsnacks i går,
0: ja.
1: Ostepopp som har stått ute en natt.
0: Så... Ikke fan.
1: Oi.
0: Ja, men det veldig, liksom, jeg har en kompis som så glad i sånn ostepopp, at han sier at han pleier ofte å legge ostepoppen ut til lufting.
1: Han må prøve maur og gresshopper.
0: Ja, han sånn der, han heller det i en skål dagen før.
1: Ja, men kanskje dette testen da. Hvis du i tvil på om du vil gi insekter en sjanse eller ikke, liker du nøtter eller chips eller ostepopp som har ligget ut en natt og blitt litt sånn beske i konsistensen, da kan du kjøre på og gi det et forsøk.

0: Det var du Dussi av Elinor her på Reiseradion, og nå skal vi nordover og høre med vår kjære reporter Even om hvordan det går oppe ved fyrtårnet.
1: Du, jeg står faktisk, den får oppleve så utrolig mye rart når den reiser rundt i Finnmark, og nå står jeg faktisk oppe i et fyrtårn, ja. Og jeg står her i lag med Trond Olav. Du kan ikke finne på å bygge et fyrtårn.
2: Ja, det man gøy nok å ha litt loss, så kan man bygge litt forskjellige.
1: Men du har bygd mye annet enn fyrtårn, du har bygd et stort, en stor restaurant her.
2: Her en stor restaurant som var bygget inn i det og fyrtårnet og det som havnet her nede. Det liksom det første vi setter i gang med her ute.
1: Så, men kan fan den ideen å liksom bare sette i gang og bygge et turistgreie her?
2: Ja, det klart at skal du ha så, veldig spesiell, så kan du ikke være i en by. Og det området og den naturen vi har rundt her, både sjøen og fjellet, det finner du ikke mange andre plasser. Du vet jo selv, du har jo vært her ute en del år og gått på ski. Så vet du hvorfor du her?
1: Ja. Nå står oss på fyr, du driver og bygger fyrtårnet ditt. Hva skal det bli her?
2: Det vi skal bruke det fyrtårnet til, det var jo tenkt på begynnelsen, det jo selvfølgelig nordlys, så kanskje nordlysobservatoriet. Så, og her ute har vi jo nordlys i forhold til Tromsø og Alta, som enormt mye vinterhalvåret, høsten og vinterhalvåret. For vi har ikke noe lysforurensning og sånn, skit og tull.
1: Så her bestemmer dere Josef selv, du kan bare slå til gatelyset opp her, så har du liksom full kontroll på alt.
2: Ja, når vi slår gatelysene her ute, og de lysene som på anlegget her, så er det mørkt her ute, og da er mellom fjellene, så er det såpass, det er nesten som en nordlys at du kan ta i det. Så det er tøft.
1: Og så må jeg si at da jeg kom inn at det her i dag, så kom det jo reindriftssame. Du må si litt om forhold mellom dere som bor her fast, og dem som kommer flyttende.
2: Ja, vi har jo et kjempefint forhold med reindriftssamene her ute som kommer på våren og drar gjennom høsten, så det er sånn helt unikt godt kompis og vennskap som vi har hatt i generasjoner her ute, og vi tar vare på det, både vi som er fastboende og samene her ute, vi har et helt fantastisk forhold.
1: Og så har jeg fått med det her, du kom på en firhjuling, bare si navnet ditt en gang til.
3: Jeg heter Johan Buljo.
1: Johan Buljo. Du sa at du hadde denne hunden som oss fikk møte her i retten, og henne har du fått, sa du?
3: Jeg har fått en kompis her i Langfjord, Andreas Tømmervik.
1: Du, det et samarbeidsområde for dere som har rein dette her. Er det et bra område?
3: Ja, det er bra for rein. Rein våres i hvert fall, for den vil bare hit på sommeren. Den vil ikke andre plasser.
1: Hvorfor vil den hit da, tror du?
3: Ja, det er jo... Det har vært i generasjoner at reinflokken vår har kommet hit på sommeren og dratt igjen på høsten.
1: Og så er det, jeg sa det i retten her, at jeg har ikke treffet den eneste mygg siden jeg kom til Finnmark. Det finnes kanskje mer der du har vinterboligen din.
3: Ja, da må du dra til Kautokeino, der finner du mygg.
1: Men er det liksom på grunn til insekter at dere flytter hit her?
3: Ja, det er jo det. Rein vil ikke være i Kautokeino på sommeren. De vil til høye fjell og hvor de kan stikke av fra insekter. Og det er jo mye mindre insekter her.
1: Du, når dere bor her ute i tappeluft, hvor mange er det som bor i lag til dere som er flyttsame?
3: Ja, det er nok, jeg tror det er over 100 medlemmer i distriktet vårt. Ja. Men der hvor vi bor, så er det kanskje noen 50.
1: Hva er det dere gjør om sommeren da? Hva kan dere følge med rein?
3: Nei, da har vi litt ferie.
1: Rett og slett ferie?
3: Ja. Ja.
1: Får du være med da, Trond Olav, og passe på rein?
2: Nei, jeg er jo stort sett med på flytting og våren her ute på kysten. Sommeren så klarer de seg helt fint selv, og de har jo bare stort sett ferie sammen. Masse skit her. Jobber det om våren og høsten.
1: Jeg så ut som at han hadde en kommentar på det her, men...
2: Nei, Johan har vel ikke det. De koser seg her ute i sommerstid. Bare passe litt på og følge med.
1: Og du klemmer på nå med ny turisme og skal vise dem nordljose opp i fyrtårnet ditt her?
2: Det kommer på sikt, så kommer det, ja. Du er godt i gang med å få i gang tårnet og få det opp og gå sånn som det skal være.
1: En nydelig plass langs Langfjorden her er det i hvert fall, og nå står det 20 meter til værs her oppe i et stort fyrtårn, og det er helt ok å reise rundt for Reiseradioen.
4: Altså, det høres jo helt fantastisk ut, og der du står 20 meter opp, så tenker jeg at det passer fint med litt aha og hunting high and low.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
1: Reiseradion.
2: Det så flott at du...

0: Den humler av vamp her på reiseradioen. Men nå, Adrina, er det på tide med konkurranse.
1: Riktig. Reiseradions sommerkonkurranse. Tre spørsmål, et ord bestående av tre bokstaver. Yes. Og i premiepotten en kjølebag og et badetermometer. Så nå gjelder det å gjøre seg klar hvis du har lyst til å bli med på dagens konkurranse.
0: Ja, og hvor sender du inn svaren?
1: Appen NRK Radio,
0: ja.
1: Og der kan du gjerne for eksempel skrive hva du driver med mens du løser dagens konkurranse.
0: Ja, det er også gøy for oss å høre, og vi kan begynne med spørsmål nummer en her. OL-flagget er hvitt med noen sammenlenkede ringer. Hvor mange ringer er det? Vi vil ha forbokstaven til dette tallet.
1: Mhm. Jeg gir liksom alltid litt tid sånn at folk skal rekke å tenke og så notere ned, og der tipper jeg at der er det gjort. Og da kan vi gå til spørsmål 2 som starter med et klipp.

0: Ikke bare et klipp, men også en hit, vil veldig mange si. Det her er Ravi og DJ Løv sin ut av deg selv opplevelse fra 2005. Men hva er egentlig fornavnet til Ravi? Vi vil ha forbokstaven.
1: Aha, en liten brain twister. Mm-hmm. Spørsmål nummer tre. Vi er ute etter navnet på en by I USA. Byen fikk navnet sitt I 1829. Den ligger I Mojave-ørkenen I staten Nevada. Mange verdenskjente artister har faste konsertopptredener her over flere år. I byen finner man The Strip, den berømte gaten full av kasinoer og luksushoteller. Hva forbokstaven I navnet på denne byen her?
0: Det var de tre spørsmålene vi hadde. Det skal være da tre bokstaver som utgjør et ord, og når du har ordet klart, ja, da tar du frem mobilen din, går inn I appen NRK Radio og sender det til oss mens du koser deg med musikk fra meg. Vi skal høre på Try to Forget You.

0: Try to forget you av meg her på Reiseradion. Det jo sommer, Adelina, og vi jo fri når vi ikke I opptak her, så jeg vil bare spørre om det. Hva gjorde du I går når vi var ferdige? Det var strålende vær I hovedstaden.
1: Absolutt, og jeg må si at sånn, man kan jo fort få den der etter jobbknekken,
0: ja.
1: Men som vi har vært inne på tidligere I dag, vi hundefolk, og slik tar ikke vi tid til, fordi når man kommer hjem, I hvert fall jeg, så må jeg gå tur med hunden min, som da har vært alene hjemme og trenger litt tur.
0: Stimuli.
1: Stimuli, som man kaller det på fagspråket.
0: Ja.
1: I går så skulle jeg ut på det jeg tenkte var en bitteliten tur med hunden.
0: Ja.
1: Jeg gikk ut av døra mi med nøkler og mobilen I hånda, og tenkte, jeg blir sikkert borte I 20 minutter, og så kom jeg tilbake. Å nei da, jeg var ute til langt på kveld. Jeg hadde altså en så nostalgisk opplevelse av sommerferie I går.
0: Ja.
1: Fordi da jeg gikk ut, så ringte en venninne, som også naboen min, og var sånn, hei, hva driver du med? Og så jeg sånn, nei, jeg ute på tur. Ok, vil du bli med meg og kjæresten min? Vi skal også, eller mannen, unnskyld, hun elsker Reiseradion, så hun hører sikkert også på. Ja,
0: mannen hennes.
1: Vi skal ut og kjøpe slush.
0: Ok. God gammel brain cooler.
1: Yes, og jeg tenker om jeg har lyst til at vi skal gå og kjøpe slush sammen.
0: Ja.
1: Så da rusler vi altså gatelangs tre voksne mennesker, litt sånn drivende dank, rett og slett.
0: De tre har. Voksne skattebetalende mennesker går ut og driver dank
1: og,
0: I sola.
1: Og leter etter slush. Det viser seg at den slushmaskinen har kunket eller et eller annet. Det ikke noen slush der I dag.
0: Nei.
1: Ok, da kommer venninnen min på at nei, hun må kjøpe noen smågreier der. Vi går innom den butikken. Ok, telefonen ringer. Noen andre sitter på en uteservering og lurer på om vi har lyst til å komme bort og møte dem.
0: Ja,
1: ja vel, dagen jo helt åpen. Jeg har på meg flip-flops, jeg har nøklene I hånda, jeg har mobilen I hånda, jeg klar for
0: absolutt.
1: Alt. Hunden min med,
0: ja.
1: Byvant hun dette her
0: ja, ja.
1: Rusler og møter altså da resten Og det helt fantastisk Spontant, alle kjempeglade Alle har liksom feriegløden og energien over seg
0: ja, ja, ja.
1: Før jeg da må si Alle sammen, dette var kjempehyggelig Jeg må dra videre, for jeg har en sjakkavtale Det du ikke vet, Java, det at jeg har altså fått helt hekta på sjakk
0: Har du det?
1: Sent. Ja Jeg har oppdaget sjakk I en alder av 33.
0: Men du god, liksom?
1: Eller, nei, okay,
0: men,
1: altså, nei.
0: Jeg kan ingenting om det. Men liksom, altså, hvor lenge har du holdt på med det her?
1: Siden mai.
0: Og når Så, du sier sjakkavtale, hva ja, vil det si?
1: Det betyr at jeg skulle møte vår kollega her I NRK på en sjakkbar, hvor bordene sjakk. Altså trebord, men også med sjakkmønster I bordene. Og så hvor du går I barn og sier, hei, kan vi få brikker?
0: Ja, vær
1: så
0: god.
1: Og så gir de deg en pose med brikker, og så kan du spille sjakk. Så jeg hadde altså, fra jeg kom hjem og trodde jeg skulle ut på en liten tur, til jeg la meg I går kveld, den mest fantastiske dag, og det føler jeg bare fordi, noen ganger må du, og kanskje også jeg som veldig glad I rutiner, bare ja. Slippe litt alt man har I hendene, og bare bli med der sommerdagen tar deg.
0: Og med det så mener du gå ut fra sola og inn I et mørkt, varmt lokale for å spille sjakk. Og du på disse sjakkbordene her, det som de der ludobordene vi hadde på SFO?
1: Godt spørsmål.
0: At de liksom bare de konstruert kun for å spille sjakk?
1: Absolutt, og jeg tenkte faktisk at på denne sjakkbarn,
0: ja.
1: Så de sikkert veldig få mennesker, fordi som du sier, det jo midt på sommeren og mye sol. Folk sitter inne I varmen og spiller sjakk, og det varmer hjertet mitt. Nå føler jeg at jeg på vei til å bli en del av et miljø, som jeg veldig glad for at jeg får lov til å komme inn I. Så får vi se om denne sommerhobbyen blir med videre til høsten da.

0: Sommeren kort, synger Thomas Ledin for oss I Reiseradioen, og vi tok jo en liten runde I går, Javad, med hvor tror du folk hører på fra, hvis du tenker deg nå at folk sitter rundt og koser seg av sommerferie. I går var det hovedsakelig bil. Ja. Har du noe nytt I dag som du tenker sånn, håper noen hører på herfra?
1: Jeg tok jo også feil, det var veldig mange seine frokoster på kjøkkenet, og så fikk jeg også til og med tilsendt et bilde fra på Instagram av noen som lå og solte seg på båt og hørte på oss.
0: De beste liv leves mens dere hører på Reiseradioen, og det vi utrolig glad for å høre, så fortsett å melde inn for eksempel hvor dere hører på fra, så blir vi
1: Og hva dere gjør, altså gøy.
0: Absolutt. Klokka den straks 10, og det betyr at vi skal ha nyheter, først om angrep mot oljeskip I Rødehavet, Anders Borgen Werring.
2: Ja, Houthi-militsen hevder å stå bak. Det to saudi-arabiske tankskip som Houthi-militsen I Yemen hevder å ha angrepet I Rødehavet. Houthiene støttes av Iran og kontrollerer deler av Yemen, og de hevder skipene skal ha brutt Houthiens nylig erklærte blokade.
3: Nå vet vi ikke om dette angrepet, disse angrepene på saudi-arabiske skip bare begrenset til saudi-arabiske skip, eller om Houthiene virkelig nå går I gang med å stenge Babel-Mandeb-stredet. Hvis de gjør det, så vil det sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Rundt 5% av verdens energiforsyninger flyter gjennom Babel-Mandeb opp Rødehavet til Suezkanalen, og rundt 10-15% av containertrafikken I verden flyter også, seiler også gjennom Babel-Mandeb. Det betyr hvis Babel-Mandeb blir stengt av Houthi, så må alle containerskip seile rundt hele Afrika, en seiltur som tar mellom 10-14 dager ekstra, med de kostnader det innebærer.
2: Sa vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. EU enig om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått I flere måneder. Det den 21. Sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Brannvesenet har nå avsluttet slukkingsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva. Politiet jobber med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeid I området for å finne årsaken til brannen. Over 100 boliger brant ned og over 400 mennesker ble evakuert. I morgen kveld fristen for å takke ja eller nei til studietilbud. Karriereveileder Kristoffer Vassbotten sier mulighetene mange, selv om man ikke kommer inn på drømmestudiet.
4: Å ta seg et friår jo en mulighet for å få en del arbeidserfaring, teste ut forskjellige yrker og bransjer som man vil få ved et friår. Mens med å takke ja, så får man også teste ut studentlivet, som kan gi deg masse erfaring. Og så det jo dem som kanskje hadde bare søkt på ett studie, og ligger langt ned på ventelisteplass, der det også mulighet til å tenke på at kanskje det noen ledige studieplasser noen andre plasser I Norge, som kan være litt spennende å reise til en ny plass.
2: Det var god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder I hovedstaden til VM-visninger I sommer. Minst 2,7 millioner kroner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot I minus, skriver avisa Oslo. Nå fortsetter Reiseradioen, og der får dere popstjernebesøk.
0: Stemmer det, Dagny kommer til oss I dag.

fortsatt god sommer og god torsdag til deg som hører på Reiseradioen. Og vi satt jo nettopp og lurte på hvor tror vi folk hører på fra, for det veldig gøy å kunne treffe nøyaktig. Ja. Og det har vi foreløpig ikke gjort på det Vivi driver med, som hun har sendt oss melding om i appen NRK Radio. Altså, ikke fra båt, ikke fra høye fjell, ikke fra camping, ikke fra stranda, står det her.

0: Men ved strykebrettet, teller det? Jeg koser meg med stryking i selskap med dere, har vi skrevet. Yes, altså, jeg vet ikke, men alt blir, alt som egentlig kanskje er litt sånn stressarbeidsoppgaver, som noen kan tenke at stryking er, blir bare litt hyggeligere når du tenker at noen gjør det på en litt sånn sommermorgen, hører på radio og koser seg litt.
1: Ja, altså, tenker jeg altså, stryking, altså sånn, jeg bare ser på at hun har god tid, har sikkert, skal sikkert stryke alle klærne hun har.
0: Ja.
1: Det er bare, og så har hun oss da, på øret som sitter og gauler.
0: Ja, vi heier på deg, Vivi, og vi skal gi deg litt herlig musikk å stryke til. Du skal få Summer Paradise hos oss.

0: Litt av en duo, Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise. Og nå ser vi for oss Vivi som har strøket på strykebrettet til denne låta. Men det skjer flere ting der ute, altså, Javad.
1: Ja, du, her får vi renner inn meldingen av hvor folk og hva de gjør. Her sitter jeg og min nye valp, Scott, en dvergschnauzer, og spiser frokost etter vår første overnatting I telt utenfor Oslo. Send gjerne en Anne-Grete Preuss-låt, det får vi se han.
0: Det skal vi prøve å få til Natalia. Vi har også fått fra Tone René her som skriver reiseradioen på øre fra Piemonte I Italia. Og det ikke bare Tone René som I utlandet, fordi Julianne sender inn Hei alle sammen! Vi sender inn en hilsen fra Kroatia. Har ankret opp med seilbåten og koser oss med bading og reiseradioen. Så herlig alt vi kan si. Takk for det gode selskap tilbake via inboxen vår.
1: Så her kommer det så, altså det sommerstemning altså.
0: Selskapet skal veldig straks også vokse til når vi får besøk av Dagny og skal prate om festival, nytt album og en litt spesiell dag I dag.

0: titelsporet fra det nye albumet ditt, Dagny, Dance Floor Erotica. Gratulerer med nok et helt fantastisk album.
1: Tusen takk.
0: Hvordan føles det å ha laget det og liksom nå gitt det til verden, og det vårt å kose oss med og danse til og kjøre bil til og
1: synge dusjen til kanskje.
0: For eksempel.
1: I bilen, ja. Nei, det føles veldig bra. Det det har vært et sånn utrolig artig album å jobbe med, synes jeg. Altså det var på en måte en jeg følte at det var en ganske sånn, på et tidspunkt så bare klikket det liksom i høyet, og så har det bare vært veldig sånn tydelig hva det albumet for meg skal være liksom. Mm. Og så er det klart, nå når vi liksom adder på det at vi fælt ut og spiller det og sånn, så du kjenner jo at det gir jo en veldig sånn energi, det er et veldig gøy album å spille live, og det gjør liksom noe litt annet enn kanskje resten av katalogen, så det gjør også at det blir... Ja, den adder liksom litt flavor da, til live-settet.
2: Mm. Og så føler jeg også at Dance for Erotica er liksom, det er deg liksom, det er på en måte du er, jeg er popstjerne, og liksom alle dere andre, husj, liksom. Det er på en måte bare, du styrer helt, og det synes jeg er digg å se, eller digg å høre.
1: Tusen takk.
2: Ja, ja. Og jeg må jo også snakke om, du har jo spilt på flere festivaler i år, men du har jo altså da fått æren av å avslutte øya. Og jeg må bare si at det jeg er glad jeg ikke er deg, fordi det føler jeg det et press uten like. Jeg har vært på øya nesten hvert eneste år, og det alltid en norsk artist som avslutter det, og i år så det altså deg.
1: Ja, det vilt, ja.
0: Hvordan føles det?
1: Nei, jeg pleier jo å si at å avslutte øya min sånn Madison Square Garden.
2: Ja, ja.
1: At når folk liksom man får jo ofte spørsmål hvor er du om 5 år, eller hva drømmer du om? Og jeg har vært så utrolig dårlig på sånne ting. Jeg har liksom aldri klart å planlegge en måned frem i tid omtrent. Sånn at for min del så har det jo liksom vært, man har liksom tatt veien mens den gått, og man har på en måte lagd seg drømmer sånn underveis, eller man bare setter veldig pris på alt det som skjer. Da. Men uten at det har vært noe sånn her, en dag skal jeg støre på den scenen, og en dag skal jeg, du vet, jeg skal jobbe veldig fokusert mot det her nå i 2 år. Altså, sånn der er jeg helt håpløs på. Men jeg har liksom hatt en ting som alltid har stått på den ønskelista, og det har vært den her avslutningen på øya. Så det føles veldig sånn, det føles veldig spesielt og superspennende at vi skal gjøre det, og så kjennes det også bra ut at nå er det jo 10 år siden jeg gjorde min første festival, og jeg på en måte glad, jeg føler at det føles som en sånn fin tidspunkt i karrieren med nytt album, og jeg føler at vi er en så bra gjeng som reiser på tur i lag, og vi føles som at nå er vi liksom for første gang kanskje klar for en sånn jobb også, da.
2: Ja, og jeg har jo sett deg spille på hovedscenen på øya før, men da var det jo på dagen, det var glovarmt.
1: Det var så varmt.
2: Ja, det var sommeren 2022, da liksom, det hadde vært kaldt hele sommeren, så ble det plutselig hetebølge under øya, og da spilte du vel med Astrid S.
1: Ja.
2: Ja, men nå er det liksom, det er lørdag, det er kveld, og det kommer til å være stappfullt.
1: Ja.
2: Så du kommer jo virkelig til å liksom, alle er der, står og kriger seg for å se deg oppover den oppoverbakken der i Tøyenparken.
1: Ja, det må vi i hvert fall håpe, at det ikke blir sånn der, at alle bare, nei, nå får vi hjem, nå var kvelden over.
2: Nei, vi skal jo høre Dance for Erotica.
0: Ja. Men Dagny, gratulerer da, det er jo så fint å høre at dette har vært en sånn drøm, du så vidt har turt å drømme, og så skal det nå skje. Ja. Du gjør jo veldig mange andre festivaler og konserter i tillegg til øya, har du på en måte, hvordan har det vært å teste det nye albumet live, og hvordan har responsen vært?
1: Ja, det er jo, altså, for å si det sånn, man kjenner jo at man lever når man skal ut der på, jeg husker vi, konsert nummer 2 vi gjorde i sommer, det var Bergenfest, og det var jo også en sånn avslutningsspot, og da kom albumet ut den samme dagen, så det var jo første gang vi skulle gjøre, for vi gjør faktisk hele albumet live, så da var det liksom første gang vi skulle spille alle de her låtene live, vi hadde med oss dansere for første gang, og du, da var det bare sånn der tunga rett i munnen, og passe på hva den foten der skulle, og hva den tekstlinja der var, og sånn. Da kjente jeg sånn, da boblet det godt under overflata. Men fy søren, så sykt gøy det var. Herregud.
0: Ja, fordi det må jeg si, altså, det er litt mer koreografi knyttet ja. Til det her albumet. Det har på en måte mer av det visuelle ved seg. Hvordan det for deg å på en måte utvikle deg som artist I den retningen også? Huske på stegene og alt?
1: Nei, jeg synes jo, altså, det jo... Altså dans har jo vært, jeg synes jo dans en fantastisk måte å liksom uttrykke seg på, og det, jeg blir så imponert med altså de, som, de her dansere som vi har med, og egentlig dansere generelt som har så utrolig kontroll på kroppen og ansiktsuttrykkene, og de så sterke bevegelsene og sånn, og, ja. Og jeg synes bare, jeg hadde liksom lyst til å kaste meg litt ut I det, så edde det som en del av, av den her kampanjen, for at jeg elsker å danse, og jeg synes jeg har danset alt for lite I livet I forhold til hvor herlig det å danse.
2: Du I din dance art
1: nå. Ja, rett og slett. Ja. Så det, var, det har vært kjempespennende, og lært masse, og ja, koser meg egentlig med det. Og så det jo... ja, man må jo bare, man må gjøre det, man må være det, man definitivt ikke noe... stor danser, men jeg koser meg ja, med det.
0: Du, det viktig. Ja. Danseglede.
1: Danseglede, rett og slett.
2: Og så må vi spørre, altså, Øya jo ikke det eneste du skal gjøre. Hvilke andre festivaler det folk kan se deg på fremover?
1: Ja, da skal vi til Rørvik faktisk I morgen.
2: Ja, gøy!
1: Ja, det blir gøy. Og så skal vi til Bakårfestivalen I Harstad.
2: Ja.
0: Coolcation.
1: Og så, Coolcation, rett og slett. Ja. Og så skal vi, ja guri meg, du spør nå, herregud. Jeg jo stort sett...
2: Det for mye!
1: Jeg har planlagt til cirka klokka 5 I ettermiddag, og utover det så det... nei, vi skal litt her og litt der.
2: Ja, du men, har bursdag, jeg skal ikke...
1: Og Varangerfestivalen skal vi til.
2: Ja, ja. Skal overalt
1: ja, litt her og litt der ja. Ja, Sveits skal vi telle ja, nei, det blir gøy ja, neste uke
0: dette høres helt fantastisk ut og vi ønsker deg selvfølgelig masse lykke til på turnéen veldig gøy å ha fått dette albumet så jeg føler nesten vi som liksom på vegne av nasjonen må takke deg for enda et godt album og veldig mye danseglede Dagny hva skal du videre på bursdagen din når du straks skal forlate oss?
1: Vet du hva, nå skal jeg ut I, til en liten kafé I Svartskogen, det heter det, Svartskogen.
0: Inne I Marka?
1: Ja, litt liksom, utenfor Oslo. Så har de en søt liten kafé som heter Kolonial, Svartskogen Kolonial.
2: Jeg synes du skal spise en viral bolle.
1: Ja, rett og slett en viral bolle.
2: Ja, Mona har fått et tips kanskje. På Instagram Reels.
1: ja. Nei, og så skal jeg ut der og spise litt, og så skal jeg egentlig bare surre litt rundt, tror jeg. Bare ja. Ta dagen som den kommer. Det er jo så sinnssykt fint her nå, så jeg skal bare være så mye ute jeg kan. Vet du hva? Jeg tror den beste bursen jeg kan tenke meg å bare ta dagen som det kommer, så det
0: Fantastisk.
1: Tror jeg faktisk jeg skal gjøre.
0: Ja. Jeg snakket tidligere I dag om at jeg gjorde det I går, bare gikk ut av døra og lot dagen ta meg steder.
1: Er ikke det deilig?
0: Det ønsker jeg for deg, så det høres kjempebra ut, og før du skal ut I denne dagen som hvem vet hva bringer, ja. Så har vi også spurt om du kan ta med en sommerlåt ja. Til oss, og hva har du tatt med?
1: Nei, jeg har tatt med en duo da, som heter Hot and Freddy, som eller det sånn man sier det? Ja, Hot yeah, and Freddy.
0: Du sa det med så mye selvtillit at jeg...
1: Ja, vet du hva, jeg skulle bare la det ligge der. Hot and Freddy.
2: Hot and Freddy.
1: ja. Haute og Freddy, det blir liksom ikke helt det samme på.
2: Synes det artig ut med det.
1: ja. Nei, som en låt som heter Dance the Pain Away, som egentlig... ikke nødvendigvis en låt som oppdaget I sommer, men et album som egentlig har vært med meg litt sånn gjennom hele året. Så jeg tenkte at det kan jo være mange som fortsatt ikke har oppdaget dem eller hørt om dem, og da tenkte jeg at det var en fin måte å introdusere dem I dag. De har laget et fantastisk album. Mm.
0: Ja, gir deg kake og boller. Du gir oss ny musikk. Jeg har ikke hørt denne Dance the Pain Away, så jeg gleder meg masse, og du fortsetter å spre danseglede, og det fantastisk. Takk for at du kom, Dagny, og ha en nydelig bursdag videre.
1: Takk skal du ha.
0: La oss høre sommerlåta di.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Pero og Paul Young, vi skal nå nordover igjen til Even, som skal bi seg ut på en aktivitet jeg lurer på om han kan eller ikke.
1: Nå jeg ordentlig ute på framhånd terreng her. Jeg har jo møtt en Trond Olav som driver med reiseliv og bygger opp fine tingene ved Langfjorden her, og nå har du tid med meg på noe annet rart, Trond Olav.
2: Ja da, nå har vi flyttet oss fra litt lenger ut I Langfjord og inn til Langfjordbotten, fra Tappeluft til Langfjordbotten, og det plass som samer bor, som sommerboplass, som vi kaller for Antonskogen. Så da, når du kommer hit opp, så det nesten som å skru tida 50, 70, 80 og tilbake I tid. Det litt nomade folk som bor her, så reindrift samer. Så det litt spesielt.
1: Og du tykte jo at det var flaut at jeg ikke hadde prøvd å kaste lasso, så var det derfor oss beveget oss hit, for her det ekspertise, tror du?
2: Ja, det her ekspertise. Her ligger, der, I dag det lasso-konkurranse og finale på lørdag, så jeg vil ha fått prøvd seg litt her.
1: og bare for å beskrive litt, nå kommer vi oss inn I en bjørkeskog her med små hytter, et slags lite hyttetun, og mye slike der sekshjuling, og skjønner jo på en måte at det folk som driver med, som tett på naturen, som bor her, og her sitter jeg en kar. Du sitter og et lunsj, du. Hva heter du for noe?
3: Anders Buljo.
1: Anders Buljo, du, hva det, du reineier?
3: Reineier her I distriktet Jåkonjaraga.
1: Bare, du sitter og koser deg med lunsj her, og nå ser jeg at det står en penne på bordet her, men hva det for noe?
3: Stekt blodpølse. Reinblod med, som blandet med mel, rugmel og fett og laget av tarmer. Kokt og sånn, du vet, en skiva og så stekt, varmet opp. Så det delikatesse.
1: Kaloririk mat?
3: Det mye energi I den maten, det skal jeg si.
1: Det mat for arbeidsfolk?
3: Ja, da, det det helt sikkert.
1: Bare si litt rann om denne plassen oss på nå, for her bor dere som flytt sammen og har bodd I mange, mange år om sommeren.
3: Ja, det her det mange hytter her nå. Det vår sida, sida en gruppering, familier som driver I lag, og vi har drevet hundrevis av år I lag, vi som etterkommer. Så vi bor her om sommeren da, det cirka 10 gjeterhytter, som det heter nå, det statusgjeterhytter her I området.
1: Og tidligere så brukte dere, fyrer dere bygde hytt også, eller bodde dere her på sommerplassen, bare I lavo?
3: Ja, det var helt vanlig, helt frem til 80-tallet, at man bodde I en stor lavo med ovn, og det var jo helt vanlig, altså våre foreldre likte jo lavo-livet bedre enn hytteliv, så da vi ungdommen begynte å etablere, så har vi bygd flere hytter her, så det
1: Jeg gleder meg til å kjenne på denne lunsjen din her, men du skal være litt lasso-kaster I dag. Lasso skal være lasso... Hva heter det? Lasso-instruktør?
3: Altså, det på langsjordagen.
1: Ja.
3: Ja, det lasso-kast-konkurranse vi hadde over, jeg vet ikke, over 10 år. Så det jo hagkniving der og gode bremier, og det jo klasse for både herrer og damer for vært eller fastboende og reindyrklasse og juniorklasse der. Så det jo, var det 5000 I superfinale premie I fjor, hvis jeg husker helt riktig. Så det gode premier, så det jo veldig artig at man kan samles rundt. Lassun hadde sosialt og I flere dager og hadde litt artig og konkurrere litt. Jeg ser jo, det jo mye kniving, spesielt I herreklasser, verte, altså fastboende. Det sånn kniving der I Vella, så...
1: Like å ta døk som same?
3: Hæ?
1: Like dem å konkurrere med døk som same, ja?
3: Ja, vi konkurrerer ikke samme klasse, da. Det blir jo urettferdig at vi som jobber til daglig med reindrift skal konkurrere med folk som nesten aldri kaster last, og så...
1: Du klarer du å vise meg litt eller annet kjapt kan du gjøre det?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Du, her har jeg last, og et viktigste... arbeidsredskap for en reingjeter.
1: Ja, så da, hvordan da? Ja,
3: den her laget av last. Før I tiden så var det laget av hamp, og lassoringen den var jo før I tiden laget av horn. Her en blast, lassoring.
1: Så det kvitt.
3: Moderne greier.
1: Ja.
3: Så det om å gjøre at du lager nu kveiler først.
1: Lik.
3: Så tar du rundt lassoringen der, og så tar du 10 kveiler med løkke.
1: Den, ja. Nå driver vi og kveiler ihop en lasso her.
3: Du skal kaste cirka 10 meter nå, så
1: ja.
3: Du må ha 10 kveiler med løkke, tror jeg.
1: Hvor mange har du nå da? Der, cirka? Nei, mer.
3: Ta 2-3 til, så ja. Er du helt sikker.
1: Og så skal jeg prøve å sikte på et rensen som er ja, altså, hengt opp på en staur bort på her.
3: Ja. Nå kan du slippe last og ringe, så tar du 2-3 uten løkke da.
1: Klarer jeg meg bra så langt? Mm. Klarer jeg meg bra? Er det
3: ja okay? Da, så nå skal du ikke trø på last når du kaster. Nei. Så prøv å sikte.
1: Sikte min her?
3: Ja, så har riktig trøkk så du ikke hiver over.
1: Ja, hør så. Ai.
3: Det ble jo litt himmelhøyt.
1: Oss må trene mer på lassokasting her, altså.
4: Det. Ja. Det ikke det verste jeg har hørt, Even. Sånn,
3: når jeg kaster lasso, hvis jeg tenker du skal sikte.
1: Ja, jeg må bli... Ja.
3: Kaste med følelsen altså.
1: Jeg må kaste mer med følelse og sikte. Jeg har en jobb å gjøre her, og nå skal jeg kose med meg kaloririk lunsj.
4: Fantastisk, Even. Lassokasting og kaloririk lunsj. Det er jo en drømmedag det, når vi gir deg The Cardigans og Lovefool. Atpåtil, ja, da må det bli bra.

0: I dag, som alle andre sommerdager i Reiseradioen, så har vi også hatt konkurranse, og en av de som har vært med på den, det deg, Elin. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, hvor det du ringer fra?
1: Jeg ringer fra, jeg har akkurat passert grensa inn i Nordland, og på vei til Tromsø.
0: Fra?
1: Ski, i Akershus.
0: Ikke sant. Hvor mange dager har du kjørt nå?
1: Dette den andre dagen. Vi pleier å kjøre litt hardt når vi skal nordover.
0: Ja, det synes jeg imponerende, rett og slett. Hvordan går det på bilturen da?
1: Jo, det har gått ganske greit. Det litt kjedelig, men det litt artig å se landskapet forandre seg og vite at man på ferie og har et mål da.
2: Ja, og du sier at du en bobil. Hvem det som med?
1: Jeg har med meg gutta mine. Det Theo og Emil.
2: Ikke sant, så det en god gjeng i bilen.
3: Heia Norge!
2: Stemmer det.
0: Enig med dem. Ok, har dere sett noe spennende ut av vinduet på turen da?
1: Nei, ikke det store. De store naturopplevelsene har vi vel ikke hatt riktig enda.
0: Men de kan komme. Det et stykke igjen. Og hva skjer når dere fremme? Det ferieplaner på plass, eller?
1: Ja, det sånn årlig tur opp til bestemor og bestefar som bor litt nord-vest for Tromsø. Mm-hmm. Så der det fiske og fjellturer her, som står på planen. Og så har vi et feriehus i Vesterålen, så vi skal dit etterpå.
0: Oi.
1: Og der blir det mer fjellturer og mer fiske. Og de siste årene så har det vært et ørnepar der, som vi har fôret med fisk.
0: Nei.
1: Så kommer de og stuper ned i havet.
2: Et ørnepar?
1: Det veldig gøy. Et ørnepar, ja.
2: Altså stor ørn? Altså...
1: ja, stor havørn.
2: De er...
1: Ja.
0: Dette høres veldig eksotisk ut for oss, Elin. Og Javad har sitt første møte med havørn på Google.
2: 5 kilo, de jo kjempestore.
1: Ja, de kjempestore. De kommer og ligger liksom, og feiler over oss. Ja. Og kommer stupende ned når de ser det riktig tidspunkt. Da. Med masse måker jagende, for de jo litt fiender.
2: Men du, da håper jeg at denne havørnen ikke stjeler de premiene du forhåpentligvis skal stikke av med nå. Fordi du har jo sendt inn et svar til oss, og da kan vi begynne med spørsmål nummer 1. Som var da, altså, OL-flagget og disse 5... nå klarte jeg å gi bort svaret.
1: Det hadde jeg jo svart alt, ja. Det var 10-åringen som svarte det, da.
2: Og da svarte 10-åringen ropte ut.
4: Hvor mange ringer var det?
5: 5.
1: 5 ringer.
2: Og da var første bokstaven F.
0: Riktig, det var altså antall ringer i OL-flagget vi skulle frem til. Den andre bokstaven i ordet bestående av 3 bokstaver var et klipp. Vi kan jo høre det på nytt her.
6: Du spør hvordan det gjør, så jeg sier dans, dans, dans opp på bordet. Legg deg ned.
0: Og dette her da Ravi og DJ Løv, men vi hadde et spørsmål, et lite lurespørsmål, kanskje. Hva forbokstaven til mannen bak denne låta, altså Ravi?
1: Ivar, så det blir en I.
0: Riktig! Og da er det ett igjen.
2: Da har vi siste spørsmål her, så vi da ute etter navnet på en by i USA med masse kasinoer på The Strip i Mojave-ørkenen i Nevada.
1: Det Las Vegas.
2: Det stemmer. Det betyr ding, ding, ding, ding, ding. Du en heldig vinner av et badetermometer dere kan bruke opp i nord, og en kjølebag. Og hva skal opp i kjølebaggen?
1: Der skal det masse digg som vi kan ha med oss på stranda. Kald drikke, god mat.
0: Fantastisk.
1: Og jeg kanskje ikke på stranda i nord, da, men jeg tenkte det mest i sør.
0: Det kommer jo en biltur hjem igjen også, og da kan vi også bare, for å ha det sagt, fil var dagens riktige ord, og det var det du svarte. Elin, takk for at vi fikk være en bitteliten del av reisen deres nordover, og kjør pent resten av turen.
1: Takk for det.
0: God tur, ha det!

0: kan jo ikke passe bedre med denne låta til lyse netter. Fremmed farvann i det vi skal inn i dagens badetemperaturer.
1: 1, 2, 3!
2: Ja, for i Agder, altså nærmere sagt Arendal, Flødevigen er det 18,6 grader, og i Steinsøy i Lindesnes så er det 20.
0: Akershus, vi skal til Frogn, Marikova, der er det 16,5, og Hurdalssjøen i Nannestad, der er det 20,1.
2: Buskerud i Hemsedal, Flævatten er det 15,5 grader, og i Flesberg, Mjovatnet, 21 grader.
0: Nordre Land på Innlandet, Øyom, 20 grader, og i Vestre Slidre på Vasevatnet. Nå er jeg på ukjent farvann, altså. Der er det 18,6 grader.
2: Møre og Romsdal, Molde, Boggestranda, 17 grader, Hareid, Brandal, 12,8 grader.
0: Flakstad i Nordland på Ramberg, 9,8 grader.
2: Oslo, Linnøya, Øst, 19 grader, og Sognsvann, 19,3 grader.
0: Rogaland på Hjelmeland så er det 18,5 grader, og i Sandnes i Holmavika er det 18,1.
2: Og Svalbard, Bjørhøya radiosondestasjon, er det 5,2 grader.
0: Ja, det er kaldt altså.
2: Ja, ja. Hopp ut i vannet, dere.
0: Telemark til Midt-Telemark, nærmere bestemt, Flåthaugen 14,6 grader, og på Sandøya i Porsgrunn er det 17,8.
2: Tromsø, Yggdrasiltune, Gårdshotell, 12 grader, ikke så dumt der.
0: Nei, Åfjord i Trøndelag, Almenningsværet, 14,1 grader, og på Frøya på Bogøya, 12,9 grader.
2: Vestfold, Sandefjord, Hummelvika, 17 grader, og Kongshavn i Færder, 18 grader.
0: Vi skal til vest, altså var det Vestfold, Vestland.
2: Vestland, fader, altså. Det går
0: fra
2: bra.
0: Vestfold til Vestland. Bjørnafjorden, Ådlandsjøen, 18,8 grader, og på Stad, Seljesanden, 14 grader.
2: Og så til kjære Østfold, Adelina. Årefjorden i Moss, 16,8 grader, og Refsnesstranda i Moss også, 16 grader.
0: Altså, vi kom oss igjennom. Det var dagens badetemperaturer, og det høres ut som det er muligheter for å få seg et deilig lite bad flere steder rundt omkring i landet. Egentlig ja. Alle, hvis man bare er modig nok.
2: Alle utenom Svalbard, vil jeg si. De 5,2 gradene der, det kan føre til hypotermi, vil jeg tro.
0: Er du flink til å bade i Norge på sommeren, Javad?
2: Du, jeg er ikke så veldig.

0: I dag så var det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som var med å lage dagens sending.
1: Og Stein Gjøran Nøstvik.
0: Stian Malme.
1: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
1: Elisabeth Vestreim Knudsen.
0: Even Luseter.
1: Og meg selv, Javad Elbakali.
0: Og meg da, Adlina Ibishi. På gjenhør!
1: Takk for oss!

0: Dette NRK Nyheter, da klokka 11. Brannvesenet har avsluttet slukkingsarbeidet etter storbranden I Krokstadelva. Politiet jobber nå med flere hypoteser knyttet til brannårsaken. I går startet krimteknikere arbeidet I området for å finne årsaken til brannen. Foreløpig så det ingen som får lov til å komme inn på brannområdet, sier reporter Navninder Singman.
1: Nå det satt opp ganske høye gjerder rundt området, for vi vet at det har vært problemer med folk som har tatt seg inn på området. Og vi skulle egentlig møte en veterinær her I dag, som søker etter kjæledyr som har forsvunnet, men det arbeidet blir nå litt vanskelig, fordi de ikke kommer inn til de vanlige rutene som de går her for å finne kjæledyrene.
0: Over 110 hus brent ned til grunnen, og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Det norske fotballforbundet, NFF, vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen Folarin Balogun ble utvist I kampen mot Bosnia-Herzegovina, men fikk likevel spille neste kamp mot Belgia. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. Følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Samtidig som krigen mellom Iran og USA øker I omfang, så har amerikanske myndigheter inngått en omstridt atomavtale med Saudi-Arabia. Ifølge amerikanske myndigheter det snakk om et partnerskap som strekker seg over flere tiår. Avtalen innebærer at amerikanske selskaper skal levere teknologi og ekspertise til Saudi-Arabia. Det kan gi den mektige golfstaten mulighet til å anrike sitt eget uran, noe myndighetene lenge har ønsket seg. De høye temperaturene I Europa I vår og I sommer har ført til alvorlig tørke flere steder, med store konsekvenser for blant annet landbruket. Også vinbønder blir påvirket av tørken, forteller vinprodusent Stein Torbjørnsen I Nord-Italia.
2: Vi har jo hatt noen flere tørkesommere I det siste. Vi ser klima endrer seg veldig raskt, og basert på det vi ser nå og det vi tror, og sånn som værmeldingen dessverre ser ut fremover, så tror jeg nok vi kan forvente at vi vil ligge I hvert fall 30% under normal innhøsting. Som en konsekvens av det at det lite fuktighet og det blir lite væske I druene.
0: Frankrike har rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftige skogbranner sørvest I landet. Ifølge lokale myndigheter måtte 7 000 personer I dag reise fra forskjellige campingplasser og et boligområde vest for Bordeaux. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, hvis ikke de nyhetene fikk oss til å ha lyst til å bruke papirsugerør, så vet jammen ikke jeg. Du hører på NRK P1 denne torsdags formiddagen. Dette ble vi enige om I går, det formiddag, frem til klokken 12. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap I de neste to timene, og vi starter med en norsk sommerklassiker. Dette Paperboys sammen med Madcon. Oh my-

Ungdoms store gjennombrudd da de gjestet Paperboys i en av de mest populære norske hiphop-låtene jeg tror vi har hatt, nemlig Barcelona, som også bruker et sample av Lisa Ekdal, om jeg ikke husker feil, og et den låta kom, så skulle det ta nesten 10 år, men minns jeg, før Madcon slapp sin, altså sin egen debutplate, så var de aktive i mange år, og så har de tatt en pause, men nå de jaggu tilbake, og jeg gleder meg til å høre hva det skal bety for musikkelskere land og strand rundt, og du en slik en musikkelsker, så jeg helt sikker på at du brenner inne med et låtønske. Og da sender du selvfølgelig det inn i NRK radio-appen. Nå, Ylva, sammen med Stig Brenner. Dette Bli her.

Nå holdt jeg på å si gamle unge Ferrari, men jeg mente tidligere unge Ferrari. Stig Brenner sammen med Ylva, vi hørte duetten. Bli her, og det ramler inn med ønskelåter I inboxen. Du kan sende inn din helt egne ved altså da å gå inn I NRK Radio-appen og trykke på den bitte lille knappen. Den øverst I høyre, mon tro, hvor det står send inn. Og vi skal straks høre denne torsdagens første ønskelåt. Men før det igjen så skal vi høre en relativt ny norsk artist som vi her I NRK P1 I alle fall har veldig tro på. Dette O Blonde.

Det var Oh Blonde med Hot Air Balloon, og vi starter ønskelåtballet med ønske til en lytter som heter Inge, som sier at han ønsker å høre Chosen Texas av og med Ella Langley. Det en av de mest spilte countrylåtene I USA, og den så bra. Det klart vi skal høre den. Altså, country har jo på en måte blitt, hva skal vi si, mer poppete de senere årene, så det jo deilig med noen som bittelitt grann rendyrket.

Det er Ella Langley som ønsket av Inge i NRK radioappen, og låta heter altså Choosing Texas. Du kan selvfølgelig også sende inn din ønskelåt. Forleden var det noen som sa at jeg kom med et forslag, og da måtte jeg si, da måtte jeg bli streng og si, det heter ikke forslag, det heter ønske. Nå skal vi høre Madonna og hennes klassiker True Blue.

Madonna med True Blue, og det på en måte en titel som ikke helt lar seg oversette direkte til norsk, og hvis jeg ikke husker feil, så kommer det altså fra, på engelsk, så betyr det noe som veldig, veldig, veldig ekte, og det stammer fra en liten britisk by, hvor de lagde en blåfarge som de farget stoff med, som var på en måte den aller mest blåete blå, og det var kun der man kunne få den ekte blåfargen, og derfor ble det altså kalt True Blue, og det ble altså igjen da videreført til at noe var veldig ekte, som da vi får håpe at denne kjærligheten Madonna sang om var. Vi skal høre en låt av Ingebjørg Bratland før vi går løs på dagens konkurranse, og det ikke en hvilken som helst låt heller. Altså, da denne kom, så tenkte jeg sånn, Ingebjørg Bratland, hun revolusjonerer norsk popmusikk. Dette her har ingen gjort før, og det helt vidunderlig.

kan selvfølgelig en faktor være at jeg står med et stort headset og får den deilige lyden ganske høyt rett inn i øret, men gåsehuden sitter løst når Ingebjørg Bratland synger. Vi hørte Jos, og da det tid for konkurranse. Det pleier å gå ganske greit for de aller fleste av dere. Hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss først og fremst. Vi skal nå høre en medley med satt sammen av forskjellige låter. Forbokstaven til hver av artistene skal utgjøre et ord, og hvis du har lyst til å delta i vår konkurranse, da kan du selvfølgelig helt fritt delta både altså kun for om heder og ære, eller du kan delta i trekningen av et handlenett og et par solbriller, og det sistnevnte som appellerer, så du nødt til ikke bare å sende inn ditt svar, du også nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse, så vi har et sted å sende premien til. I alle tilfeller så sender du alt dette inn, som det aller meste annet om dagen, i NRK radioappen. Da skal vi høre dagens medley.

Ja, der var det også mange låter, jeg må innrømme at jeg har lyst til å høre hele, og ikke bare et kort klipp som i vår medley, men det altså artistnavnene vi skal frem til, det vil si forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord. Kommer du frem til dette ordet, så kan du sende det inn i NRK radioappen, og vil du da være med i trekningen av vår konkurranse, så må du huske navnet ditt, og du må også skrive det inn i meldingen, for ikke å snakke om din postadresse. Nå skal vi høre Coldplay.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Det var Theos med Didn't See It Coming. For det hørte vi selvfølgelig Coldplay og deres Every Teardrop Is a Waterfall. Og nå skal vi høre en låt jeg tipper kommer til å glede mange der ute. Dette Halva Priset med Konge på BG.

0: det liten tvil om at de får stemningen I taket. Vi hørte Halva Priset og deres konge på bygda. Altså, jeg med på alt, jeg, men må den grillmatten egentlig smake bensin?
1: Oh boy.

Nå ble jeg plutselig usikker på om det var i fjor eller i forfjor. Godeste Sabrina Carpenter var på Norges besøk og spilte sin da hittil største konsert gjennom hele karrieren. Jeg var der, det var helt vidunderlig. Hun rett og slett en bitte liten sangmaskin, og det var låta Man Child vi hørte. Og da skal vi fortsette til en meget mye eldre klassiker. Den kom vel på midt av 80-tallet, hvis jeg ikke husker feil, sånn 84-85 et sted, og blitt en, altså rett og slett en slags frihets hva skal vi si, anthem nesten. Dette Queen og deres I Want to Break Free.

var Marie Tveiten, og vi hørte henne sammen med Inge Bremnes og den både litt sånn triste, men også ganske fine duetten Ein og Kvile Augå på. Og vi skal fortsette med en artist, og dette har aldri skjedd, det derfor jeg ofte nevner det, for jeg synes det så fantastisk. Jeg tror i hvert fall aldri det har skjedd noensinne tidligere eller etterpå, men da han debuterte med, altså kom med sitt første album, så endte han opp med i det samme året å bli den mest spilte mannlige artisten på norsk radio. Altså det er så imponerende. Var det i 2015, man tror? Nå er han i alle fall blitt en solid del, en selvsagt del av den norske sangboka. Vi skal høre Sondre Justad.

Det var Sondre Justad med Riv I Hjertet. Og her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering, for det skal vi høre en låt som litt norsk, for den jo skrevet av nordmenn, selv om artisten umiskjennelig amerikansk, og ikke minst en av verdens største. Her Beyoncé.

0: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt, det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt, og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag, der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Bane NOR har sendt varsel om søksmål til OnRail AS etter at et erstatningskrav på 28,3 millioner kroner ble avvist. Kravet kommer etter togavsporingen ved Arna stasjon i 2024, da et godstog eid av OnRail kjørte på rødt lys og sporet av. I motgående retning så kom et passasjertog på vei til Oslo med 170 passasjerer. Det stoppet 500 meter fra ulykken og ble stående inne i Arna-tunnelen i flere timer. EU er enige om en ny sanksjonspakke mot Russland, det opplyser diplomatkilder til flere nyhetsbyråer. Arbeidet med sanksjonene har pågått i flere måneder. Det er den 21. sanksjonspakken som EU innfører mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina. Oljeprisen nærmer seg 100 dollar fat igjen. Prisen på et fat nordsjøolje var over 98 dollar i formiddag, den høyeste prisen siden tidlig i juni. Oljeprisen stiger etter at krigen mellom USA og Iran har blusset opp igjen. Og i år er den første sommeren på 4 år der den norske krona er såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det er til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen er en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det er så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: Så var det god butikk for Oslo kommune å leie ut forskjellige områder i hovedstaden til VM-visninger i sommer. Minst 2,7 millioner har kommunen tjent på dette, viser tall NTB har fått fra bymiljøetaten. Kommunens egne gratisvisninger på Rådhusplassen går derimot i minus, skriver Avisa Oslo. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, og da var det ettermiddagen, dere. Mitt navn er Pia Skjevik, jeg skal holde dere med selskap her i en time til. NRK P1. Og hvis du nettopp har våknet, så skal jeg ta deg med på en slags tidsreise nå til min oppvekst, hvor jeg da våknet nesten hver morgen av at moren min og søstrene mine spilte den her på full guffe på kjøkkenet og danset med, og jeg husker som tenåring synes jeg det var altså så irriterende på så mange måter at det var nesten umulig å forklare, og nå så blir jeg altså så rørt av å høre den. Altså tenk deg det, å stå opp med barna dine om morgenen og så danser du denne for å på en måte få opp energien og stemningen og i det hele tatt. Ja, nei, jeg bøyer meg faktisk i støvet for min mors Macarena.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Los del Rio med Macarena, som vi vel kan enes om har vært den største landeplagen. Et ord jeg mener ofte brukes feil, men Macarena var virkelig den største landeplagen vi har hatt siden vel Lambada. Tør jeg å påstå, dette selvfølgelig kun basert på egne preferanser og litt mild tenårings-PTSD. Vi skal fortsette med ny musikk fra en artist som I sommer har blitt kjent for å gi bøylemikken et ansikt. Dette rett og slett strålende sommermusikk fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem. Før soloppgang.
2: Det så horribelt. Flip-flop.

Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og hvis det en forening der ute for alle som vil ha bøylemikk på strømmetjenestene, så melder jeg meg gladelig inn I den. Og en annen fiktiv forening hvor jeg har vært, ikke æresmedlem kanskje, men et veldig aktivt et I mange år, det rett og slett vi som mener at Michael Bublé en helårs artist. For som cirka hvert år rundt november så dukker det opp en mengde med bilder på internett av den kanadiske crooneren Michael Bublé som kravler ut fra en sten for å synge julelåter I hele desember. Men jeg mener han en helt vidunderlig artist som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day!

det var helårsartisten Michael Bublé med It's a Beautiful Day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

The Jackson 5, som da har fått en oppsving, som de jo gjør omtrent hvert tiende år. Vi hørte I Want You Back, og da er det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner. Og hvis du ikke har fått deltatt hittil i dag, så er det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det er altså dette ordet vi er ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din i meldingen du sender i NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjert. Knuser, det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så er dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, er altså dagens vinner. De skriver, svaret er reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa, og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg er så glad for at dere klarte det, og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det er Randi Oline, og så er det Erik By, og så er det Kjartan Lauritsen, og de jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver Hei Pia, på min spilleliste nå i sommer er Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den er bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette er en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unne oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jenter.

Det var Garen med Losing Myself. Og neste låta vi skal høre Bjørn Afzelius sin klassiker Tusen Biter.

sommer med NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag, torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: åpent på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer er nesten umulig å se. Hvorfor er Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på Dagens. Vel møtt. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Werring.
1: Slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta
1: det. Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går i Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa i Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der, etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert i ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. Ifølge politiet så er alle gjort redde for og er oppe av vannet. Og så er altså slukkingsarbeidet i Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor brannen startet, men selve brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå er å få sikret områdene i brannruinene slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at til vi i løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår er å bare få sikret de branntomtene som er innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn i brannruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn i der.
1: Det er urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet etter råkjøring i sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det er også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll i Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det er mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Lauren Balogun ble utvist i en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med saken. Ifølge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette er Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band Fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år, Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år, kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studiet, det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja, da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke. Og man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn. Og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg på en måte... landet på at det rett å gjøre og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, og må ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for å følge drømmen. Har du noen gode råd?
1: Det å høre på seg selv, og hvis på en måte magefølelsen din sier at det det her du vil, så det bare å gå for det. Fordi så lenge man åpen og prøver å være positiv, så tror jeg at det meste ordner seg. Og ja, det viktigste å følge det som rett for deg, da, det du kjenner rett for deg.
0: Og det rådet kommer jo fra en kommende psykolog.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi må ta det alvorlig, altså. Ja. Charlotte Halvorsen, Trondsen, du en av veldig mange som har kommet inn på studier denne sommeren. Vi skal straks høre mer om opptakstallene som ble presentert I dag, Charlotte Halvorsen, Trondsen. Lykke til med flyttingen og god sommer.
1: Tusen takk, I like måte.

0: Klokken har blitt, klokken har blitt, kvart over ett, du fikk Camilla North med Som du her på NRK P1. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass enn I år. 7 av de 10 mest populære studiene medisinstudier, og flere enn før vil også jobbe med barna våre som barnehagelærer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som nå har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for I samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: Det sier statsråden, og nå skal vi til deg, Sveinung Skule. Hei, Sveinung!
2: Hei, hei!
0: Du direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Herlig at så mange vil studere der.
2: Det veldig bra. Vi trenger mange med høyere utdanning også I fremtiden, og statsråden var jo inne på veldig mange yrkesgrupper som vi trenger flere av, og der det trengs høyere utdanning for å få det yrket.
0: Over 117 000 kommende studenter har fått tilbud om studieplass. Over 60% fikk også tilbud om førstevalget sitt. Hva hovedgrunnen til at så mange får studieplass I år?
2: En viktig grunn jo at det flere som har søkt, altså det 136 000 kvalifiserte søkere I år, og det har med unntak av pandemiåret 2021 så har det aldri vært så mange kvalifiserte søkere. Så har vi et utdanningssystem hvor det lønner seg for universitetene og høyskolene å fylle opp de studieplassene med søkere, hvis de har nok søkere. Og dermed så vil det strekke seg langt for å etablere de studieplassene som trengs. Så da blir det flere studieplasser, aldri vært så mange som I år, og det blir flere som får tilbud, aldri vært så mange som I år.
0: Og så ser vi altså en snuoperasjon for barnehagelærerutdanningen etter flere års nedgang. 11% flere enn I fjor har fått tilbud om en plass på en barnehagelærerutdanning. Hvor tror du forklaringen ligger?
2: Det kan jo være at søkerne har fått med seg at barnehagelærere det stor mangel på allerede I dag, og den mangelen vil øke fremover. Det kommer rett og slett av at det mange som kommer til å bli pensjonert fra yrket, mens antallet som har blitt utdannet ikke har vært like høyt de senere årene. Så mangelen ser ut til å øke fremover. Så vil du ha et trygt yrke hvor du ganske sikker på å få jobb, hvor det finnes jobber I hele landet, så jo barnehagelærer et bra yrke.
0: Hvor tror du jobben står nå da for å beholde denne økningen og sikre at dette ikke bare blir et blaff, for det trengs jo enda flere?
2: Det trengs mange flere, så det en liten økning som kommer I år. Selv om det en stor prosentvis oppgang, 11%, så det bare snakk om noen få hundre flere som har fått tilbud, og det fortsatt sånn at det mange, mange ledige studieplasser innenfor denne utdanningen. De ligger ute på samordnet opptak nå, så alle kan søke der fortsatt, og vi kommer nok ikke til å få fylt opp alle disse ledige studieplassene på barnehagelærerutdanning, så vi trenger flere søkere. En ting som gjort de senere årene, det å lage såkalte arbeidsplassbaserte utdanninger for barnehagelærere. Ja. Det vil si at de som allerede jobber I barnehagesektoren, som for eksempel fagarbeidere, de kan ta en påbygning med barnehagelærerutdanning og gjøre det I kombinasjon med jobb. Det et virksomt tiltak for å få flere søkere.
0: Litt nå om de studieretningene der snittet, altså krav for å komme inn aller høyest. Det troende medisin og psykologi på topp, men kravene nå opp mot 68-69 poeng I ordinær kvote. Det et problem at mange må bruke flere år på å ta opp fag etter fag etter fag for å komme inn på disse studiene?
2: Ja, jeg vil nok svare et ja på det, og den utfordringen vært såpass stor at det vært nedsatt et eget utvalg fra regjeringen og gjort endringer I reglene for opptaket. Så fra 2028 så blir det ganske store endringer, hvor veldig mange av de tilleggspoengene som finnes I dagens system, de forsvinner. Og i tillegg så blir det flere som kommer inn på den såkalte førstegangsvitnemålskvoten. Altså de som ikke har noen tilleggspoeng. I dag så er det 50% av søkerne. Ja. Fra 2028 så blir det 65%. Så den utvides, og så blir det en mindre kvote for de som går og tar opp fag. Mm. Og altså mindre muligheter til å ta alle disse tilleggspoengene. Så det er det mange som har sett det som et problem, og det er gjort endringer i reglene, og de vil tre kraft fra de fleste av dem fra 2028.
0: Men da høres det ut som de opprinnelige karakterene man får på videregående vil bli enda viktigere da?
2: Det er en utfordring med de nye reglene, at det kan oppleves som et enda større press for de som går i videregående, mm. at de må skaffe seg gode karakterer i utgangspunktet. Ja. Det blir fortsatt mulighet til å ta opp igjen fag, det blir det. Ja.
0: Den endringen var interessant å høre om, den må vi snakke mer om en senere anledning. Fristen for å svare på studieplassene sine nå er 24. juli. Er det fortsatt mulig å kaste seg på en restplass i siste litt her, eller?
2: Det er det absolutt. Det er ledige plasser på rundt 500 studier som ligger ute på Samordnet opptak sine nettsider nå, så der kan man bare gå inn og se hvis man har lyst til å studere og har kommet på det nå.
0: Flere enn noensinne har fått tilbud om studieplass til høsten. Takk for at du var med oss, Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Vi tar musikk nå fra Johnny Cash, som vel coverer Depeche Mode her nå. Dette er hans nedstrippa tolkning av Personal Jesus.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Petra Marklund som ga ut den her tilbake i 2012, Hendene mot himmelen, og så da gjorde jo Haaland og Ødegaard det her til en ny gigahit i Norge, da det kom frem at landslaget brukte denne her til å fyre seg opp i garderoben, og så har det jo blitt liksom litt sånn fotballlåta og jubellåta, Hendene mot himmelen. Marklund selv har sagt om denne nye populariteten at den kom fra et hjørne hun ikke hadde kunnet drømme om. Det føles utrolig fett, har Petra Marklund tidligere uttalt til Dagbladet. Men det jo ikke bare fotballanslaget som har lyktes i utlandet, det har jo også filmbransjen, og i dag presenteres filmene som kjemper om heder og ære under filmfestivalen i Venezia, og for to år siden, da var det en norsk film som var en av snakkisene på den røde løperen i Italia. Sånn her låt det i 2024.
1: I dag er det verdenspremiere på Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet på nest siste dag av Venezia Internasjonale Filmfestival. Og det er da første gang på 38 år at en norsk film deltar i hovedkonkurransen.
0: Ja, regissør Dag Johan Haugeruds film Kjærlighet fikk mye oppmerksomhet for et par år siden. Det gjorde også filmen hans Drømmer, som noen måneder senere, vinteren 2025, skrev norsk filmhistorie.
2: Den norske filmen Drømmer ble historisk i kveld da den vant Gullbjørnen på filmfestivalen i Berlin, og det er første gang en norsk film har vunnet denne prisen.
3: This year's Golden Bear to Drummer.
4: The film is called Drømmer. It's Norwegian for dreams. And this was beyond my wildest dreams, really.
0: Ja, du hørte filmregissør Dag Johan Haugerud til slutt der fra scenen i Berlin med den gjeve gullbjørnen i hånda. Og rett bak ham på scenen sto du, filmprodusent Yngve Sæther. Hei, Yngve!
5: Hei, hei du!
0: Du jobber i motlys og har lang fartstid i bransjen. Det må ha vært en ganske vill opplevelse å være med og vinne en sånn pris.
5: Ja, det var helt fantastisk. Det var litt ut av kroppen opplevelse det, så det var stort.
0: Det vil jeg tro, og mange av oss ble jo veldig nysgjerrige på disse filmene, da. Drømmer og kjærlighet som gjorde det så stort i Europa. Men Yngve, hvis man ikke var så lur og rakk å se det på kino da de gikk, ja, da man ille ute, for siden har det altså vært så mange på nett som skriver om at det klin umulig å få sett disse filmene.
5: Ja, nei, man må leie filmen på, eller kjøpe filmen på Blu-ray eller DVD fra Frankrike, liksom.
0: Dette her jo altså to norske storfilmer som mange nysgjerrige på, og de var jo del av en trilogi, Sex, Drømmer og Kjærlighet heter filmene. Viaplay var med å finansiere prosjektet, men de støtte på utfordringer underveis og måtte omprioritere hardt. Hvordan opplevde dere det, Yngve?
5: Vi fikk jo beskjed om at alt egentlig skulle gå som før. Vi fikk våre utbetalinger, vi gjorde ferdige filmene, vi kom på kino, og som du har vært inne på, gjorde bra, tok bra forskjell ute internasjonalt.
0: Ja.
5: Og da er det jo sånn at vi har en avtale om at to måneder etter at de har vært på kino, så skal de ut på streaming. Og det skjedde jo da med Sex, men i løpet av den prosessen der, så opplevde vi jo at både kjærlighet og drømme ble satt på vent. Etter hvert så skjønte vi at det her kanskje hadde noen større, altså det ble tatt noen større økonomiske beslutninger i Viaplay. Men for vår del så var jo det mest av alt frustrerende, fordi at veldig mange hadde jo ikke fått dem med seg til kino og begynte å spørre hvor kan vi få se de? Og det var da vi begynte å bli bekymret for at de her filmene liksom ikke skulle være tilgjengelige for veldig stort norsk publikum da.
0: Ja, altså det jo litt teknisk det her, men strømmingen av disse to filmene har blitt utsatt, og det skyldes igjen en støtteordning som trer i kraft neste år. Vi har vært i kontakt med Viaplay i dag, som viser til uttalelsen de ga Morgenbladet tidligere i år. Da sa selskapet, for å være i stand til å kunne oppfylle kravene som stilles i 2027, blir den planlagte utspillingen av årets dramasatsing endret. Dette fører blant annet til at drømmer og kjærlighet flyttes. Mer ønsker ikke Viaplay å si. Men altså, mens disse filmene har ligget i en skuffe hos Viaplay, Yngve, så har jo norsk film gjort det fantastisk bra med Oscar til Joachim Trier i vinter som høydepunkt. Hvordan har det vært å se den hypen utspille seg, mens deres filmer har vært så å si umulig å se?
5: Nei, det har føltes veldig frustrerende selvfølgelig å sitte der og kjenne at det et momentum rundt norsk film, og kanskje spesielt rundt den typen, det vi kaller kvalitetsfilm som det her at de ikke tilgjengelig for folk da.
0: Til slutt, Ingvild Sæther, gjett hva jeg holder I hånda. En fransk Blu-ray. Jeg har nemlig klart å få kloa I Rêve, Amour og Désir. Så nå skal jeg og kona kose oss, men vi må bare finne en DVD-spiller.
5: Ja, ja, ja, det det, oppe på loftet.
0: Ja.
5: Ja, ja, men det jo litt, hvis man skal være litt, litt morsom, kan man si at det blir jo kultfilmer det her da, ikke sant? Det blir utilgjengelig for folk, og sånn var det jo I gamle dager. Da dro man jo til London for å kjøpe DVD-er av filmer man ikke fikk tak I Norge.
0: Mm.
5: Så vi litt tilbake der, ja.
0: Ja. Dere har skapt to kultfilmer, mer eller mindre ufrivillig. Drømmer og kjærlighet, Yngve Sæther, som altså blir å se for det brede publikum neste år får vi tro. Takk for at du var med, Yngve Sæther, og fortsatt god sommer.
5: Takk for det.
6: Dagens på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
1: Det vet du hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne sommertorsdagen. I dag får Spitsbergen skiftende bris, lengst nord sørlig frisk bris. Det blir skyet eller delvis skyet, og stort sett opphold. Longyearbyen får 12 grader, skal faktisk opp dit allerede straks, så heng med. I Nord-Norge vil det blåse nordvest frisk bris i ytre østlige strøk av Finnmark, og sørvestlig opp i frisk bris på kysten av Troms og Nordland. I kveld blir det sørlig liten kuling på kysten av Nordland, og opp i stiv kuling i Lofoten. Det kan bli lokale regnbyger i Troms og Finnmark, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol i Finnmark og sør i Nordland. I ettermiddag skyer det til i Nordland, og i kveld blir det regn i Nordland og Troms, etter hvert også på Finnmarksvidda. Kirkenes får 12 grader, Alta 12, Tromsø 11, Bodø 13 og Brønnøysund 13 grader. I Sør-Norge øker vinden til sørvest liten eller stiv kuling på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag i ettermiddag og kveld, og nordvest til sørvest frisk bris til liten kuling på Skagerrakkysten og sør i Rogaland. Det blir stort sett oppholdsvær, perioder med sol, særlig i Østafjells og i indre strøk på Vestlandet. I ettermiddag skyer det til i Trøndelag og på Vestlandet, og i kveld kommer det litt regn i Trøndelag og i ytre strøk nord på Vestlandet. Så er det da tørt og lokal skogbrannfare i ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden, samt på Sørlandet og i vestlige deler av Østlandet. Det har sagt hver dag i det siste, så pass på og vær forsiktig med bruk av åpen ild. Trondheim får 17 grader, Ålesund 15, Bergen 15, Stavanger 17, Kristiansand 23, Oslo 23, Lillehammer 23 og Finse 13 grader. Detaljene om været der du er finner du hvis du klikker deg inn på yr.no. Skal vi altså straks til Svalbard og snakke om et helt spesielt tokt som settes i gang. Først musikk fra Ruben og Miriam Bryant.
2: Du holder alle på venter, du er klar, men du er aldri klar.

0: norsk-svensk samarbeid fra Ruben og Miriam Bryant. Du fikk «Der du brente vår bro». I dag reiser norske forskere ut på tokt inn I det ukjente og iskalde nord. For gjemt under polisen de må brøyte seg gjennom ligger nemlig svar på hvordan kloden endrer seg, og de vil forskerne ha. Og dette toktet går fra Svalbard og 1000 kilometer inn I isen vestover. Og med meg nå du, Anette Wold. Hei, Anette!
1: Ja, hei.
0: Du sjefingeniør og nestleder for Tokte og med fra båten som ligger klar for avreise I Longyearbyen på Svalbard. Det en kraftig doning der som skal bryte tonn på tonn med knallhard is.
1: Ja da, Kronprins Haakon en avansert forskningsbåt og også isbryter, så vi har mulighet til å bryte is.
0: Ja, men skipet heter Kronprins Haakon, rett og slett.
1: Det heter Kronprins Haakon, ja.
0: Og målet her ombord på dette skipet å komme dere lenger vest enn forskere noen gang har vært. Altså, hva det dere skal?
1: Ja, vi skal samle inn data både fra Nansen-bassenget og Amundsen-bassenget, og så håper vi å komme helt vest til Makarov-bassenget, som nord for Grønland. Og det folk som har vært her før, men det veldig lite data fra dette området, og vi har aldri vært her.
0: Nei.
1: Så det målet.
0: Hva forventer dere å finne der da?
1: Nei, vi vet jo at isen I Polhavet forsvinner på sommerstid. Men det vi ikke vet, det hva disse endringene fra hvitt til blått hav, hva det fører til for havstrømmer og værsystemer og økosystem. Ja. Så det der vi ønsker å hente inn data, sånn at vi vet mer om hvordan disse endringene påvirker hele systemet.
0: Ja,
1: og så vet vi at det skjer litt forskjellig I disse tre områdene, så det derfor vi ønsker å dekke et litt sånn større område av Polhavet da. Ja,
0: Amundsen-bassenget, hørte vi, Makarov-bassengene, ja. Da vi nord for Grønland altså. Hvem det som holder til der av fisk og sjødyr?
1: Nei, du har først Nansen-bassenget her nord for Svalbard, hvor du har ganske stor påvirkning av atlantvannet som strømmer langs Svalbard og nordover.
0: Mm.
1: Mens når du beveger deg lenger nord og vestover, så det mindre avtrykk av atlantvann, og du har mer ferskvann fra Sibir, men det er allikevel liv. Det isalger som vokser under isen. Vi har planteplankton og vi har dyreplankton helt ned til 4000 meter.
0: Oi,
1: Og også dyr som lever på bunnen på 4000 meter, så dette jo organismer som vi har relativt lite prøver av, så det spennende å se om det kanskje dukker opp noe vi ikke har sett før, og også om disse atlanterhavsartene, om de klarer å etablere seg lenger nord.
0: Ja, for dere får jo kunnskap om disse områdene. I det områdene endres radikalt, innen 2050 vil Polhavet være isfritt om sommeren. Hva skjer med områdene da?
1: Nei, selv om Polhavet på en måte langt unna, så har det stor påvirkning både på havstrømmene og værsystemene I verden, så når Polhavet ikke lenger isdekt, så vil du også få mindre ferskvann fra isen som rønner ut, og det vil påvirke havstrømmen for eksempel.
0: Mm.
1: Og du vil også endre produksjon I Polhavet. Når du har mindre is, så det mer lys som slipper gjennom, og du kan ha mer oppblomstring av alger, så hvordan det her blir å påvirke hele systemet, det er det vi ønsker å få mer kunnskap om.
0: Mm. Og så det jo en politisk side her. Hva slags kappløp blant forskjellige land foregår det nå for å vite hvordan et isfritt polishav utvikler seg?
1: Nei, kappløpet jo kanskje først og fremst mellom dem som ønsker å benytte det her til for eksempel skipsfart mellom Europa og Asia, mens når det gjelder å hente kunnskap og sånn, så vil jeg si at det veldig mye samarbeid faktisk. Så det prosjektet vi med på et stort nasjonalt prosjekt, men det inngår jo i samarbeid med andre internasjonale prosjekter, så ja. I Europa så det en stor enighet om å gå sammen, om å samle inn mer kunnskap fra Polhavet, og I 2030 så vil vi ha det internasjonale polaråret, som også et stort internasjonalt samarbeid.
0: Mm.
1: Men selvfølgelig har du kappløpet når det gjelder å hente ut mineraler fra bunn, eller eventuelt fiske, som vi ikke ser noe grunnlag for enda, men alle ønsker å være til stede I tilfelle det blir mulig I fremtiden, så der det helt klart et lite kappløp.
0: Og I dag forlater dere og kaster loss fra Longyearbyen på Svalbard. Du blir borte I 2 måneder, har skjedd?
1: Ja.
0: Ja. Gleder du deg til å være ombord på båten så lenge?
1: Ja da, vi har planlagt det her I lang tid nå, så det skal bli fint å komme av gårde. Og forhåpentligvis har vi med alt vi trenger og får gjort alt vi planlegger å gjøre, så det blir spennende.
0: Da sier vi riktig god tur og lykke til, Anette Wold. Du nestleder av dette forskertoktet som reiser av gårde inn I relativt ukjente farvann I polisen I dag. God tur!
1: Tusen takk!
0: Vi tar musikk på veien fra Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Norsk amerikanapop fra Violet Road fikk A Piece of Paradise her i dagens. For første gang på flere somre koster euroen nå under 11 kroner, og det betyr jo at nordmenn på ferie akkurat nå får mer for pengene.
1: Vi kjøpte disse buksene som matchene, som vi veldig fornøyde med. De kostet 25 euro.
0: Linnea Widing på vei hjem fra Kroatia.
2: Har du ikke merket at det var billigere å kjøpe ting?
1: Ja, det vil jeg si. Det var i utgangspunktet ikke veldig dyrt i Kroatia, men det var merkbart.
2: Ja, jeg tenkte egentlig bare å gange det med 10, stort sett.
0: Sier venninna Mira Folkestad, som nå kan gange europrisen med 10 og få litt riktigere svar enn før. For nå tilsvarer 1 euro like under 11 kroner. Valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea forklarer hvorfor.
3: Den ene grunnen at oljeprisen har gjennom juli økt som bakgrunn av at konflikten mellom USA og Iran har bluset seg opp. I tillegg så det fordi at Norges Bank har økt sine daglige kronekjøp gjennom juli.
0: Det sier Sara Midtgaard i Nordea og legger til.
3: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
1: Jeg har nok litt uvane å bli litt blind, at når man betaler en annen valuta, så føles det litt ut som monopolpenger, eller så har man jo gjerne spart opp litt og vil kose seg. Men jeg hadde ikke gjort noe annerledes.
0: Ja, det sa til slutt Linnea Widing etter ferien i Kroatia. Reportere var Julianne Kyri Eikrem og Caroline Littland Johannesen. Min lille time her på kanalen nærmer seg slutten. Vi tar musikk fra Hozier inn mot nyhetene. Dette Too Sweet.
4: Dette Dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Hozier på NRK P1, du fikk Too Sweet her I dagens, hvor vi I dag har snakket om norsk studentliv og studieplasser I dag. I morgen så skal jeg til et land hvor frontene hakket steilere og hvor rasende studenter har startet et ordentlig opprør med politiske konsekvenser. Vi skal til India og lære om demonstrantene som bare kaller seg for kakkelakkene. Det skjer altså I morgen. Dagens slutt for I dag. De som har laget dagens sending, det Johanne Brevik og Siri Narverud Moen. Anniken Sande Krøvel var vaktsjef og produsent. Mitt navn Mathias Nylena, og hvis du nettopp har begynt å høre på, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio Spole tilbake, og du må gjerne stjerne dagens, sånn at vi kommer opp øverst I appen din. Vi høres igjen I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha siste nytt, og først om fornøyde studenter hos deg, Anders Borgen Væring.
1: Ja, som det også var hos deg, vi skal høre at rekordmange har fått studieplass I år. Over 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass, og det en økning på 4% fra I fjor, det høyeste tallet noensinne. Elisa Dannevik kommende student, og blant mange som skal bli grunnskolelærer.
2: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer.

0: nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlerne utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. I hovedsak så er det eldre som blir utsatt for svindelforsøkene, spesielt kvinner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i det siste gjort en rekke endringer i regjeringen og militærledelsen. I går utnevnte han en ny stabssjef for Ukrainas forsvar. Tirsdag byttet han ut forsvarssjefen, og forrige uke så utnevnte han ny fungerende forsvarsminister. Uenighet innad i militærledelsen er grunnen, sier førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
1: Det har vært en utvikling nå over tid hvor forsvarsminister Fedorov har hatt et utfordrende forhold til tidligere forsvarssjef Zelensky, hvor en moderne, ung minister, Fedorov, 35 år, har hatt utfordringer med å få reformer og innovasjon gjennom administrasjonen som da har vært ledet i forsvarsledelsen av da en 60 år gammel, sovjet-trent og utdannet forsvarssjef. Zelensky ble presset til å velge mellom de og valgte status quo, valgte da forsvarssjef Zelensky og sparket da Fedorov, den unge ministeren.
0: EU-kommisjonen ilegger Google bøter på totalt 890 millioner euro, blant annet for ulovlig favorisering av egne tjenester. Beløpet tilsvarer over 8,5 milliarder kroner. Boten kan øke spenningen mellom USA og EU i striden om regulering av de amerikanske tech-gigantene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: God ettermiddag! Det er så herlig at vi er her nord, en plass mange undervurderer, men hvor det skjer så mye. Festivaler, idrett og studier skal det handle om i dag.

0: I Just Died In Your Arms fikk du her av Cutting Crew. Du hører på ettermiddagssendinga med Thea Heltne Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal I studio. Og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: Sør-Varanger kommune melder at det vil bli avholdt en gruppesamtale for ungdom på fredag. Det etter at en ung kvinne fra kommunen omkom I en trafikkulykke på tirsdag. Det vil være støttepersoner til stede. I år planlegges det for 549 nye politistudenter. Det melder Politihøgskolen. Det flere enn I fjor, og skyldes at den nett- og samlingsbaserte politiutdanningen I Alta videreføres, og det tas opp en ekstra klasse med 25 studenter I Oslo. Over 7800 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiT Norges Arktiske Universitet I 2026, viser ferske tall fra samordnet opptak. 147 av disse internasjonale studenter. I år har det vært en økning av internasjonale søkere til UiT. Antallet 1046 I år. Stortingsrepresentant Anne-Lise Fredlund fra SV reagerer på at to kurdiske kunstnere ikke får visum for å delta på Karlsøyfestivalen. UDI opplyser til NRK at Norge har en streng visumpraksis for besøkende fra Irak. Fredlund I SV mener det vanskelig å forstå at kunstnere som invitert til Norge av en anerkjent festival og støttet av Fritt Ord, blir stengt ute. Hun forventer at norske myndigheter går gjennom saken på nytt. Laks og ørret som døde I norske oppdrettsanlegg har gått kraftig ned de siste årene. I nord har Andøya hatt størst nedgang på 61,5%. Deretter følger Senja og Vestfinnmark. Sjømat Norge sier til Vågan-avisa at nedgangen et resultat av målrettet arbeid. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss skal markere FNs verdensdag for forebygging av drukning I Skarsvåg I Nordkapp kommune på lørdag. Generalsekretær I redningsselskapet Janne Oddaker deltar også på markeringen. Hun skal delta I en redningsøvelse sammen med en redningsskøyte og redningshelikoptertjenesten SAR Queen.

0: senere her I ettermiddagssendingen skal vi til Sørøyrocken. Og det jo en av mange festivaler som arrangeres her I Nord I løpet av sommeren. Men om du var festivalsjef, hva da din drømmefestival? Det lurer vi på I dag.
1: Her det bare fantasien som setter grenser. Hvilke artister ville du hatt på din drømmefestival? Hvor ville du hatt festivalen? Hadde det vært en gigantisk festival eller en liten intim en? Hva slags mat ville du hatt der? Skulle det vært noen aktiviteter man kunne gjøre mellom de musikalske innslagene? Og hva slags aktiviteter hadde det vært? Kanskje du ikke ville hatt noen artister I det hele tatt? Kanskje du ville hatt mer en filmfestival eller noe I den duren? Vi vil vite alle dine tanker om din drømmefestival.
0: Ja, nå det mange spørsmål fra deg her, Sofie.
1: Ja, og du trenger jo ikke å svare på alle spørsmålene. Det var bare litt til inspirasjon og ettertanke.
0: Ja, da har du litt å workshoppe hjemme I stua der. Du kan sende oss dine tanker om din drømmefestival I appen NRK Radio. Og så kan vi jo legge til at hvis du har noen artister som du ser for deg at de bør spille på min festival, så kan du jo sende det til oss. Så kanskje vi prøver å lage din festival her I sendingen og spille litt fra akkurat de artisterne da. Det går an.

0: Bucket list av Kurt Nilsen. Og før det så spurte vi om hva din drømmefestival inneholder. Og det kan du også fortelle oss om i appen NRK Radio. Hvis du skal lage festival da, så er det jo et pluss om det er plussgrader og oppholdsvær gjerne. Og vi skal nå se litt på været her nord i dag. Vaktende meteorolog Rebecca Jastamin Stene, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Er det noe spennende nytt om været i Troms og Finnmark i dag?
1: Om det er spennende, så vet jeg ikke, men det er fortsatt grått i store deler av både Troms og Finnmark. Vi snakker et sånn delvis skyer eller skyer, men det er stort sett oppholdsvær de fleste plasser, litt spredt regn og yr.
0: Ja, holder oppholdsværet seg gjennom dagen, eller?
1: Ja, det holder seg egentlig ut dagen, sånn som det er nå. Det kan være noen som får litt små dråper her og der, men så holder det seg til kvelden, og så kommer det inn helt sør i Troms, kommer det inn en front sent i kveld.
0: Ok, men ellers så holder det seg tørt?
1: Ja, det gjør det.
0: Så bra. Enn Spitsbergen i dag, hvordan det der?
1: Ja, på Spitsbergen så har de egentlig også ganske likt vær som oss, med bare noen grader kaldere. Det er overskyet, men oppholdsvær, og så er det skiftende bris og utsatte steder, så kan det være sørvestlig frisk bris.
0: Enn der da, holder oppholdsværet seg til morgendagen?
1: Ja, i morgen så blir det ganske likt på Spitsbergen. Det er stort sett oppholdsvær over hele øygruppa, så like vindforhold også i morgen.
0: Ok. Er det ellers noe viktig vi må vite om været i dag og i morgen?
1: Nei, i morgen så kommer jo dagen til å bli en del våtere enn i dag. Det kommer, den fronten som kommer inn i kveld kommer til å prege både Troms og Finnmark i løpet av morgendagen, så da får vi en del regn og vått utover dagen.
0: Da er det på'n igjen, altså. Den er god. Takk for advarselen, Rebecca Jastamin Stene. Ha en fin torsdag videre.
1: Takk, det samme.

0: Angelo Reira med Sånn som meg, og før det fikk du The Rhythm of the Night fra Korona. Det er konkurransetid her i ettermiddagssendingen, og vi har latt oss inspirere av en sak fra vårt eget NRK-univers.
1: Ja, for dagens konkurranse handler om noe litt kuriøst som skjedde i går. I Vestertana i Finnmark fikk noen heldige bilister seg litt av et syn da de la ut på kjøretur onsdag kveld. I grøfta lå det nemlig noe ganske uvanlig.
0: Ja, og utrykningsleder Inge Hallonen i Tana brann- og redningsvesen rykka ut til hendelsen.
2: Ja, i dag fikk vi en veldig spesiell melding, og det var at det lå en i veibanen. Så det var en veldig, veldig spesiell melding, det har jeg aldri fått før.
1: Nei, Tana brann- og redningsvesen er nok ikke så vant med akkurat det her, men seniorforsker på Norsk Polarinstitutt, Christian Lydersen, har vært borti lignende før.
3: Altså, som oftest når de har lagt seg opp for å hvile, så sier vi bare at bare la de være i fred. Og det er bare nyt synet, hold litt avstand, ta bilder og bare la den være i fred. Og det gjelder for så vidt her også, da. Selv om den ligger litt rart i en bratt røys.
1: Ja, så i dagens konkurranse vil vi ha svar på hva som lå i grøfta langs en fylkesvei i Vestertana i Finnmark i går kveld.
0: Ja, og hvis du vil ha litt hjelp, så er det et hint å gå inn på nrk.no, og så kan du jo lete litt der da om du finner det Sofie vil fram til her. Og hvis du også eventuelt bare vil gjette, så sender du en melding i appen NRK Radio, og husk også å legge med navn og adresse.

I dag starter det som blir den siste, og mest sannsynligvis det avsluttende kapitlet av Sørerocken-festivalen i Sørvær. Vi skal dit flere ganger i sendingen, og første gang om ikke så veldig lenge.

0: Tromsø-bandet Badger med låta Summer Sweeps. I dag starter Sørerocken, og det for aller siste gang. Arrangøren har pekt på høye kostnader og vanskeligere drift etter at festivalen gjennom årene har vokst, samt tap av viktige samferdselstilbud. Men fest blir det. Rundt 750 publikummere er nå underveis til festivalen, og en god del av dem befinner seg på rockefergen fra Øksfjord til Hasvik.
1: Tanja Elgene, hva slags forventninger har du til festivalen?
2: På en måte så er det mange, og på en måte så er det ingen. Men jeg forventer at det blir nydelige menneskemøter, og at det blir magisk stemning. Jeg tror rett og slett det bare blir sinnssykt trivelig å være der.
1: Og i år er jo alle siste Sørerocken kanskje for evig. Hva tenker du om det?
2: Det er kjempetrist, fordi at det er så mange ildsjæler som står på for å få det til. Det er bra for Sørøya, det er bra for Finnmark. Så det er supertrist, men jeg regner med at de ikke klarer å gi seg så lett. De brenner for musikk, så kanskje det kommer noe annet neste år.
1: Og er det en spesiell artist du gleder deg å høre?
2: Jeg gleder meg til å høre Mari Boine, Petter Karlsen, Matoma. Og ellers er jeg litt sånn åpen, så jeg regner med at det kommer noen kjempefine overraskelser når jeg står der in the moment.
1: Og hva slags forventninger har du til været?
2: Været? Det er sommer. Det er mine forventninger om det er sommer i Finnmark. Jeg har tatt med meg fine klær, og jeg forventer at sola skinner.
1: Det har jo vært ganske få sommerdager i år, men vi får håpe at det blir sol.
2: Og du vet hvor det er fine mennesker som skinner sola bestandig.
1: August Ingebrigtsen, hva slags forventninger har du til festivalen?
3: Nei, trivelig selskap og god øl.
1: Har du vært på Sørerocken før?
3: Jeg var i fjor.
1: Og hvordan var stemningen da?
3: Veldig bra.
1: Og det er jo alle siste Sørerocken som skal arrangeres. Hva tenker du om det?
3: Nei, det er noe sånn det er da. Jeg tenker ikke så mye rundt det.
1: Anita Holmen, hva slags forventninger har du til festivalen?
4: Jeg tror jo det blir veldig trivelig. Jeg var der på Sørerocken i fjor, og da var det veldig trivelig. Og flotte folk, koselig tørrfiskloft, veldig fine lokaler som jobber der frivillig. Og ja, gleder meg. Jeg tror det blir en trivelig festival.
1: Er det noe spesielt du gleder deg ekstra til?
4: Jeg gleder meg til utekonsertene. At det blir konsert utendørs. Spesielt så skal det være en sånn tur til Molvika på lørdag. Det gleder jeg meg til, virkelig. Så håper jeg vi får godt vær.
1: Og det er jo alle siste Sørerocken som arrangeres. Hva tenker du om det?
4: Nei, det er jo trasig, men det er jo mye arbeid å arrangere en festival. Så man skjønner jo at alt må ha en slutt. Men så håper jeg jo at det blir noe nytt i Sørvær, for jeg tror ikke det er jo mange mennesker med mye pågangsmot der som, jeg tror ikke de slutter med det, så det blir kanskje noe nytt. Det håper jeg virkelig.
1: Og aller siste, hva slags var forventer du?
4: Det er jo skummelt å si at man forventer sol, men jeg håper jo at det blir ikke så kaldt og ikke så mye regn. Og kanskje litt sånn.
0: Ja, vi får se på det. Vi får høre med meteorologen i morgen hvordan helgeværet blir. Reporter på ferga ut til Sørøya, det var Betel Britto.

0: Queen of the Supermarket fikk du her av Bruce Springsteen. Og før den hørte vi fra Sørerocken som arrangeres for siste gang I år. Og det jo en av mange festivaler som arrangeres her I Nord I løpet av sommeren. Og nu som den ferdig så trengs det kanskje en ny festival. Og hvis du skulle lage den, hvordan skulle den sett ut? Det det vi lurer på I dag.
1: Det gjør vi. Hva skulle den inneholdt? Skulle det vært en musikkfestival? Og I så fall, hvilke artister ville du hatt der? Og hvor skulle drømmefestivalen din vært? Vi vil høre alt du tenker om din drømmefestival. Det bare fantasien som setter grenser.
0: Ja, du kan da sende oss en melding I appen NRK Radio om din drømmefestival, og det har Per Einar gjort.
1: Han skriver... I Stjerneskar I Finnmark arrangeres en fantasifestival som feirer undring, kreativitet og fellesskap. Festivalen skaper en varm og inkluderende stemning, der mennesker møtes med respekt, nysgjerrighet og omtanke.
0: Det veldig gode verdier for en ny festival, tenker jeg, og Stjerneskar, veldig bra navn. Du kan gjøre det som med Per Einar og sende oss en melding om din drømmefestival, og det gjør du I appen NRK Radio. Og hvis du har noen artister du gjerne ville hatt med på festivalen din, så kan du sende oss en melding I appen NRK Radio med den artisten, så kan vi spille litt musikk.

0: Dette NRK Nyheter, snart klokka 15. USA har i natt fullført en ny runde med angrep mot Iran for 12. natten på rad. Målet er å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
1: Ja, det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA er fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: Samtidig hevder Iran at amerikanske radarer og luftvernsystemer har blitt ødelagt i iranske angrep mot Jordan. Også i Kuwait har flere amerikanske

0: Veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning, vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
1: I Sverige øker tilfellene av TBE etter flåttbitt. Så langt i år så 213 personer smittet, og det en klar økning fra tidligere år, skriver SVT. Ifølge svenske helsemyndigheter så skyldes økningen klimaendringer, som gir flåtten bedre levevilkår. TBE kan føre til neurologiske symptomer og hjernebetennelse. Over 450 personer ble i går innlagt på sykehus i Japan på grunn av den pågående hetebølgen i landet. Det det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser i løpet av en dag på 16 år, ifølge helsemyndighetene der. I løpet av den siste uka så har minst 14 mennesker mistet livet i hetebølgen i Japan. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Big Bang i full sving, låta heter Girl in Oslo. Nå skal du få en nyhetsoppdatering.
1: Ungdom som rammet av dødsulykken i Sør-Varanger tirsdag, får tilbud om en gruppesamtale av kommunen. Det vil være støttepersoner til stede. En 21-åring omkom og to ble skadd da to biler frontkolliderte i Pasvik. Sjåføren i den ene bilen siktet av politiet. Stortingsrepresentant Annelise Fredlund fra SV reagerer på at to kurdiske kunstnere ikke får visum for å delta på Karlsøyfestivalen. UDI opplyser til NRK at Norge har en streng visumpraksis for besøkende fra Irak. Fredlund i SV mener det vanskelig å forstå at kunstnere som invitert til Norge av en anerkjent festival og støttet av Fritt Ord blir stengt ute. Hun forventer at norske myndigheter går gjennom saken på nytt. Det gjort et nytt oljefunn nær Johan Castberg-feltet i havet nord for Hammerfest. Ifølge Equinor funnet beregnet å være på opptil 10,5 millioner fat olje. Selskapet skriver i en pressemelding at de håper å koble feltet til Johan Castberg-feltet, som ligger kun 6 kilometer unna. Ferske tall fra samordnet opptak viser at over 7800 søkere vil til UiT, Norges arktiske universitet, i år. Men flere av studiene har venteliste. Blant dem med lengst venteliste rettsvitenskap, psykologi, profesjonsstudium, medisin, odontologi og fysioterapi. Prorektor for utdanning, Rikke Gryggens Gjærum, forteller at det alltid vil være noen studier med lang venteliste. Folk i Tromsø gifter seg som aldri før. Det skriver avisa i Tromsø. Antall kirkebryllup i Tromsø har økt med 41% siden 2020. Ifølge økonomisjef i Tromsø kirkelige fellesråd, Einar Eilertsen, sommeren høysesong for å gifte seg. Mellom 1. mai og 30. august det 96 vielser, 26 flere par enn i fjor.

Kelly Clarkson, og låta heter Because of You. Flere internasjonale studenter søker seg til UiT. Det viser tall fra samordnet opptak som kom ut i dag. I år hadde universitetet 1046 internasjonale søkere til studieplass, og det flere enn det har vært tidligere år. Men om det etter dans...

0: Dans, og den oppfordringen kom fra Siri Therese Lier. UiT, Norges arktiske universitet, gir nærmere 8000 søkere tilbud om studieplass i 2026. Det viser tall fra samordnet opptak som kom ut i dag. Blant de her 147 internasjonale studenter. For i år hadde universitetet over 1000 internasjonale søkere til studieplass, og det altså en økning fra tidligere år. Og vi har nå med oss Rikke Gyrgens Gjærum, prorektor for utdanning ved UiT, Norges arktiske universitet. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Hva tror du grunnen til at så mange internasjonale studenter søker seg til UiT?
1: Altså, først og fremst så tror jeg de søker seg til UiT fordi at det et attraktivt universitet, og vi har mange spennende studietilbud. Og så har vi en veldig unik arktisk profil som jeg tror søkere fra andre land ser tydelig. Og så jo Nord-Norge mulighetenes land. Det et spennende sted å studere, det et spennende sted å bo og arbeide. Men så har vi også satt ned studieavgiften for søkere utenfor EU. Det tror jeg kan ha en betydning. Vi har styrket arbeidet vårt med internasjonal rekruttering. Og så nå så tror jeg vi alle må tenke at det handler om å gi dem et godt mottak, disse som heldige har fått studieplass, og at lokalbefolkningen tar studentene imot med åpne armer, for det handler om å få folk til å trives, for at de skal bli værende. Så det tenker jeg en jobb for oss alle.
0: Hva grunnen til at dere så opptatt av de internasjonale studentene?
1: Ja, grunnen til at vi opptatt av de, det jo at altså våre undersøkelser de viser at opp mot 45% av de internasjonale studentene blir faktisk verneboer i nord, og UiT vi skaper arbeidskraft som samfunnet trenger. Og vårt motto det å være en drivkraft i nord, det jo derfor vi eksisterer, det for å gi kompetanse som det arbeidslivet trenger. Og når så mange av de internasjonale blir værende, så jo det godt nytt for nordnorsk arbeidsliv.
0: Men hva det de som blir værende bidrar med da? Altså det jeg egentlig lurer på, hva slags type studie det de har tatt på UiT?
1: Ja, jeg har sett litt på tallene, og der det mange søkere, det jo norsk språk og kultur for utenlandske studenter, og så det Indigenous Studies, master i biologi, Public Health, Peace and Conflict Transformation, og så Arctic Nature Guides. Det der hvor det liksom toppstudiene av det de søker seg til, som jo spennende studier og ganske unike for vår profil da.
0: Mm. Det til Tromsø de kommer, eller fordeler de seg over alle campusene?
1: Ja, Tromsø det største campuset vi har, så naturlig nok 70% går i Tromsø, resten går i Narvik og på Svalbard, og noen i Bodø, så det sånn det fordeler seg i år.
0: Og apropos internasjonalt da, det også et studie som heter Internasjonal beredskap, og det kunne jeg lese at det det mest populære studiet ved UiT i Harstad. Hva sier det om søkerne man har nå? Det sånn at verdenssituasjonen spiller inn på studievalgene til folk nå?
1: Jeg tror jeg kan være helt enig med deg at folk mye mer opptatt av beredskap nå enn de var tidligere, men når vi ser på tallene så har jo dette vært et populært studie i mange år. Det har ligget stabilt fra 623 til 650 søkere. Så bevisstheten og beredskap har jo økt den senere tid, og vi har jo også utvidet til å ha et studie i kirkene som heter Sikkerhet og beredskap, som vi også fyller opp. Så vi har jo nå to steder vi fyller opp, så man må jo kunne si at mange interessert i sånne studier, og de får en solid kompetanse som vi trenger.
0: Mm. Det jo mye interesse på UiT. Jeg ser også at det 24 studier som har venteliste nå. Og det gjelder blant annet profesjonsstudiet psykologi og rettsvitenskap, som begge har over 1000 søkere på ventelista. Hvor sannsynlig det at de på ventelista får plass?
1: Det kan vi jo ikke helt vite. Det avhengig om de som allerede har fått plass takke ja eller ikke. Det vet vi jo ikke på forhånd. Det kan forandre seg, men erfaringsmessig så vet vi at det supplering, men det relativt lite supplering. Men det et håp for de som står på venteliste, og de må følge godt med.
0: Da får vi ønske dem lykke til. Tusen takk, Rikke Gyrgens Gjærum, prorektor for utdanning ved UiT, Norges arktiske universitet.

0: Mako sier ga deg låta Jessica. Tolletaten sliter med å rekruttere i Nord-Norge, og for å få tak i flere har tollerutdanninga i Stavanger nå satt av egne studieplasser med praksis i Nord.
1: Det egentlig bare en stor lettelse, og veldig god, og kjempeglad så klart av å komme inn på noe man har prøvd på lenge.
2: Sier Sigve Tronstad Jakobsen. Han har søkt på tollerstudiet 3 ganger før, uten å komme inn, og tatt annen utdanning i mellomtida. Men i år ble det full klaff for tromsøværingen, som har søkt på en av plassene med praksis i nord.
1: Jeg har hørt at veldig mange vil holde seg til i Sør-Norge, og ikke har lyst på å reise nordover. Jeg tenkte jo at det kanskje var en bedre mulighet for å komme inn med å søke den.
3: Det har vært utfordrende nå i lang tid.
2: Sier Tom Olsen, områdesjef i tolletatens område nord.
3: For folk som ikke er fra området og vant med å bo og leve under sånne forhold, så blir det jo en stor overgang hvis du kommer fra en sentral storby.
2: Tollsjefen håper de øremerka studieplassene vil hjelpe på rekrutteringen i nord, men tror også at det kan bli nødvendig med hardere grep. Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
3: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på. Så har jo de blant annet et desentralisert utdanningsalternativ i Alta, som gjør at søkere på en måte fra Finnmark for eksempel kan søke seg til den utdanningen og ikke trenger å reise ut av landsdelen for å få tatt en sånn utdanning.
0: Det sa Tom Olsen, områdesjef i Tolletatens område nord, til reporter Hans Ivar Moss-Kolseth.

0: fra Barbra Streisand med låta Memory fra 1981.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
1: Hør podcaster for barn. Gå sammen! I appen NRK Radio.

0: Sunshine er ikke så lett å bestille, men sigaretter og billig vin, det må være mulig å oppdrive selv her nord. Du fikk Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fra Thomas Dybdahl. Nå skal vi til konkurransen her i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark.
1: I dagens konkurranse så handler det om noe litt kuriøst som skjedde i går, fordi i Vestertana i Finnmark fikk noen heldige bilister seg litt av et syn da de la ut på kjøretur onsdag kveld. I grøfta lå det nemlig noe ganske uvanlig.
0: Ja, og Reidun Halland fra Fredrikstad har sommerhus like ved, og også hun fikk seg en overraskelse.
2: Nei, jeg har vært her annethvert år i over 60 år, og første gang jeg ser det. Så...
1: Ja, det var første gang Reidun så dette, men seniorforsker på Norsk Polarinstitutt, Christian Lydersen, har vært borte i lignende før.
3: Altså, som oftest når har lagt seg opp for å hvile, så sier vi bare at det bare la de være i fred. Og det er bare nytt synet, hold litt avstand, ta bilder og bare la den være i fred. Og det gjelder for så vidt her også, da. Selv om den ligger litt rart i bratt røys.
1: I dagens konkurranse så vil vi altså ha svar på hva som lå i grøfta langs en fylkesvei i Vestertana i Finnmark i går kveld.
0: Ja, hvis du vet det, da sender du oss en melding i appen NRK Radio, og husk også å skrive ditt navn og din adresse. Og hvis du trenger litt ekstra hjelp, så kan det være lurt å sjekke nrk.no.

Sjelen fikk du fra Delara. En av dem som skal stå på Sørerockens aller siste festivalplakat Matoma. Og før han setter seg på flyet nordover, så skal han være med her i ettermiddagssendingen. Det blir litt senere i sendingen.

0: Ja, det var den herlige låta At med havet fra Ivar Thomassen, som var ønsket fra Svein Rune. Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse, Sofie.
1: Det stemmer, for i dag så lurte vi jo på hva slags ting, eller gjenstand, eller dyr, kanskje, som lå i en grøft i Vestertana i Finnmark i går. Og det var jo da en valross.
0: Ja, intet mindre, det ikke hverdagskost. Og premien i dag, det går til selveste Per Andreas. Og han skriver her med stort engasjement, det var en valross i Vestertana. Den var først i midten av veien, og så rullet den ut i grøfta, men den kom seg tilbake i vannet igjen. Vi har hytte der, så det derfor vi vet det. Takk for en god konkurranse, og ha en god dag videre. Så da kommer det altså en kopp til Tana.

0: Narum med snart ferie. For aller siste gang starter festivalen Sørerocken på Sørøya i Hasvik i dag. Arrangøren har pekt på høye kostnader og vanskeligere drift etter at festivalen gjennom årene har vokst, samt tap av viktige samferdselstilbud. Reporter Betel Britto tok en prat med en av dem som har vært med på starten av festivalen.
1: Her på ytterste havgapet langs Finnmarkskysten gjør folk seg klar til festivalen Sørøyrocken. Festivalen har vært arrangert siden 2011, og i år skal den arrangeres for aller siste gang. Ken Arne Brongs, du har jo vært her, du har jo arrangert festivalen fra starten. Hva betyr festivalen for lokale folk?
2: Jeg tenker at den festivalen her ute har, som du sier, kom i 2012 og betydde veldig mye for samfunnet og ikke minst det lokalt næringsliv. Det er jo et bolyst arrangement, kan vi egentlig kalle det for.
1: Og i år skal det arrangeres for aller siste gang. Hvordan føles det?
2: Nei, følelsen akkurat nå er vel, nå er jeg egentlig fortsatt i oppriggsmodus, så jeg er ikke helt kommet der at jeg har, jeg tror følelsen kommer på søndag, når man har fått oppleve hele helgen. Men akkurat nå så gleder jeg meg til å arrangere festival, og for så vidt gruer meg veldig til søndag.
1: Men hvorfor bestemte dere å avslutte med dette her?
2: Det er jo utfordringer. Vi er ute, som du sier, i havgapet. Det er veldig store logistikkutfordringer å skulle få artister hit, få varer hit, og ja, ikke minst publikum. Det er jo tross alt 650 publikummere, og så har du pluss mannskap, og du har artister, så det er liksom, det er jo total pakke på 750 mennesker, og når du er på en plass med 180-200 mennesker som bor fast, så sier det seg selv at du dobler det folketallet ganske mange ganger.
1: Og hvordan har billettsalget vært så langt?
2: Nei, vi har solgt ut alle helgepassene, og vi har noen dagsbilletter igjen, men jeg regner med at alt blir utsolgt, det gjør jeg.
1: Og til slutt, hva slags forventninger har du til festivalen?
2: Nei, jeg gleder meg egentlig til i kveld, torsdag. Det er spesielt med torsdagen. Den er litt, sånn, litt for en eldre garde, og kanskje jeg begynner å havne der selv. Men også er kirkekonsertene veldig fine. Ikke minst, og så har vi masse guidet turer, eller, og konsert på den ene. Det er i Målvika som vi hadde for masse år siden. Den gleder jeg meg også til.
1: Festivalen den skal også være over 4 dager, og på dagtid er det en del aktiviteter, og på kvelden skjer det en del konserter.
0: Ja, du hørte der Ken Arne Brocks og reporter Betel Britto. I kulissene er det mange frivillige som står på foran den siste utgaven av festivalen. Og våres reporter tok en prat med Jannike Pettersen og Caroline Mikkelsen under oppriggingen til festivalen. Og de gleder seg spesielt til én artist i år.
1: Her står jeg ved siden av noen ungdommer som skal hjelpe til under festivalen. Jannike og Caroline, hvordan er det å være her?
3: Det er veldig fint.
4: Ja, det er jo artig.
1: Og dere skal jo også være frivillige. Hva skal dere gjøre under festivalen?
5: Jeg skal stå bak i merchboden og selge merch til Sørøyrocken.
6: Ja, jeg skal være overalt der folk trenger meg.
1: Og i år skal festivalen arrangeres for aller siste gang. Hvordan føles det?
5: Det blir jo litt rart, siden ja. Det er jo en ganske stor sånn folkesamling, hvis man kan si det.
6: Ja, det blir veldig rart.
1: Og hva betyr festivalen for lokale folk her?
5: Jeg tror egentlig det betyr ganske mye, fordi du får møte folk du kanskje ikke møter så ofte, og så er det jo, ja, du blir kjent med mange nye.
6: Ja, jeg tror også det.
1: Og til slutt, hva forventer dere til festivalen?
5: At det blir kjempeartig for dem som er her, og håper at alle koser seg.
6: Ja, jeg håper det blir artig og at alle koser seg.
1: Er det en spesiell artist eller en aktivitet dere gleder dere spesielt til?
5: Jeg tror jeg gleder meg mest til å få høre om Matoma.
6: Ja, Matoma.
0: Ja, det sa Jannike Pettersen og Caroline Mikkelsen til reporter Betel Britto før Sørøyrocken braker løs i dag.

R.E.M. med låta Drive. Det som er fint med P1 er at vi prøver jo å by på musikk til alle og enhver. Nå skal vi til Kinkskurk One og Ira med låta Tenker på deg.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Begravelsen til idrettshelten Olav Tufte blir i Horten fredag 31. juli, det opplyser familien. Tufte døde tidligere denne uken av akutt hjertestans. Han var en av Norges mest folkekjære idrettshelter og den første nordmannen med deltakelse i 7 olympiske leker. Tufte ble 50 år gammel og etterlater kona Aina og deres 2 barn. En person er bekreftet omkommet etter en drukningsulykke i Sjoa i Gudbrandsdalen i dag. Pårørende er varslet om dødsfallet. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med bruk av elvebrett. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, og luftambulanse var på stedet sammen med andre nødetater. Nicaragua sin president Daniel Ortega kunngjorde denne uken at han vil avskaffe alle fremtidige valg. Landet har i lang tid utviklet seg til en autoritær stat, ifølge FN. Det er flere årsaker til dreiningen mot autoritære ytre høyrekrefter i Latinamerika. Det sier statsviter og Latinamerika-ekspert Benedicte Bull.
1: En av dem er en voldsom framvekst av organisert kriminalitet. Folk føler seg utrygge, og det er ytre høyre som har presentert seg selv som om de har løsningene på den kriminalitetsutfordringen. Så er det også en religiøs dreining mot et mer sånn konservativt Latinamerika. Og så har vi jo selvfølgelig også fenomenet Trump, som krever lojalitet av regimene i Latinamerika, og bare kritiserer de autoritære regimene som ikke er lojale mot ham, og ikke de som er lojale mot ham.
0: I Nord-Norge

0: Han viser til hvordan politiet prøver å løse samme problem.
1: Vi vet jo at de har begynt å innføre litt sånn økonomiske insentiver, og det er nok ikke utenkelig at også vi i tolletaten må se på om det kan være en måte å løse utfordringer på.
2: Reporter var Hans Ivar Moss Kolseth. Politiet advarer nå mot nye svindelforsøk rettet mot eldre. Svindlere utgir seg for å være fra politiet eller banken og ber om sensitiv informasjon over telefon. De presenterer seg med navn og viser også til et saksnummer. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

Mark Anthony med låta You Sang To Me, og han sang den til deg i ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og vi skal ha gleden av å holde deg med selskap en time til. Mitt navn Thea Heltene Kjelstad, og jeg sammen med Sofie Larsen Nesdal, og Sofie skal nå gi deg en nyhetsoversikt.

0: En person mistet førerkortet etter å ha kjørt i 120 km i timen i 80-sonen. Det melder utrykningspolitiet, som har hatt trafikkontroll på E6 i Repparfjorddalen og på Senalandet i dag. I tillegg ble en bil avskiltet og totalt 6 fartsbøter gitt ut. Politiet advarer om mye reinsdyr i og langs veibanen. UiT Norges arktiske universitet har hatt en liten nedgang i antall søkere til Finnmark. Det sier prorektor for utdanning hos UiT, Rikke Gryggens Gjærum. Spesielt for økonomiutdannelsen på nett har UiT fått større konkurranse.
1: UiT var veldig tidlig ute i Finnmark med å tilrettelegge for nettbaserte tilbud. Og nå det flere som har plukket opp at dette kan være en god idé. Så det tenker jeg naturlige variasjoner at dette skjer.
0: To kurdiske kunstnere nektes visum for å delta på Karlsøyfestivalen i år. Det reagerer stortingsrepresentant Annelise Fredlund i SV på, og mener norske myndigheter må gå gjennom saken på nytt. UDI opplyser til NRK at de har streng visumpraksis på søkere fra Iran. Les mer om saken på nrk.no. Laks og ørret som døde i norske oppdrettsanlegg har gått kraftig ned de siste årene. I nord har Andøya hatt størst nedgang på 61,5%. Deretter følger Senja og Vest-Finnmark. Sjømat Norge sier til Vågan-avisa at nedgangen et resultat av målrettet arbeid. Folk i Tromsø gifter seg som aldri før, det skriver avisa i Tromsø. Antall kirkebryllup i Tromsø har økt med 41% siden 2020. Ifølge økonomisjef i Tromsø kirkelige fellesråd, Einar Eilertsen, sommeren høysesong for å gifte seg. Mellom 1. mai og 30. august det 96 vielser, som 26 flere par enn i fjor. Også Human-Etisk Forbund merker en øking i vielser.

Deilig musikk fra Elvira Nikolaisen, låta et The One You Cannot Keep. Bugøynes fiskevære I Sør-Varanger med rundt 200 innbyggere har fått sin lokale spilloppmaker. Når Bugøynes-festivalen byr til fest, det Louis fra den Dominikanske republikk som står bak spakene. Og han får vi snart besøk av I torsdagsdaten etter musikk fra Simmermannen.

0: Nå får du torsdagsdaten i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark på NRK P1. Og i dag starter Bugøynesfestivalen i det lille fiskeværet i Øst-Finnmark. Og for å holde dansegulvet varmt har de hyret inn Louis Guzman, opprinnelig fra Santo Domingo i det Dominikanske republikk. Men for å få Louis til festivalen så var det ikke særlig lang reisevei, for han og familien har nemlig slått rot i Bugøynes. Og nå du med her i ettermiddagssendingen, Louis Guzman, hallo!
1: Hei!
0: Du skal altså være DJ på Bugøynesfestivalen i dag og i morgen. Hva er det du skal spille for folket?
1: Ja, det blir litt variert, kan jeg si. Jeg pleier å spille med Latino House, Afro House. Men jeg ser hvordan publikum reagerer til det jeg spiller. Og så kan jeg kjøre litt variert. I dag tenkte jeg å kjøre litt sånn 90-tals house, og så litt afro house, funky house. Så, men også har jeg en liten backup som plan B. Da er det litt rock remix og sånne ting.
0: Ok, du har mye klart. Du har jo bodd sørpå i mange år og vært DJ i Tønsberg, Hemsedal og Gjøvik. Er det noe forskjell på hva folk vil danse til der kontra her i nord?
1: Ja, jeg tror det er en stor forskjell egentlig. For her oppe, som jeg har sett, folk går mest og rocker 80-90-tals, ikke alt for ny musikk, vet du. Så det er en stor forskjell. For i Tønsberg for eksempel, der er det litt annerledes. Da er det mer unge publikum. Og her oppe i Finnmark, da er det litt eldre publikum.
0: Ja, det kan man si. Ofte så er det jo sånn. Men du skal jo spille på hjemmebane, kan vi si. Du har jo bodd i Bugøynes de siste årene. Hva var grunnen til at du flyttet opp dit?
1: Ja, en av grunnene jeg flyttet opp hit, jeg måtte kona mi her i Tønsberg, og så da bestemte vi oss at vi ville ha familie og sette ned huet, for sånn du sier det. Så da valgte vi å flytte opp til Bugøynes og prøve livet her oppe, og så tenkte vi at hvis vi skal ha barn, da er det bedre at de vokser opp i en rolig sted.
0: Ja, hvordan er livet der oppe da?
1: Ja, det er rolig, men så lenge du har noe å gjøre, jobb, da funker det veldig bra. Og det som er mest her oppe er at du har naturen. Det er mye å gjøre opp på fjellet, gå på tur, sommersesongen, plukke og være, vintersesongen, stå på ski. Ja, det er en del du kan gjøre her oppe.
0: Det er sant. Man skal være mye på fjellet for å bli lei av det. Men hvor lenge tror du at dere blir boende der da?
1: Jeg tror det der kan variere fra 15 til 20 år, kan jeg si.
0: Ja.
1: I så fall vi har likt oss godt i Finnmark.
0: Det er godt å høre. Hvor mye har en festival som Bugøynesfestivalen å si for din trivsel der da?
1: Ja, det har en god del å si, på grunn av at det er ikke hver dag man ser så mange mennesker rundt i bygda. Det er ikke så store sted, så når man ser så mye mennesker, da er det sånn, ja, Bugøynes fortsatt er i liv.
0: Det er sant, og det er du som skal få dem til å danse og røre på seg i kveld og i morgen på Bugøynesfestivalen. Louis Guzman, tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen.
1: Ja, tusen takk til deg også.

Mi Gente, og det kanskje det her festivaldeltagerne på Bugnesfestivalen får høre når Louis Guzman DJ der i dag og i morgen. Thiel spilles i kveld sin første kamp i Europa på 2 år, og vi skal snart ta stemninga fra supporterans forspill.

0: med låta Without Me fikk du her i ettermiddagssendinga. Kan Troms idrettslag igjen kvalifisere seg til europeisk seriespill i høst? Veien dit lang, og første hinder i kveld, tjekkisk Radets Kralove hjemme på Romsa Arena. Og selv om det noen timer igjen til avspark, så supporterne godt i gang med å få opp stemninga i Tromsø sentrum. Og der du, reporter Torkel Stoltz. Hva det synges om?
1: Her det god stemning og godt i gang med oppladningen til den første Europacup-kvalifiseringskampen til Troms Idretts på. Ja, to år nå det blir det Sivert Sørgaard, leder i Forsa Tromsø. Hvordan det å være tilbake i det jævlig selskap, om vi så tør å kalle det det?
2: Ja, det jo fantastisk selvfølgelig. Det er jo et lite høydepunkt, kan man si, i løpet av sesongen. Det selvfølgelig serien det viktigste, og så det her en sånn bonus og liksom toppen av kransekaka da, som vi gleder oss veldig. Det, etter det ble klart i fjor med den medaljen vi tok, så det jo noe man har sett frem til i lang tid, så det veldig gøy å endelig være her da.
1: Endelig vi her, at det kvalifisering, men det lang vei til et mulig gruppespill eller nu seriespill som det blir da i Europa. Har du trua?
2: Ja, klart man har det. Det man møtte i dag et tjekkisk lag som kanskje ikke i utgangspunktet skulle vært der. Det har vært en liten sånn kampfiksingsskandale nede i Tjekket der, som har gjort at vi plutselig fikk den her motstanderen da. Som kanskje ikke er like sexy som det Victoria Pilsen var, som i utgangspunktet trakk. Men det skal være muligheter her, sånn at det absolutt trua, det har vi.
1: Og det kan bli noen sexige motspillere i de neste rundene i alle fall. Så hva du tenker da? Hvordan stemningen i gjengen da dere sier fortsatt? Og har man trua på Europa-eventyr utover høsten?
2: Ja, det har vi. Vi har vært her i Makkåren nå nede i sentrum siden klokka to. Vi var litt spent på oppmøte med tanke på ja, litt sånn vær og vind. Det tidlig på dagen og sånn, men allerede fra ja, kvart over to så var det nesten fullt her allerede da. Så det har vært god stemning her. Det synges, det drikkes, det spises. Sånn at folk her er veldig klar. Og så det jo en kamp allerede neste torsdag. Da jo borte oppgjøret mot det samme laget som vi møter i dag. Og der det ventet nesten 400 tilsupporter allerede. Så det blir veldig, veldig gøy der.
1: Det er god kok, og sist til var i Europa, eller på kvaliken som vi ryker ut av dessverre, ja. Så var det også en dårligere sesong i Eliteserien. Nå går det riktig så bra. Vi på topp, selv om det noen flere kamper spilte noen av de andre lagene, men uansett, det går rett til veien. Og det fører jo med seg litt annet fokus også. Det er mye overgangsrykter for et par av tilgutene i alle fall. Hvordan det for dere fansen å tenke at mister man kanskje noen av yndlingene sine?
2: Ja, altså det er jo nesten litt som om man lever med når klubben gjør det så bra sportslig, og vi har unge, veldig, veldig gode fotballspillere. Klart de er interessant for flere enn Troms idrettslag, sånn at det er nesten litt sånn man må leve med den suksessen man har hatt da. Og så er det jo også, i hvert fall for meg, og også tror jeg veldig mange andre, at det er litt forventet også. Vi gikk gjennom vinteren uten å egentlig selge noen av de her stjernespillerne. Tobias Guddal, Jens Hjertedal, vi har mistet Kinte, det skal sies, men vi har klart å beholde dem som har, tror jeg har gjort litt at vi er der vi er per dags dato da. At vi har ledet Eliteserien i lang tid, og vi har en god feeling inn mot dagens Europacup-kamp.
1: Feelingen er god, så helt til slutt, kort spørsmål, ja eller nei? Blir det bra trøkk på lidenskapens felt?
2: 100% ja.
1: 100% ja, hører vi til, ja. Det blir bra trøkk på Roms Arena nå i klokka 7, og kampen går i gang.
0: Takk til reporter Torkel Stoltz og tilhengerne, som straks klar for å marsjere opp mot Roms Arena for å se Thiels første Europa-kvalikamp på to år. Og som Torkel sa, avspark klokka 7.

ZZ Top med Give Me All Your Lovin' her i ettermiddagssendinga. I dag så startet den samiske festivalen Markomenno, som arrangeres i grensområdet mellom Kjelsund kommune i Troms og Evenes kommune i Nordland. Det har aldri blitt solgt så mange billetter på forhånd, og vi skal høre mer om det og fra festivalen etter Odd Nordstoga. En sang som finst.

0: Den samiske festivalen Markomenno startet i dag. Den arrangeres altså i grensområdet mellom Kjelsund i Troms og Evenes i Nordland. Det er en liten, men samtidig stor festival som er viktig for Sápmi. Og aldri har det blitt solgt så mange billetter på forhånd, og det gleder festivalleder Anna Hagland.
1: Nei, nå kribler det litt. Pulsen er litt høy, men magefølelsen er veldig god. Så jeg satser på at det blir en bra festivalåpning.
2: Hvordan har det vært det siste døgnet her på Galgødi?
1: Det siste døgnet før festival er det alltid tusen ting som skjer. Det er masse som koker. Man kommer på ting man skulle ha gjort, og ting som man husker i fjor, men ikke husker i år. Og sånn. Men det har løst seg det aller meste. Jeg vet at de driver å sette opp de siste teltene på festivalområdet nå, og så er det klart for åpning.
2: Og hvordan har billettsalget gått i år?
1: Vi har jo rekord på forhåndssalg. Uten at jeg helt vet tallene, så er det kjempeartig. Det er jo noen ting som er litt utenfor vår kontroll når det kommer til vær og sånn. Men vi har en sykt bra line-up som jeg utrolig stolt av. Så det må jo ha noe... Det må jo ha spilt inn på det veldig, veldig gode forhåndssalget vi har.
2: Og hvordan er været forventet i helga?
1: Ikke helt sånn som vi gjerne skulle ha hatt det. Men vi er, altså, vi som arrangerer er vanntett, og publikum er vanntett, og vi satser på at det blir en kjempemessig festivalopplevelse likevel.
2: Og hvor mange besøkende er det dere har forventet å få i helga?
1: Vi satser på et par tusen, tenker jeg. Det synes jeg vi må få til. Ja.
2: Og ser dere noen tendenser i salget? Er det tilreiste fra hele Sápmi, flest lokale, nye festivaldeltagere?
1: Det er en fin mix. Vi har nye festivalgjester som kommer for første gang. Det kommer gjester fra hele Sápmi, men det er også en god forankring her i Markebygden, og det er vi veldig glad for.
2: Og hva er det du personlig gleder deg aller mest til?
1: Jeg har to ting. Det ene er litteratur, som er det første som skjer i morgen. Det er med Sigbjørn Skåden, når man får gå inn i romanen Hannes Planterhaug. Det blir høytlesning, det blir fiskeslog, det blir en opplevelse for alle sansene, vil jeg tørre å påstå. Så der, det skal bli sykt spennende. Men jeg gleder meg også til finalen på hele festivalen, nemlig Joikebattle. Det er bare en opplevelse å være med på, så er man her, så må man få med seg joikebattle til slutt på lørdag etter siste konsert. Og påmeldingen er fortsatt åpen, så det går an å melde seg på hvis man kjenner at man vil prøve seg der.
2: Og Markomenno er jo en helt spesielt samisk møteplass. Hva betyr det å samle folk på denne måten i helga?
1: Det er ekstremt meningsfylt. Og det er så kult, og det er med litt ærefrykt at man er med å lage møteplassen som Markomenno er. Og jeg tenker at de samiske festivalene, de står som en, i motsetning til liksom norske festivaler, da, så er det, så har man et helt annet samfunnsansvar, så her er det jo også det tas opp viktige temaer som aktivisme og barnehagetilbud, og det blir koftesnakk, og det er en arena for mer enn bare konserter og teater, og den type kultur, det er rom for hele den samiske kulturen her, og det er jeg veldig stolt av.
0: Reporter på Markomenno var Sara Marielle Balto.
3: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
4: Reiseradioen, det er sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradioen på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Girl in the Head fikk du fra Sugar Babes. Nu ska det handla om jordbær. Det är jordbærkrise i Norge efter att soppsykdomen rød marg har spredt sig. På Nibio i Tromsø dyrker de jordbær i plasttunneller under kontrollerte forhold. Derfor har ikke soppsykdommen rød marg spredt seg til deres bær, men har den spredt seg til andre plasser i Troms? Og for så vidt, hvordan går det med årets jordbærsesong i Troms? Våres reporter Emma Fagerheim Olsen tok en tur i plasttunnelene på Holt for å få svar på det her.
1: Her er det altså veldig høyt tak, det er grønt gress, og det er massevis av jordbær her. Det er noe mye grønne jordbær, men det er litt rødt også. Og jeg står her med Anne-Linn Hykkerud, som er en jordbærekspert vi har med oss her. Og kan ikke du fortelle oss litt om denne rød marg-soppsykdommen som har spredt seg?
2: Ja, jeg ikke ekspert for sopp, men jeg kan jo litt om det i hvert fall. Den her rød marg, det en sopp som egentlig litt skummel, fordi, eller veldig skummel, for den bevares i jorda. Den ligger der kanskje sånn i 15 år, eller det veldig vanskelig å bli kvitt når du først har fått den. Og så kan den få store konsekvenser for jordbærprodusenter, da, fordi den går ut over avlinga, og du må eventuelt kunne bytte areal, eller ha mye areal til overs, og starte opp nesten produksjon på nytt. Ja. Mm.
1: Er dette noe som har spredt seg til Troms?
2: Det som er at denne jordbær, rød margen, den er størst utfordring hvis du har plantet i bakken. Og i Troms nå er det veldig få sånn, større produsenter som har bærene sine i bakken, og ikke det som vi står i nå da, i en plasttunnel med, der de bruker et vekstsubstrat og ikke i jorda. Så jeg vet ikke om det er et veldig stort problem, men for de som kanskje har kjøpt jordbærplanter i fjor fra det her sertifiserte opplegget hvor denne soppen har spredt seg fra, de kan jo ha en utfordring.
1: Dette er altså ikke et problem for de fleste, kan man si, hobbydyrkerne av jordbær da?
2: Nei, det vil jeg ikke si. Men hvis man ser at man har fått det, eller at man kan være redd for at man har fått det, så kan man kanskje bytte areal i, hvor du hadde den i hagen til en annen plass, og så ikke ta med deg jord og være litt forsiktig med det, så kan det gå fint. Men for de fleste hageeiere, så tror jeg de har også mye andre å stri med i en jordbæråker.
1: Hvordan går det med årets jordbærsesong her i nord?
2: Ja, vi er nok litt etter rute enn det vi har vært i de siste årene, når vi hadde de her supre somrene, og at når temperaturen gjør at alt går litt saktere, men vi har jo røde bær her nå, da, så vi ikke, det ikke ekstremt sen, det ikke, men senere enn vi hadde varme somre.
1: Kan det være en fordel med at det tar lengre tid for jordbæret å bli moden?
2: Ja, det, egentlig har det mange fordeler, men det som kanskje en ulempe nå, det er jo at vi har lite lys, men lave temperaturer kombinert med mye lys kan gi veldig søte og store og fine bær. Mm.
1: Nå står vi jo også i denne store plasttunnelen der det dyrkes masse jordbær. Hva er fordelen med å ha de inni denne plasttunnelen?
2: Ja, den største grunnen til at man produserer det i sånn her overtak, det er egentlig på grunn av soppsykdommen som heter gråskimmel, som er en sånn muggsopp som ofte ser i jordbæra. Og når den får direkte regn på seg, så er den en stor fare. Men også her i nord så er det en stor fordel at vi kan komme i gang tidligere, og vi får tak i planter som gir en høy avling.
1: Har du noen tips til de som har lyst til å starte med å dyrke jordbær selv?
2: I hagen sin? Ja, da tenker jeg det bare å kjøpe noen jordbærplanter og plante i hagen, og gjerne kjøpe noen sorter som det man kaller for tidlige sorter, fordi man ser at de somrene som vi har nå, de kan gi utfordringer hvis man har litt sånn typ de sortene som er på hagesenter, som kan være veldig for lengre sør da. Mm.
1: Du tok i sted årets første bit av en veldig stor og frisk og rød jordbær her. Smakte den godt?
2: Den smakte veldig godt. Vi har jo også masse forskjellige sorter her, så de sortene smaker også litt forskjellig, men jeg kjente at den var ganske hard, for det blir de også når vi har så lav temperatur som vi har nå, så kan det bli litt sånn knasket, men det er godt det også.
0: Ja, det sa jordbærforsker ved Nibio, Anne-Linn Hykkerud, til reporter Emma Fagerheim Olsen.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med låta Call Me When You Break Up. Jeg har fått besøk I studio av Nordnytt programleder Eirik Sveen. Hva har dere på plan for kveldens sending?
1: Ja, sånn som verden ser ut akkurat nå, så starter vi med at I sommer så har det vært en stor økning av sjåfører som mister lappen på grunn av høy fart. Og utrykningspolitiet, de bekymret, og sjåfører som vi traff, de mener at det egoistisk å kjøre for fort. Og så har vel den ivrige lytter fått med seg at vi har hatt om søkertallene på UiT I ettermiddagssendingen, og vi har også vært innom Sørøyrocken I Finnmark, som dessverre har sin siste dans dette året. Begge deler jo viktig dagsorden innenfor både nyhets- og kulturfeltet, som vi også bringer med oss inn I Nordnytt-sendingen. Og så tar vi jo også tempen på Tromsø IL, som på Romsa Arena I kveld har tjekkisk motstand I første kvalifiseringsrunde I Europa-ligaen. Og det her tjekkiske laget synes jeg har et litt sånn vanskelig navn. Har du lært deg det, Thea?
0: nei, jeg plages litt der også. Det Kralove, eller Kralove, eller ja.
1: Ja, Radets Kralove, ja. Jeg får bare stålsette meg inn mot sendingen på å prøve å lære meg det der. Jeg la forresten navnet inn I Google, og da fikk jeg opp en by, og en av de eldste bosettingene I Tsjekkia stod det. Ah. Og så fikk jeg bilder av en vakker, gamle by, så kanskje et lite reisetips der, men jeg håper hverken du eller noen andre reiser noen sted før man har fått med seg Nordnytt I kveld klokka 19.30.
0: Veldig bra. Eirik Sveen, takk skal du ha, og god sending.

0: Ja, det er September When med låta Cries Like a Baby fra det herrens år 1994. Musikk fra 90-tallet er jeg helt sikker på at vi kan by på i morgendagens sending også. Og vi som har koset oss inn i øregangene dine de tre timene her heter Sofie Larsen Nesdal og Thea Heltene Kjelstad. Vi høres igjen i morgen fra klokka 2 til klokka 5. Nå får du nyheter.
1: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olysee på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
2: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærer og barnehagelærer holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
1: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.

0: Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: Velkommen til Poprush.
2: Ettermiddag Norge, klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsner, bursdaghilsner, jubileumshilsner og klissete kjærlighetshilsner. Det er bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford and Sons. I Will Wait. Well, I can't

Mumford & Sons, og den banjoen den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten i Fredrikstad. Det er blå himmel, og temperaturen er helt fin. Jeg skal stikke tåa ned i vannet nå, skal vi se om det er... Ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader i Vesterelva her i Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du er? Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Åh, hvilket poporkester har jeg funnet frem til i dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første er Africa, og kom ut i 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordret nummer 3, det er Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kom tilbake i 1978. Utfordret nummer 4, det er Georgie Porgy. Den kom ut i 1978 den også, og var med på debutplata Toto. Og utfordrer nummer 5, det er Rosanna, som kom ut i 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush i P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet på tampen av sendingen.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vil, som du I Poprush på NRK P1. Ja, jeg ser at du har begynt å stemme på Poprush-favoritten. Det bra, det står mellom tre låter, kan jeg se. Det Africa, Hold the Line og Rosanna, som har fått flest stemmer foreløpig, men du har god tid på å stemme. Kan stemme helt frem til mot slutten av sendingen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høy rotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.

Året var 1978. Plata het I Smurfeland, og dette her var min aller første LP. Jeg var 5 år gammel og digget Geir Børresen og smurfene herfra til evigheten. Det altså musikken til den belgiske tegneserien, som var fryktelig populær da på 70-tallet, og så fikk det et comeback da på slutten av 90-tallet, da I litt mer tidsriktig utgave. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Skal lese opp en del av dem etter neste låt, som kommer fra Glenn Frey. Året var 1984, og Beverly Hills Cop var den heiteste filmen på lerretet, med Eddie Murphy som spilte hovedrollen. Og denne låta her, den gikk vi og nynna på alle sammen. The Heat Is On I Poprush på NRK P1.

0: Dette låter jo bare sol og sommer, hæ? The Heat Is On, Glenn Frey fra filmen Beverly Hills Cop, og det var den første av dem. Hvor mange kom det til slutt? Fire? Eller var det fem? Fire. Jeg var jo litt usikker når jeg spilte smurfen I stad, om jeg skulle få en voksenkjeft-telefon fra kringkastingssjefen. Slutt å spille smurfesangen, men du store all verden, så mange meldinger jeg har fått. Bente skriver, ja, smurfene på P1! Inger Johanne skriver, happy titten to you now, tusen takk for gjenhør av smurfesangen. Den rett og slett legendarisk, og det verste at jeg fortsatt husker hver eneste strofe fra sangen. Ha en god sommer, hilsen Inger Johanne. Og Oddgeir skriver, det var en tur rett tilbake til barndommen. Hadde aldri trodd jeg skulle få høre dette når jeg skrudde på radioen her I Belfast. Ha en flott sommer til alle som hører på. Hilsen fra Oddgeir. Og Tore skriver, nå må du spille Tramp på en smurf med Trond Viggo også. Hilsen fra Tore. Ja, vi får se om vi børster støv av nå Trond Viggo etter hvert. Det jo også legendarisk musikk for de som vokste opp på 70- og 80-tallet. Flere hilsener. Jeg etterlyste jo badetemperaturer. Anne-Lena, hun skriver Valsagvågen på Hitra har 14 grader I vannet akkurat nå. Og Are, han skriver, vil gjerne hilse til farsan, byggmester Atle, som driver og jobber og setter opp stillage nå. Det Are som har sendt meldingen. Og Endre skriver, jeg vil gjerne hilse til min far Øyvind. Han har bursdag I dag. Han fyller 57 år. Har akkurat besteget Slogen, 564 meter over havet I Sunnmørsalpene, og på tur hjemover nå for gebursdagsfeiring. Og Robin skriver, her på titten, har Geir Skau stjelt den, eller har han bare fått låne den? Ha en fin torsdag, hilsen fra Robin. Geir Skau, han kan få låne alt han vil, Robin, det null stress. Og Per skriver, hei Howard, sitter her I Fyresdal og hører på deg og nyter sommervarmen. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy ved Arendal. Ja, Per han var jo masse med på lufta I Poprush på P3 når det gikk på 90-tallet. Kanskje vi skal ringe Per og høre hvordan været I Fyresdal litt senere I sendingen. Men nå blir det mer kvalitetsmusikk.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Og husk, hilsener, du bruker appen NRK Radio for å sende inn.

0: Charlie Puth og James Taylor. Klokken 17.28. Dette NRK P1, og jeg tenkte vi skulle slå på tråden til en av våre faste værrapportører nå. Rune, han holder til i Fauske, men forrige gang vi ringte han, da var han i Bartebyen på vei til Beitostølen. Litt spent på om det ble noe Besseggen-tur på Rune, eller hva som skjedde. Vi håper i hvert fall på en værrapport fra Rune her i Poprørs på P1 akkurat nå. God ettermiddag, Rune.
1: Hei, hei, Stan Håvard.
0: Hei, hei. Du var i Trondheim siste gang vi snakket med deg. Muligens på tur til Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi overnatta Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det,
1: ja. Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatt turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på lørdag, men søndag var helt kanon. Helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da hadde du jo bare deg, du. Og Annika kan dra det opp i hvert partiet.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå er det i Fauske.
1: Nei da, vi er ikke hjemme på ferien, vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord fra Fauske, et sommerhus over i Kobbvatn.
0: Kobbvatn, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der er det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det er cirka 10-11 grader i vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen, eller den spaen der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si om været oppe ved Kobbvatn i dag, da?
1: Det er overskyet, ikke nedbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter jeg i Kobbelva og ser på fruen fiske etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag i dag, i hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du ut her.
0: Ok. Tusen takk for værrapporten, Rune.
1: Bare
0: det var Rune, det, som var på hytta. Vanligvis så holder han til i Fauske. Vi hører gjerne fra deg hvordan været er der du befinner deg. Bruk appen NRK Radio for å ta kontakt med Poprørs.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: Se alltid lyst på livet.

Se alltid lyst på livet, Lillebjørn Nilsen. Denne låta kom ut tilbake i 1982 på plata Original Nilsen. Og på den finner du også Tanta til Beate, så det var en ordentlig poppis plate fra Lillebjørn Nilsen som kom det året. Ja, vi tabba meg ut I dag også. Det skjer jo hver eneste dag. Sånn det når du skal lese hundrevis av meldinger som kommer via appen NRK Radio. Fjellet Slogen 1564 meter høyt, ikke 564. Ja, jeg beklager hvis jeg har sagt feil. Det Bente som har rettet på meg. Ole skriver, hei Howard, sitter på Selbu, Trøndelag. Her har det vært strålende sol I dag, men nå det tilbake til normalen med grått og overskyet vær. Sender en hilsen til Petter og Ida, som holder til I Rossfjordstraumen, som vi har tilbrakt første del av sommerferien med. Håper dere har bedre lykke med linefiske nå, skriver Ole. Takk for meldingen. Rune, han sender værrapport fra Snertingdal hver eneste dag, og I dag det 24,5 grader. God sommer, tipptopp radio, hilsen Rune. Og Helene skriver, jeg vil gjerne hilse til alle slitne småbarnsforeldre som har sommerferie. Det ikke bare med småtroll I hus, hilsen Helene. Ja, sånn det. Det slitsomt mens det står på, og så går det noen år, og så tenker du at dette var jo de fineste sommerne I hele mitt liv. Tove skriver, hei, vi har kjørt fra Vesterålen og snart fremme I Båtsfjord I Østfinnmark. Bare litt yr I dag, 12 grader. Jeg har lyst til å si hei til alle kjente og kjære, og det Tove og Arnfred som har sendt meldingen.

0: I leave?
1: If I'm so bad, jo, var det du fikk med deg her i Poprush på NRK P1. Vår datter Mari er 29 år og på fjelltur i Sognefjellet med Silas. Vi håper det bedre dekning på radio der enn på mobil, så vi prøver å sende en hilsen til henne her via Poprush. Hipp hipp hurra for datteren vår Mari, og det Vibeke og Kjetil som har sendt meldingen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

need these beautiful things that I've got. Du hørte Benson Boone med Beautiful Things. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad ut til hele nasjonen, og ikke minst også utlandet, fordi Jeanette har hørt poprush i utlandet. Hei, vi har kjørt fra Toskana, og endelig er vi nå i Moss. Jeg må si at 20 grader er mye kjøligere enn 40. Ja, men innrøm det, Jeanette, det er litt deilig med 20 grader etter at du har levd i 40 en stund. Det er hot. Det er veldig hot i Sydeuropa om dagen. Miriam, hun skriver, hei, håper det står bra til, og at arbeidsdagen har vært magisk frem til nå. Jo, takk. Jeg har ikke fått meg så mye sol i dag, men det er fin temperatur her nede på brygga. Jeg har lånt meg to barn og er på vei til Matre, som har dagsrekord i nedbør. Ok, takk for det. Så nå er vi klar for regn i helgen. Vil gjerne sende en hilsen til Thomas, som dessverre må jobbe og som ikke har ferie enda. Vi ønsker han en god vakt. Hilsen fra Miriam og Co. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Den går til oss selv, men særlig til min kone Laila. Hun har endelig kommet seg etter en strabasiøs vinter med sykdom og sykehusbesøk, men nå er hun i form igjen, og det er herlig. Vi har kommet oss til hytta på Mysuseter, og det er helt fantastisk. Hilser til William, yngstemann. Gleder oss til å se deg i morgen. Og hilser også til eldstedatter Andrea, som er i militæret på Elverum. God vakt, riktig god sommer til alle. Laila og Kato har sendt meldingen. Jeg etterlyste badetemperaturer og fikk inn en her nå. Skal vi se, badehotellet på Fevik, 21 grader, hilsen mamma. Ja, det er ikke min mamma, det er en annens mamma. Gunnar skriver, vil gratulere min frue Aud Sigrun Mo med oppnådd pensjonsalder. Dagen feires på hytta ved Ingulfsvann i Lierne. Det er Gunnar som har sendt meldingen, altså. Og Beate skriver, sitter i bilen på vei fra Arendal til Bergen, bare 30 minutter unna nå, og der møter oss reker og krabber, gjett om vi gleder oss. Hilsen Beate og den flinke sjåføren og mannen Jan Henning. Og så tar jeg med en siste melding fra Kari. Hei, jeg sitter hjemme i Oslo og vil sende en hilsen til Aina, som var kursleder på Evenes syn- og mestringssenter. Hun er for øvrig fra Pølse i Vaffelland, nærmere bestemt Rakkestad, og jeg vil gjerne takke henne for et fantastisk ferieopphold. Hun serverte pølse i vaffel når vi fulgte med på en av fotballkampene, og det var hyggelig. Hilsen fra Kari. For å få med en hilsen på lufta i poprush, da går du inn på mobilen din. Hvis du ikke har lastet ned appen NRK Radio, så laster du den ned. På NRK Radio så finner du programmet poprush. Der kan du sende hilsener, og du kan også stemme på poprush-favoritten. Skal vi ta en titt på hvordan det går her nå? Skal vi se. I dag er det Toto-sanger du kan stemme på. Og akkurat nå så er det Hold the Line som leder med 32% av stemmene, foran Africa på 29% av stemmene, og Rosanna har 20% av stemmene.

dribble on past your street. You said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo, Driver's License, her i Poprush på NRK P1. Fått en bursdagshilsen. Hei, ønsker å gratulere den mest sprudlende, omtenksomme og gode Aina med 50-årsdagen i dag. Oi, oi, oi, rundt all og greier. Nyt bursdagshelgen. Klem fra

ser jo litt tøff ut da, Stein Torleif Bjella, der han går med god lukt og Hawaii-skjorte. På veien fra Ål sentrum opp til Sundreberget. Bjella og Ribbett her I Poppers. Hvor time nummer en nå straks historie. Det blir mer god musikk og massevis av hilsener også I

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Roaren Olav Tufte blir akkurat nå heidret i heimbyen Horten. Tufte døde av akutt hjertestans denne veka. Han var en av tidens mest vinnende roarer og deltok i 7 OL. Der tok han blant annet 2 gullmedaljer. Tufte ble 50 år gammel. Styreleder i Horten Roklubb, Espen Thorsen, sier det selvfølgelig en veldig trist dag.
1: Vi ser jo nå begynner folk også å strømme på her, og vi ser at det mange som berørt, og mange som har en relasjon og et forhold til Olav Tufte. Det jo i seg litt fint å føle på at det såpass mange som møter opp, da, at vi kan ta dette litt sånn i fellesskap. Så det egentlig hele Ro-Norge som stiller med båter her, som da skal ro ut sammen som en stor flokk for å markere Olav Tufte da, og han har jo rodd mange timer her på Horten Indre Havn, så det liksom en siste tur sammen med Olav, det liksom det som tanken her.
0: Skogbrandfaren øker. Nå det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Oljeprisen nå over 100 dollar fatet for første gang siden mai. I Midtøsten flere land dratt inn i krigen mellom USA og Iran, altså at de opplever å bli angripne. USA sitt mål å hindre at Iran truer sivile skip og godstrafikk til sjøs, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
2: Det er mye av de samme type angrepene vi har sett de siste 12 dagene. USA som går løs på Irans militære infrastruktur langs kysten. I natt har både den viktigste havnebyen Bandar Abbas, Sirik, har blitt angrepet. Det er også en mindre havneby. Ahvaz har blitt angrepet litt lenger nord. Så her ser vi igjen amerikanske militære går løs på militær infrastruktur langs den persiske golfen tilhørende det revolusjonsgarden. Og USA sier at de gjør dette for å svekke Irans evne til å kontrollere Hormuz-stredet, som USA fast bestemt på å gjenåpne, og som Iran gjør alt de kan for å holde stengt nå for å presse amerikanerne.
0: USA kan få historisk lave drapstall. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang i drap på 18% sammenlignet med samme tid i fjor. Det tilsvarer omtrent 200 færre drap. Om trenden holder fram ut året, vil de få de laveste drapstallene på over 100 år. Tour de France. Uno X-rytter Tobias Halland Johannessen fall bak på rett før mål. Det ble 5. plass i fjelletappen. Richard Carapaz rykket fra 4 kilometer før målstreken og ble dagens etappevinner.

Der skal jeg treffe, vet du. 500. 500. Ja, et lite slag med ringspill her på bryggekanten I Fredrikstad. Poprush fra Fredrikstad hele denne sommeren. Jeg heter Howard og innhopper for HC og Andrea som på lang sommerferie. Og frem til 20. August så blir det hilsner, poprush favoritter og massevis av værrapporter mellom 17 og 19 på PM. Nå det på tide å minne deg på hvilke låter du kan stemme på I poprush favoritten I I dag, I går hadde vi Bruce Springsteen Og det ble fryktelig tett Mellom to av hans største hitter Og det virker som om det blir tett I dag også Spesielt mellom den låta her Africa, som utfordrer nummer en Og så det Stop Loving You Som utfordrer nummer to Så det Hold the Line som utfordrer nummer tre Og Hold the Line og Africa de som har absolutt flest stemmer

akkurat nå. Utfordring nummer 4 er Georgie Porgy. Og utfordring nummer 5, det er Rosanna. Noen av disse her drar du garantert kjensel på. Det er mulig å stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn der det står direkte, for der går Poprush direkte akkurat nå. Og når du er inne på programmet Poprush, så kan du se avstemningen og stemme på din favoritt. Akkurat nå så har Hold the Line 31% av stemmene. Africa har 30% av stemmene. Og deretter så kommer Rosanna, Stop Loving You og Georgie Porgy helt til slutt.

Dere har vel laget min egen tekst underveis her. Det er mye rim man kan lage når man hører på Nico D. Jungelen her I Poprush på NRK P1. Ketil høres ut som han har det kjipt. Han har sendt meg en veldig trist hilsen. Hei Howard, jeg vil si hei til gjengen som akkurat har kommet opp av bassenget I Cabo Roig I Spania akkurat nå. Hilsen Ketil. Gro skriver, mamma Vivian og pappa Kjell på Finnsnes har vært gift I, 60 år I dag, og det diamantbryllup. Skal vi se, da må vi finne en applaus til det der. Ja, det fortjener dere, 60 år. Ja, det Gro som har sendt gratulasjoner via appen NRK Radio, og nå den lest opp I Poprush. Gullbjørg skriver hilser til Liv og Erik. De på bobiltur I Horten, og det datteren som har sendt meldingen. Katrine skriver, hei, vi sitter tre generasjoner på hytta I Sundalen og koser oss med poprush på radioen. Hva med litt Trond-Viggo Torgersen for å toppe hyttestemningen? Ja, nå det tredje gang at jeg har blitt foreslått Trond-Viggo, så vi får se på mandag om vi kan ordne noe der. Det Katrine som har sendt meldingen, men det også Johannes på 11 Astrid som blir 10 år I morgen som med på hilsen. Hei Howard, sitter og nyter sola på verandaen I Herland. Vanntemperaturen nå 24 grader. Sender en hilsen til min kjære Håkon, og det altså Lene som har sendt meldingen. Hvis du vil få med en hilsen på lufta, bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling.

0: Rebecca Bangfield, Untangling her i Poprush på P1. Hei Howard, hadde ikke du et program sammen med H.C. Andersen for noen 10 år siden? Hilsen Bjørn Einar Lyng fra Alta. Jo, på 90-tallet så var det Howard og H.C. på NRK P3, det var tider. Og vi fortsetter i samme gate. Hei Howard, Pølsealsen her, husker du? Var med på P3 i gamle dager. Her er det 28 grader i poolen, og vi forbereder oss på en familietur til Danmark i natt. God sommer til alle, hilsen fra Bent. Husker deg, vet du, Bent. God sommer. Og Gaute, han spør, skal vi ikke få en høy, høy, høy, høy, høy? Hilsen Gaute, jo, nå fikk du det. Og Jonas skriver, vil gjerne hilse til mormor Liv, som får nymalt rekkverk på terrassen av barnebarna. Ja, det er den beste gaven. Takk for meldingen, Jonas. Vil gjerne hilse til min mann Bjørn, som nå kjører oss trygt hjem fra Sverige til Stavanger. Han trenger en god hilsen på radioen. Glad i deg. Hilsen fra Grete. Og det er flere som har vært i Sverige. Kristin skriver, vil gjerne hilse til mannen min Erik, som akkurat nå kjører oss hjem etter en romantisk ferieuke i Sverige. Han har stått på i månedsvis for å lage et skikkelig hyggelig hjem for oss og den lille gutten vi venter i september. Erik, du er det beste jeg vet. Og gutten vår er heldig som får deg som pappa. Hilsen fra Kristin. Hørte du det? Lekker det med krema? Ja. Da ble vi glade, både faksmaskinen og jeg. Hyggelig hilsen, det, Kristin. Vi skal straks ringe opp en ny værrapportør, men vi tar en låt først. Violet Road er neste ut.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: fredag!
1: Ikke den fina? Peace of Paradise, Violet Road, i poprush på NRK P1. La oss ringe opp en gammel ringrev av en værrapportør. Han her var på lufta i gamle dager også på NRK P3, da poprush gikk der. Og nå sendte han en melding i går og lurte på om han kunne få komme med en liten værrapportør. Han heter Per og holder til i Arendal vanligvis. Nå tror jeg ikke han der. Jeg tror han et sted som heter Fyresdal. Og så håper jeg han tar telefonen da.
2: Jo.
1: Per?
2: Hallo.
1: Du der?
2: Ja.
1: Ja, men det godt å høre. Det Howard fra Kringkastningen som ringer.
2: Ja.
1: Du i Fyresdal i dag, Per?
2: Jeg i Fyresdal.
1: Ja, det tar vel litt tid å kjøre fra Arendal opp dit, og det begynner å nærme seg høye fjell når du kommer opp til Fyresdal.
2: Ja, det når jeg kjører der vi kjører på hva.
1: Og hvordan været i Fyresdal i dag, Per?
2: Været i Fyresdal overskyet.
1: Har du vært ute og sjekket temperaturen?
2: Nei, jeg har ikke sjekket temperaturen, men det i hvert fall overskyet.
1: Ja, men badetemperaturen, har du stukket tåa ned i elva eller vann, eller hva det i nærheten her?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og sjekket vannet.
1: Nei, men det greit, Per. Har du hatt en fin sommer så langt da?
2: Jeg har hatt en fin sommer.
1: Ja, det godt. Det godt å høre, og så det godt å høre stemmen din igjen. Vi snakket jo mye med deg på P3 i gamle dager.
2: Ja.
1: Så da ønsker både lekkere smekker Emma og jeg deg en riktig god sommer videre.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Per. Det var Per fra Arendal som nå var på sommertur. Hvis du har lyst til å være vår værrapportør, så kan det hende at vi kan slå på tråden til deg og høre hvordan været der du befinner deg. Da sender du en melding via appen NRK Radio og forteller litt om hvem du og hvor du kommer fra. Vi har masse folk som vi ringer opp sånn med ujevne mellomrom. Fra Asker, Reinvik, Horten, Kautokeino, Skarnes, Snertingdal, Fauske, Halden, Solia, Kvernevik, etc. etc. Men det jo litt gøy å høre stemmen til folk som bor på litt sånn steder litt langt fra folk. Der tar vi gjerne inn værrapporter. Skal lese opp flere hilsener snart, men nå blir det Ed Sheeran.

0: C-Sam, Ed Sheeran her I Poprørs på NRK P1. Fått en melding her fra Janne Simonett. Etter en uke I nord, nærmere bestemt Norges vakreste øy Senja, så har vi nå stoppet på Montebello Camping og koser oss I sola og hører på Poprørs. Masse god musikk, god sommer videre. Hilsen fra Janne Simonett. Hei, vil gjerne sende en hilsen, på vei hjem fra Herand I Hardanger, der vi har hatt en kjempeuke med Bengt med familie. Mye fjell, mye moreller, mye grilling, mye kubb. Takker for turen. Snart hjemme I Arendal. Og det Geir som har sendt meldingen. Og så har Ivar sendt en... han har I hvert fall humor. Ivar har sendt en melding med badetemperaturen fra Glesvær Sjøbad. Her det 10,8 grader I vannet. Det kjempeflott, for da kan en være forberedt til vinteren. Takk for den badetemperaturen, Ivar. Erlend skriver, her kommer en hilsen fra regntunge Trøndelag. Sitter på hytta I Åsenfjord. 15 grader og regn. Virker ikke som sommeren kommer ordentlig I år. Vil gjerne hilse til alle og si god sommer. Hilsen fra Erlend. Husk det, Erlend, at solen skinner alltid på radio, så det bare å tune inn på Poprørs og P1. Stine skriver, vil gjerne sende en hilsen til min fantastiske forlovede Anders. Takk for at du la meg høre på noe annet enn tekno I bilen. Klem fra Stine. Og god sommer fra Åse og Morten, som på hytta på Kjoppån I Steinkjær kommune. Her det kaldt, 12 grader akkurat nå. Ja, det hørtes litt kjølig ut I år det. Og så har Bjørn sendt en fin melding. Han skriver, hei, jeg flyttet på Hybel I Molde høsten 1979 for å gå på Molde videregående skole. Da kjøpte jeg meg en radio, kassettspiller av merke Grundig, hos Hansen Radio I Molde. Og samme dag som jeg kjøpte dette musikkanlegget, så hørte jeg på 10 skuddet på NRK Radio. Og hva var den første melodien som jeg tok opp? Jo, det var Hold the Line med Toto, og den har blitt spilt hundrevis av ganger. Hilsen Bjørn, som hilser til alle som var russ på Molde videregående skole våren 1982. Hyggelig hilsen, Bjørn. Det altså mulig å stemme på Poprørs-favoritten I dag, som Toto. Skal jeg ta en liten titt da? Jeg må bare bort på en annen dataskjerm. Akkurat nå så det... Oi, så jevnt der! 33% på både Hold the Line og Africa, men det noen ekstra stemmer på Africa, så den leder. Og deretter kommer Stop Loving You, Rosanna og Georgie Porgy. Stem på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikk deg inn til programmet Poprørs.
1: God sommer med NRK.

Funhouse. Engel heter sangen, og det var sikkert mange som kjente igjen stemmen til Marius Müller. Funhouse, det var jo et band som ble etablert i 1989, og de ga jo til sammen 4 studioalbum og et livealbum før Marius Müller døde i 1999. Og nå i de senere år så tror jeg Funhouse har gjenoppstått. Jeg har ikke hørt dem live i det siste, men hvis du var på utestedet Smuge på 90-tallet, da har du garantert hørt Funhouse, for der spilte de ofte. Jeg har fått massevis av værrapporter om været i dag, men basert på Meteorologisk institutt sitt varsel for i morgen, så kommer det nå et værvarsel for morgendagen. Fredagen byr på et tydelig værskille mellom øst og vest. Østlandet får en lys og stort sett tørr dag med lettskyet vær, men nord for Mjøsa skyer det til utover formiddagen, og lengst nord i innlandet kan det komme enkelte regnbyger. Langs kysten tar vinden seg opp til stiv kuling i løpet av ettermiddagen. På Sørlandet starter dagen pent, men skyene trekker inn fra vest. Lengst vest kan det komme litt regn eller yr, mens resten av landsdelen stort sett holder seg tørr. Vestlandet får en gråere dag med skyet vær og perioder med regn eller yr. Mest nedbør ventes i Sogn og Fjordane og ytre strøk av Møre og Romsdal. Samtidig som vinden blir kraftig langs kysten rundt Stad, så kan det bli stiv, periodevis sterk kuling. Trøndelag får også skyet vær med regn, særlig nær kysten. I Nordland blir det regn og regnbyger gjennom dagen, med liten kuling på kysten, sterkest i Lofoten tidlig på dagen. Troms og Finnmark får også mye skyer og perioder med regn, men Svalbard stort sett får oppholdsvær og delvis skyet. Det er været for morgendagen, folkens. Da er dere advart.

Oi, nesten truffet av en and som fløy forbi her. Du hørte Oh Blonde med Hot Air Balloon. Skal vi ta en runde med hilsener da, kanskje? Ja, hva sier du, Emma? Vi kjører på. Ja, jeg helt enig. Hei, Howard sitter på hytta og nyter en nesten ferdig overstått influensa. Sender en god klem til min private sykepleier og kone, Monica. Det Tom som har sendt meldingen. Og Tom, det ingenting som så deilig å ligge sjuk hele ferien og være frisk og rask og klar for å gå på jobben igjen etter at ferien ferdig. Hei, nå kjører vi langs Mjøsa og hører på deilige poprush. Nå det Sørlandet neste. Hilsen Morten og Elisabeth. Kjør pent, meldingen fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og June skriver, i dag har vi vært på formokampen med ungene og våre to firebeinte isksettere. Flott tur fra Putten Seter. Været på Rapham ved Otta i innlandet overskyet, 16 grader, litt vind. Badetemperaturen kan jeg ikke uttale om, for det vært for kaldt, så har ikke badet enda. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen fra June. Gro skriver, ja, men dere mangler jo en værrapportør fra øverste Gudbrandsdalen, nemlig Lesjaskog. Akk, nå det skyet, vindstille og 13 grader. Driver ut i bekken som tørr. Brønnen har gått tom. Jeg rydder kvist og rask og håper på mye regn snart. Hilsen fra Gro. Stå på videre, Gro. Vær flink. Og Nils skriver, hei, har reist fra Masfjorden og til Orkenøynene med mobil. Oi, for en tur. Og nå vi på vei hjem igjen. Vi kommer til å ta båten til Nederland og ferden via Tyskland, Danmark og Sverige og videre hjem til Norge. Hilsen fra Nils. Ja, det hørtes ut som en fantastisk tur. Send gjerne flere meldinger underveis, så vi hører hvordan det går med dere. Ønsker dere en værrapport fra vakre Sandnessjøen, kanskje? Ja, det gjør vi, vet du. Vi bortimot årets våteste og kaldeste by i sommer. Hilsen fra Gunn Åse. Ja, Gunn Åse, vi vil gjerne snakke med deg. Kanskje vi kan ringe deg på mandag og høre hvordan det da. Og så det Rune, vår faste værrapportør i Botnane. Han kan fortelle at nå det 12 grader. Ute og kjører møkk til slotten akkurat nå. Det har begynt å blåse, og det yrer litt. Hilsen fra vår faste mann der i Botnane. Det strømmer på med hilsenen. Vi kan jo ta med et par til. Hei, har lyst til å sende en hilsen til min kjæreste som heter Anita. Klem fra Morten.

0: Fin popmusikk fra Torgeir og kjendisene du hørte svever. Nå det I innspurten når det gjelder poprørsfavoritten. Dagens band Toto, og det vel tre låter det står mellom, eller kanskje egentlig to. Med 35% av stemmene akkurat nå, så har vi Hold the Line. Med 33% så har vi Africa, og på 16% så finner vi Rosanna. Africa og Hold the Line, der det fryktelig tett, altså. Så legg inn din stemme nå, så ser vi hvilken låt vi spiller I sin helhet på tampen av sendingen. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og klikker deg inn til programmet Poprush.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Ray, where is my husband?
1: Dette Poprush på NRK P1.
2: Han har litt 90-talls nostalgi. Husker du disse søte guttene her fra midten av 90-tallet? Hansen-brødrene,
3: her Mbapp.

Trap med Hansen. Klokken 18.55, og Poprush nærmer seg slutten i dag. Men vi skal jo selvfølgelig spille vinneren av Poprush-favoritten, og Toto-fansen, de har talt. Africa og Hold the Line har begge fått 35% av stemmene, men Hold the Line har 5 stemmers overvekt. Så her den, Poprush-favoritten i dag.

0: Opprørsfavoritten i dag, Toto med Hold the Line. Og dette var den første singlen vi ga ut tilbake i 1978. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard og runder av nå. Slår et slag for fire dagers uka, så jeg tar helgen nå. Men tilbake på mandag mellom 17 og 19 med mer poprush. På helslaget blir det NRK Nyheter, og etter det, kveldsåpent. Ha en strålende aften.
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Rundt 12 000 personer evakuert til grunn av skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak hotellet. Men, og alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Skogbrannen i Birkenes i Agder har blusset opp et par hundre meter utenfor det opprinnelige området. Det opplyser brannvesenet. De sier årsaken kan være gnister inne fra feltet som har blitt fraktet med vinden. Det satt inn to helikopter, og opplussingen styrt i noen grad. Likevel kan ikke brannvesenet si at de har kontroll. Jordskjelvet i Venezuela har ført til ødelegginger for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på bostad utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør 100 milliarder. Over 5000 mennesker bekreftet omkomne etter katastrofen 24. juni, skriver nyhetsbyrået AFP. Så fotball. For Rødt har lyst til å lovfeste at VM-kamper gratis å se. Under VM kunne flere tusen se kamper gratis på ikke-kommersielle fellesvisinger, og arrangørene slapp å betale TV2 for rettigheter. Det får TV2 skryt av fra stortingsrepresentant Remi Sølberg. Vi skal ikke være prisgitt rettighetshavernes vilje, mener Rødt-politikeren.
3: Vi bruker store summer på aktivitet, på fellesskap, på å samle oss for å ikke være en polarisert samfunn. Og disse, nettopp disse folkefestene som vi har opplevd da, gjennom VM, der har barn sittet på foreldres skuldre, vi har klemt folk vi ikke kjente, vi har jublet sammen, vi har kjent folkefesten og fellesskapet sammen. Og det mener jeg, hvis vi må betale for det på en eller annen måte, så det en liten pris for hva det verdt.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy marknadsverdi. Og Spania sin unge spiss, Lamine Yamal, får samme verdsetting av nettstaden Transfermarkt. På topplista kommer franskmennene Mbappé på tredje plass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham ligger på femte. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsambol.
4: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.

Det var altså det aha-inspirerte rockbandet Kane her I kveldsåpent på NRK P1. Jeg har fått arvet en brødbakemaskin, eller I hvert fall det jeg tenkte at det heter før jeg prøvde den ut I går ettermiddag. For jeg trodde at det skulle være akkurat så enkelt, som å bare putte riktige mengder med ingredienser I en bolle, og så vips, så ble det til litt brød, etter en runde I ovnen selvsagt. Men nei da, så lett var det altså ikke. I går kveld så endte hele med telefoner til både bestemor og til tante, og til slutt så måtte jeg kna deien for hånd på benken. Men diggehorn, det ble det. Og I dag så skulle jeg liksom prøve igjen med nytt mot, med tante på telefonen. Og gjett om det ble bra, eller? Poenget mitt her at jeg fikk høre utrolige mengder med radio I løpet av de siste 24 timene. Så hvis du står og baker akkurat nå, jeg føler med deg, du virkelig en magiker. Og jeg vet, uansett resultatet, så har altså du gjort ditt beste I dag. Og om du gjør noe helt annet, så får du selvsagt lov til å henge med meg de neste 3 timene. Det skal handle mindre om brødbakst og mer om musikk. Har du noe på hjertet, du hjertelig velkommen inn I innboksen min I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har gledet meg til å henge med deg her I radioen I kveld. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, det var Ramón med låta, eller, med låta Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En kar som bør være I Lofoten akkurat nå. Og grunnen til at jeg sier det at det ikke mange timer til før han står på scenen på Høllafestivalen I Svolvær. Heldig de som får se han. Jeg tviler kanskje sterkt på at de hører på nå. De har sikkert noen konserter å se på. Men til dere andre så anbefaler jeg å sjekke ut resten av albumet som denne låta en del av. Altså Ramuelo. Det masse bra musikk der. Nå skal vi til Alessandra. Hun har en låt, hun har låta Sydenflyre går, som altså skal bli den nye badebussen-låta til de som husker den fra Kjartan Lauritzen. For oppfølgeren til Bukkene Bruse drar på badeland Bukkene Bruse drar til Syden, og den kommer 25. desember I år. Her på P1 spiller vi Maramejo.

0: Det var My Sin Try to Forget You, og før det så hørte vi Alessandra med Marameo.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Countryfestivalen i Seljord i gang, og på scenen mellom åpningsdagen i går og frem til lørdag så kan man se blant annet Hellbillies, E76, Vassenguttene og Tobias Sten. Reporter Kristine Ringdal Karlsen dro til campen på festivalen i går, som faktisk Nordens største countrycamp, der hun støtte på Martin, Tommy og den rødhåra sørlendingen Maria.
2: Countryfestivalen i Seljord godt i gang. Maria, du har farget håret ditt for å matche bootsa.
3: Ja, jeg hadde det rødt en gang i tida, så tenkte jeg nå det tida for å gjøre det igjen. Og what better day til å gjøre det på Seljord Countryfestival.
2: Har du vært der før?
3: Så jeg var 17 og sneg meg inn. Så det, ja.
2: Og nå du hvor gammel?
3: Jeg blir ikke 7, så det jo 10 år siden jeg var her første gang.
2: Hva gjør at du kommer tilbake året etter året?
3: Ja, det plassen, og så det musikken. Vi har alltid reist opp her med kusinerne og fetterne mine, og så hjelper det jo ikke da, at jeg møtt en telemarking og på Vennesla.
2: Og det Martin?
4: Ja, stemmer det. Jeg lokal, eller halvtime derifra i Vinje.
2: Og så har du fått lura med deg Vennesla-dama hit?
4: Ja, hun gikk jo før jeg møtte henne, så det var egentlig...
2: Easy match.
4: Det var sikkert den største felles interessen vi hadde var å reise hit, ja.
5: Hvis jeg skulle ha sett ord på det, så hadde vi seg hånd i hanske, da.
4: Ja, eller fot i sakk, for eksempel.
5: Fot i sakk, ja.
4: Ja, ja. Som Martin ville ha sagt.
5: Som Martin ville ha sagt, ja.
2: Hva det beste med countryfestivalen?
4: Det vel campen. Alkohol, tenker jeg.
3: Nei, campen? Du har jo liksom forskjellige... festivalet på Sørlandet i Kristiansand og sånn. Der har du ikke camp. Du våkner opp, der kjennes folk overalt. Og du bare våkner, og du blir nødt til å være med. Det det som det beste.
2: Men det jo mange festivaler som har camp, og du våkner opp til kjent folk.
3: Ikke så mange i nærheten av oss i Vennesland og sånn. Det jo alltid på Palmesus og sånn, men da søver man jo hjemme. Skal man på en annen festival der man camper, så må du ganske langt unna, like langt som her, og da blir det countryfestivalen på Seljord, ja.
2: Men Tommy, for de som ikke har vært her før, hvordan beskriver du stemningen og hva countryen er?
5: Nei, altså hvis jeg skal beskrive countryen med 3 ord, så vil jeg si god stemning, godt vær, og bare raka fanter hele veien.
2: Hva det beste minnet ditt fra countryen gjennom 10 år?
3: Jeg husker jeg var 17 år, det året jeg begynte, det året jeg fylte 18. Og så ville jeg jo så veldig igjen på festival, så da bare gikk jeg innganger her og betalte meg inn, og de sjekket ikke legg. Så da var jeg 17 år, og når jeg kom inn her på festivalen første gang, og da var det Brad Paisley, og han jo ganske kjent. Og jeg så han igjen for 2 år siden, så det veldig spesielt. Så jeg håper de får inn litt flere kjente countrystjerner som den gangen når jeg var 17.
2: Hva blir helgens høydepunkt da?
3: Helgens høydepunkt blir nok alle outfit changes, for jeg har jo vært i USA og kjøpt litt cowboy boots. Så det blir årets høydepunkt alltid. Og så å se venner og familie igjen, det med familie fra andre plasser som jeg ikke fra. Fra Setesdalen og Telemark er fra Vennesla, så det blir alltid veldig hyggelig. Og Tobias Sten.
2: Det den beste artisten eller den du gleder deg mest til?
3: Jeg så jo han på lørdag i Ravnan Live, men han gjorde en jævla bra show.
0: Ja, du skal få favoritten til den røde håra Maria fra Vennesla, som har kjøpt seg nye cowboy boots i USA. Tobias Sten spiller på countryfestivalen i Seljord lørdag kveld klokka 8, og her hånd i hånd.
6: Jeg var ikke noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

Mathias Sten det der. Hånd i hånd, som altså var favoritten til den rødhåra Maria fra Vennesla, som vår reporter Kristine Ringdal Karlsen møtte på countryfestivalen i Seljord i går. Festivalsommeren den så absolutt i gang. Nå foregår i hvert fall Seljordfestivalen, ja, som vi hørte fra nå i stad. Men også den idylliske Høllafestivalen også i gang i Svolvær. Og der ser jeg også at Tobias Sten skal spille sammen med Ramon, Heise Kite og Ylva, bare for å nevne noen. Og jeg var på den her Høllafestivalen første gangen den ble holdt. Og det var noe ekstra idyllisk med mitt sommer i Lofoten, under fiskegjellene på festivalscenen med midnattssol, fjell og hav som festivaldekor, hvis man kan kalle det. Og dette det var første gangen jeg så en av mine favorittartister live, altså Dagny. Og så fikk jeg også stå helt fremst og se henne synge noen av mine favorittsanger, og det var altså helt magisk. Og Dagny, hun ser også ut til å ha en bra opplevelse, for til lokalavisen Lofotposten så sa hun at dette må være den mest unike festivalen og konserten hun hadde spilt noen gang, da det her var altså 2018. Det ikke akkurat 10 år siden jeg var der, for Dagny sa, tenk om 10 år, da kan vi se at vi var på den aller første hølla. Jeg vil fortsatt skryte av at jeg var der, og si at det var den aller første hølla, ja. Mitt spørsmål til deg i dag hva er ditt beste, verste, eller rareste, eller vakreste festivalminne? Og hvem var det som var på scenen da? Jeg spiller gjerne en god låt fra ditt festivalminne, og deler historien din videre med kveldsåpent gjengen om du sender meg en melding i appen NRK Radio. Og så trekker jeg ut en av dere som har sendt melding til en liten premie mot slutten av sendingen i dag. Så husk å legge ved fullt navn og full adresse. Og så send meg et godt festivalminne da.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. I will always

Anne-Marie med 2002, en skikkelig god låt. Og før det så hørte vi «Der var du» av Kim Rysestad. Jeg spør om gode festivalminner, og jeg har fått noen meldinger. Altså gode, det kan være rare eller morsomme bare, eller noe du husker fra en festival du har vært på. Snorre skriver at ingenting Eva som spilt på Trandal Rock i 2013. Magisk konsert i strålende vær på Kristian Gård. Utsikt fra Trovine mot scenen og en speilblank Jørund Fjord. Ja, det hørtes vakkert ut. Det Snorre har gjort det også å legge med fullt navn og adresse sånn at han har mulighet til å være med i trekningen av en liten pen premie. Jeg har også fått melding fra Nina, som møtte mannen sin på Selbu-festivalen i 1990. Nå har de vært gift i 34 år og har fått to herlige barn. Så skriver hun at de sånne barna, vil jeg tro, sier hun sender meg melding her. Begge er på festival i kveld. Så da får vi ønske ungene til Nina en god festivalopplevelse. Her er lille Cæsar.

0: Ingenting er sant.
1: Åh, den her sangen blitt så glad I, det lille Cæsar sin elsker deg. Jeg ber om festivalminne, og det har jeg også fått. Hvis du har et festivalminne du gjerne vil dele med meg og resten av gjengen her I PN, så må du gjerne det I appen NRK Radio. Men nu tar vi også en låt fra et av disse konsertfestivalminner. Et bra festivalminne var da jeg var på konsert eller festival og så min favorittartist Astrid S på scenen, og vi sto forrest, og det var fint vær. Kan ikke du spille noe av henne, skriver Freya. Har også fått melding fra Sandra. Hei og god kveld. Neste helg så skal vi på en festival der sønnen min og bandet hans skal spille. Og jenta vår, hun gleder seg mye til det. Og til å høre Astrid S, så vi lurte på om vi kunne få høre noe av Astrid S. Og det synes jeg at både Sandra og Freya skal få lov til. Send gjerne navn og adresse I appen NRK Radio, så får dere også kanskje en premie.

Det var Talking Heads med sin Road to Norway. Og før det så hørte vi Astrid S, Such a Boy, som var altså et godt festivalminne som to av de som hører på Kveldsåpent I dag har. Nå skal vi ta en liten pause fra festival. Jeg ser det har kommet mange gode festivalminner, så jeg tar de etterpå. Men nå det klart for å finne fram finstasen, eller kanskje ta på seg skinnjakka og bandanene. For I dag så feirer denne låta 40 år.

A Bad Name av Bon Jovi ble nemlig sluppet 23. juli 1986, og den ble bandets første låt som suste rett inn på førsteplass på hitlistene og gjorde den amerikanske rockegruppa til superstjerna. Men den første hitten ble faktisk forsøkt av Bonnie Tyler først. Låt skrevet på denne låta og Bon Jovi-låta, Desmond Child, brukte nemlig melodien fra If You Were a Woman, som Bonnie Tyler ga ut i tidligere samme år.

Denne ble ikke den store hiten som Desmond hadde sett for seg, så da han skulle hjelpe Bon Jovi med å lage plate samme året, så satt han visst fortsatt og irritert seg over Bonnie Tyler-låta, som ikke fikk den suksessen han mente at den burde ha fått. Så de ga melodien en ny sjanse på You Give Love a Bad Name, og deres versjon av låta den slo jo virkelig igjennom. Men ikke nok med det, for hør her. Spol frem til 2020 og denne sangen av Ava Max. If all of the kings had their queens on the throne. Ja, hørtes det kjent ut, eller? Hvis du blar deg langt ned på lista av bidragsytere på den låta, så finner du et navn, og det er selvsagt låtskriveren Desmond Child, som både har vært med på Bon Jovi og Bonnie Tyler's låt. Ja, du skjønner greia. Samme kan det være. Tre gode låter, det er det. Men den vi feirer i dag, det er 40 år med Bon Jovi. Det er ikke så rart at denne traffen har blitt værende som en favoritt hos mange. Vi feirer altså 40 år med You Give Love a Bad Name, og bandets første låt som fikk en førsteplass på Billboard Hot 100.

Av Bon Jovi, som altså hadde 40 år årsdag i dag. Vi snakket om festivalminne, og Nina skriver «Et godt festivalminne jeg har å se Sean Paul på scenen. Jeg digger She Doesn't Mind, så hvis du føler jeg litt dansefoten, anbefaler jeg at vi hører på den. Ellers vil jeg hilse min flinke samboer som kjører sitt siste strekke på vår fantastiske bilferie før vi hjemme igjen. Fortsatt god sommer, ønsker alle alle som hører på kveldsåpent, og jeg ønsker alle en god sommer tilbake igjen. Og du skal selvfølgelig få Sean Paul, vi på dansefot hver dag, vi. She doesn't mind.

Og det var Sean Paul sin She Doesn't Mind, som altså var et godt festival, men fra litter Nina. Nu det snart nyheter her på kanalen, og efter det så skal vi ha konkurranse og flere festivalminner, men opp til nyheteren her Jesper Jenseth med Kan du love med det?

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 20. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skulle spenning rundt Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankarer i området og fått disse til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet i Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn i dette er fordi de er en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke i alle trådene, bruke alle kortene de har, og da er det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken i verden ganske hardt.
0: USA sier at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på til sammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen er at de har brutt regelverk som skal sikre at store teknologiselskap ikke misbruker makten sin og sikrer rettferdig konkurranse. Dette skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Han legger til at bøter som denne utgjør en reell risiko for forholdet over Atlanterhavet. Skogbrandfaren her hjemme øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning, og planter kan lett bli tende på. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Roaren Olav Tufte ble i kveld minnet i heimbyen Horten. Tufte tok to OL-gull og deltok i rekordmange 7 olympiske leker. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Bjørn Inge Pettersen var Olav Tufte sin trener. Han forklarer hvorfor det måtte bli sånn.
2: Det, jeg vil si at det er i Olavs ånd. Altså han snudde alt negativt til positivt for å finne da, hva gjør vi i morgen. Alt i en plan B. Så jeg tror det var veldig... Jeg tror Olav... nøyd det han fikk oppleve her i dag, at vi ikke var noen hengehuer, men at vi rett og slett kjører rolivet videre i hans beste ånd.
0: For første gang har tollarar på Svinesund beslaglagt cannabisprodukt meint for hundar. Produkta blir markedsført som angstdempande for kjæledyr og inneheld cannabisolje, noko som er ulovleg i Noreg. Meir om saka på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Med Mathilde Mørk på NRK P1.
4: Ja da, og her er det veldig snart klart for konkurranse, så det er bare å gjøre seg klar inne i appen NRK Radio. NRK P1. Men vi startet med litt musikk fra Katy Perry. Her er Roar.

Det var Katy Perry sin låt Roar. Altså, jeg synes jeg klarer ikke å si det uten å le, for roar betyr jo å brøle som et dyr på en måte, og jeg synes at jeg selv høres ut som en liten tigerunge når jeg sier det, så det har altså en god dobbelt betydning det der. Ok, jeg heter Mathilde Mørk, det fortsatt kveldsåpen som står på her i to timer til, så det blir veldig bra. Jeg driver og spør etter ditt beste, rareste eller gøyeste festivalminne. Det har kommet utrolig mye fint inn i innboksen min her i appen NRK Radio. Men det må vi ta pittelitt senere, for nå er det altså snart tid for konkurranse her i kanalen. Og da er det sånn at det det samme som det også var i går og dagen før der, nynn eller forsvinn. Jeg skal forklare litt bedre hva det går ut på. Men først, her DeLillos. Og den her sangen, den kan jeg huske så godt at jeg sto sammen med mine to søskenbarn, cirka ett år yngre enn meg, Daniel ett år eldre enn meg, og vi brølte altså ut min baby dro av sted. I hvert fall jeg og han yngste.

Ja, det var det Lillos og låta Min Baby dro av sted, som jeg har elsket så lenge jeg kan huske, så en glede å få spille den her I NRK P1. Det andre som noe annet som en glede å få gjøre her på radioen, det å ha konkurranse. Og I dag, som I går, og dagen for det, så det Nynn eller Forsvinn, som konkurransen, der min kollega, før hun gikk ut i sommerferie, har laget en haug med sånne kan man kalle det en cover da, der hun nynna en veldig kjent låt, og så det din oppgave å skjønne hvilken veldig kjent låt det du hører her. Ja, det var litt vanskelig, og kanskje også veldig lett. Send svaret ditt med fullt navn og adresse I appen NRK Radio, og så får du litt musikk I mellomtida, skal vi prøve den en gang til.

Det var den nydelige låta Water av Tyla, og vi fortsatt på konkurranse, hvor min kollega som på sommerferie nå, Janne Juliussen, ja, noen av dere kjenner henne nok godt, hun har I hvert fall koset seg I et studio, lest inn eller ja, laget noen cover av noen veldig kjente låter, og I dag det altså denne låta du skal finne ut hva det Janne nynner på.

Ja, Janne, jeg håper du koser deg på ferie, og så håper jeg du som hører på skjønner hvilken låt det her og send en melding I appen NRK Radio, og legg også med hva som navnet ditt, og der du bor, altså adressen din, så det også mulig å bli trekt ut til en liten premie, med rett svar selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi og kjører på med fasiten om ikke så veldig lenge.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Chesney Hawks med the one and only, og før det så hørte vi Delaria med sjelen. Og nå det altså tid for å kåre en vinner av konkurranse. Jeg har fått en liten sånn frekken her fra Gerd. Tror du ikke hun hadde vunnet noe idol med den der fremføringen? Ja, det tror jeg ikke heller at Janne trodde, eller jeg tror ikke det en av drømmene til Janne, for å si det sånn. Men her altså låta som hun har prøvd å kovre. Her coveren. Ja, jeg må få Janne til å spille den her i et karaoke-studio. Men låta altså Take On Me av Aha. Og det kunne altså Vibeke svar på. Hun på bil i bil på tur til Tromsø fra Trondheim. Svaret altså Take On Me av Aha. Og da kunne jeg liksom oppfylle et til ønske mens vi først var i gang. Mitt beste festivalminne var på Stavernfestivalen i 2022 når Aha spilt og hele publikum sang med på den ikoniske sangen Take On Me, hilsen Tord. Ja, da blir det premie til Vibeke, og så blir det sang til Tord. Her Take On Me av Aha.

Ja, det var like bak, det låta, det heter den, av Leon Frick, og før det så var det selvfølgelig det her dagens konkurranse, Aha sin Take on Me. Christopher Nolan sin The Odyssey sommerens store kinofilm. Og nå sier jeg stor, så mener jeg stor på flere måter. Filmen den fikk nemlig en knallstart etter åpningshelga på kino I forrige uke her til lands. Ikke minst den også nesten 3 timer lang. Ja, det må jeg si litt langt for meg. Men Christopher Nolan har virkelig ikke spart på noe. The Odyssey nemlig den første spillefilmen som filmet utelukkende på IMAX 70mm kamera. Hæ, vet du ikke hva det fordi du ikke en filmnerd, så skal jeg fortelle det. IMAX-kamera, det store, dyre duppedingser som visst nok skal gi veldig god bildekvalitet. De også mye tyngre og større enn andre kamera, og ettersom de bruker filmruller, altså sånne... Jeg skal ikke begynne å prøve å forklare det, men du vet hva en filmrulle er. Rundt ting med sånn bånd som går inn. Så lager de også veldig mye lyd. Bare hør her. Her en visning av The Odyssey I USA. Jeg mener ikke bare litt lyd. Tenk deg å sitte I en kinofilm og se det her, da. Ja, dette var et klipp som publisert av den amerikanske kinokjeden Cinemark. Men når man skal bruke sånne svære støyende filmrullkamera, det nødvendigvis mye filmrull som kreves. Noen har også funnet ut av dette. Det nemlig intet mindre enn 640 kilometer med filmrull, som ble brukt I innspillingen av The Odyssey. Eller 2,1 millioner feet, som en amerikaner ville ha sagt. Dette lengden, og det lenger enn avstanden fra New York I USA til Toronto I Kanada. I norsk sammenheng det noenlunde lengden fra Kristiansand til Trondheim, faktisk litt lenger, men som noe å tenke på når du skal se filmen I helga, hvis du nå skal det. Og med mindre du gjerne vil høre mange minutter med den storslagne filmmusikken fra The Odyssey, så ser jeg mitt snitt til å heller spille en god låt fra 1981. Her får du Going Back to My Roots av bandet, altså av et band som heter Odyssey, her I NRK P1.

det var godt at vi fikk en mulighet til å spille den her, Going Back to My Roots, musikk fra bandet Odyssey, etter at vi pratet om filmen Odyssey, som går på kino de her dager. Og som er filmet med den spesielle IMAX 70mm kameran, det er likevel ikke mange steder I verden man kan se filmen akkurat sånn som den var tenkt. Ved et tastetrykk så finner jeg kun Odeon Kino på Storå I Oslo, som den kinoen hvor man kan se filmer ved IMAX-teknologi. Men skal vi pirke pitte litt her også? Så vis likevel ikke kinoen I Oslo filmer I 70mm, sånn som The Odyssey spilt inn. Så skal du se filmen As Nolan Intended, som man sier på norsk, så må du nok reise uten lands. Tror det stort å se den på vanlig kino også altså, men sånn det vel når Nolan gjør alt for filmmagien.

0: No Regrets. Og da skal vi ta en titt på været. Og det har jo ikke vært så veldig flott i Trøndelag her jeg er den siste tida, men i dag så kan jeg altså skryte av en frokost på balkongen i solskinn. Faktisk med genseren på, men likevel, vi tar de seirene vi skal ha. Men jeg skal selvfølgelig snakke om været for i morgen, og med meg da så har jeg selvfølgelig fått eksperthjelp fra statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Det blir kjølig for det meste parten av Norge, men så er det et unntak.
1: Ja, det er Østlandet som ligger med le bak fjellet og sånn gunstig vindretning fra vest, så gjør at det blir varmere her da enn resten av landet. I dag så var det Bø i Telemark som var varmest med 25 grader i ettermiddagstimen i dag. Også i morgen så er nok den type temperaturer vi ser på Østlandet mellom 20 og 24 i hvert fall, innenfor det nivået der på det aller meste av Østlandet, og så lengst øst på Sørlandet vil nok temperaturen kunne komme over 20 grader i morgen. Og her blir det oppholdsvær, periode med sol i morgen, mesteparten av Sør- og Østlandet, men det skyer gradvis til fra vest, og så her lengst vest i Agder så kan det komme litt regn og yr av og til, mens resten området får oppholdsvær om hele dagen i morgen. Fjelltraktene i Sør-Norge, litt regn i vest, oppholdsvær i øst. Vestlandet sørforstad får skyer i morgen, periode med litt regn eller yr. Og Møre og Romsdal Trøndelag, her blåser det fra sør-vest i morgen med opp til kuling langs kysten. Her blir det for det meste skyet, og perioder med litt regn eller noen regnbyger, særlig ytterstrøk, men også en del oppholdsvær. For eksempel rundt Trondheimsfjorden blir nok oppholdsvær en del timer også i morgen. Temperaturer i Sør-Norge, bortsett fra Østafjells, ligger jo stort sett på 12-15 grader, så det er altså bare øst for fjellet i Sør-Norge at det kommer på 20-tallet. Nord-Norge, vind fra sør og sør-vest over Nordland i morgen, opp til liten kuling på kysten sør for cirka Vestfjorden særlig. Så her stort sett skyet og noen regnbyger som kommer og går gjennom dagen i morgen. Skyer og periode med regn over Troms, og så mesteparten av Finnmark får litt regn i morgen, kanskje særlig over Øst-Finnmark. Men i ytterstrøk vest i Finnmark så blir det mye oppholdsvær, og her kan solen vise seg litt innimellom, men litt regn så her sør fra sent på dagen. På Spitsbergen i morgen rundt 9 grader og stort sett skyet oppholdsvær.
0: Jeg kjenner at jeg sliter akkurat litt med å unne østlendingene det her gode været når vi sitter i regn i resten av Norge.
1: Jeg vet det er litt urettferdig, men av og til så er det jo annerledes og motsatt vei også, så det hender jo at Nord-Norge og Trøndelag har det best, men akkurat nå så er det Østlandfjell som er det beste vær. Da.
0: Ja, da får vi håpe at de utnytter det gode været godt i hvert fall. Takk for den.

0: låta om. Og nu er det tid til litt mer festivalminne.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Og den her, det er altså en god en. For festivalsommeren den fortsatte å rulle og gå. For kort tid siden så gikk vi Slottsfjellfestivalen av stabelen i Tønsberg, og der møtte reporter Hanna Enger Guttormsgaard på en listekar fra Stord i festivalpublikummet. Hun måtte nesten spørre denne fyren, som så ut som en ekte festivalveteran, hva ditt beste festivalminne?
2: Mitt beste festivalminne var i fjor, når vi var på Slottsfjell. Og vi sto på undergrunnkonsert, og så var det en viss person som dukket opp på siden av meg, og da tror jeg var Ingrid Alexandra.
3: Nei?
2: Jo, så da sto jeg og hoppet skulder at med Ingrid Alexandra. Så da har ikke jeg glemt, og da har jo jeg fortalt til alle sammen at jeg har... Historien har jo spredt seg, at jeg danser med alle Ingrid Alexandra og så videre, men ja... Da...
3: Er du helt sikker altså? Hva? Men så du henne face to face? Eller
2: jeg så henne face to face, og jeg mener at hun hadde på seg en cowboyhatt. Men jeg skjønte jeg ikke på før etterpå hun gikk forbi meg. Da så jeg hvem det var. Det var et litt entourage der som kom etterpå. Så da skjønte jeg hvem jeg hadde stått og danset med. Danset i hermeting selvfølgelig, men da var det sånn at jeg fikk litt puls opp.
3: Hvilken låt var det som spilte da du sto og danset med Ingrid Alexandra?
2: Da var Rangel. Det en skikkelig sånn hype-låt med undergrunn. Og da sto vi der skulder til skulder og liksom hoppet inn til hverandre. Liksom. Jeg på Rangel! Jeg på Rangel! Og da var jeg skikkelig gira.

Er undergrunn med Rangel som altså en låt som en festivalgjenger gjerne eller som en festivalgjenger som en kollega meg møtte på vil eller hadde dansa visst nok ved siden av prinsesse Ingrid Alexandra på en festival. Det noe man virkelig kan skryte av. Noe annet man kunne skryte av hvis man hadde sett Green Day på festival. Har du et godt festivalminne, send meg gjerne en melding i appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse, så kanskje du kan være vinner av en liten premie.

Green Day. Nå skal vi få på en til ønskelåt, for jeg har spurt om et godt festivalminne, og om dere har svaret. Ranney skriver, mitt beste festivalminne er altså når Sting stod på scenen i strålende sol på Beitostølen live i 2019 og sang Fields of Gold. Tror selv han ble helt satt ut av å stå der i solskinnet, syng og se utover vakre fjellheimen og folkemengden som sang med. Magisk! Og så ønsker jeg alle en god sommer. Her er altså Sting sin Fields of Gold.

0: baby, you're driving me crazy. Wouldn't it reach and rip all the fire?
1: Her er NRK Nyheter klokka 21. Norge kan bli rammet av en høyere Trump-toll enn det EU får. Bakgrunnen at USA mener Norge ikke har innført forbud mot import av varer produsert med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller påstanden helt urimelig og har tatt opp saken med flere amerikanske ministrar. Om forslaget om høyere toll går gjennom, kan tillegget på norske varer øke til 12,5%. Det ventet at det hvite hus kommer en avklaring i kveld. Rundt 12 000 personer evakuert grunnet skogbranner som herjer i Frankrike. Blant de som måtte flytte Michel Alexandre Cabot og Rebecca, og kona Rebecca. De satt på restaurant da evakueringsalarmene hula fra folk sine mobiler.
2: Det var jo selvfølgelig skremmende, fordi fra landsbyen så vi flammene bak, bak hotellet. Men alt skjedde veldig fort, men det er jo klart at det er grunnet den varmen og tørken. Det er utrolig varmt. Vi er jo nå i den tredje hittebølgen her, og vi har jo kjent det helt siden vi er i sommerhuset vårt, at det er ekstremt varmt.
1: Så til vassskandalen på Kyrkjebø i Høyanger kommune. For kommunen vil fremleis ikke friskmelde vassverket, selv om vattnet ikke har farlige mengder aluminium i seg på nye målinger. Folk må derfor fremleis ut og hente vatten fra tanker i bygda. Ordfører Petter Sortland sier de ikke åpner vassverket før de har sett flere gode prøver over lengre tid. Tilbake i juni ble det oppdaget at vattnet i den vesle bygda har hatt ulovlige mengder aluminium i seg i 15 år. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
3: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
4: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
3: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
1: Det sa vår utenriksreporter Vilde Skorpen Vika. Så får vi raskt med oss litt fotball til slutt, for at hverken Tromsø eller Brann klarte det i Europa-liga-kvalifiseringen i kveld. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
5: Kveldsåpent med Mathilde Mørk på NRK P1.
6: Og det var trist å høre at hverken TIL eller Brann klarte det i dag. Men trøst kan du få med musikk her i NRK P1.

0: Conqueror, Conqueror, ja, noe sånn var det i hvert fall. Og du hører på Kveldsåpent her i NRK P1, hvor det Mathilde Mørk som fortsatt sitter her. Klokka den 9:06, og vi holdt på i, ja det var 9:07, og vi holdt på altså i 53 minutter til. Så der, matten på plass. Men det som kanskje gagner deg som hører på mest, jeg har på plass, det god musikk. Og det skal jeg fortsette med. Jeg har også noen ønskelåter som jeg skal spille. Det fortsatt mulig å sende inn. Jeg spør i dag etter et godt festivalminne. Eller et dårlighet. Jeg har ikke fått inn noen dårlige enda. Det hadde vært artig å høre om en gang det gikk litt skjeis. For eksempel så har jeg fått melding fra Tommy her, og den må jeg bare lese. Fordi jeg fant ikke denne sjangen dessverre, så jeg kan ikke spille den, men det var Highest Kite, I Just Moved Here på verket i 2023, hørte han. Og han visste hvilken sang som skulle bli sangen til han og ho, som han i dag kaller altså sin kone. Og så skriver han, Emma, jeg elsker deg så mye. Og det synes jeg var så koselig, at det må jeg bare si videre, at det finnes en Tommy der, som du sikkert kjenner da, Emma, som elsker deg veldig mye, og vil gjerne si det til hele det norske folk. Vi skal også, bortsett fra det her da, bli kjent med en artist som er blitt ny på vår spilleliste her i NRK1, som heter Sassinia. Hun har laget en låt med arktisk filharmoni, og ja, hun har altså min kollega tatt en prat med, så vi skal bli bedre kjent med snart. Men har du noe på hjertet, så sender du det inn i appen NRK Radio. Gjerne et dårlig, litt ekkelt festivalminne. Mens vi hører på litt musikk fra Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

Det svenske-norske samarbeidet mellom Ruben og Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Sasinia aktuell med en ny låt her på NRK P1. Den heter «Mere skal det bli», og den har hun sammen med Arktisk Filharmoni. Min kollega Vilde Pettersen tok en prat med den unge artisten, født i 2001, som også nylig var å se på TV-skjermen.

0: snudd tre stoler på sin blind audition i The Voice på TV2 tidligere i år. Maja Eline Sassinja Dønnem fra Tromsø spilte sin egen låt Mellabar på nordnorsk og valgt å være på laget til Espen Lind, som hun også er firmenningen til.
1: Han vet ikke selv, men vi er i slekt.
0: Nå er hun også i gang med et nytt album, og i juni kom første smakebit. La meg være fri, la meg føle livet mitt. Den heter Mere skal det bli, og artisten som kaller seg Sassinja fant faktisk opp det navnet da hun var lita.
1: Da jeg var lita, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Nei, de var støttende.
0: Tromsøværingen har bevart dialekten hjemmefra godt i musikken sin.
1: Før så hadde jeg sunget på engelsk, og så startet jeg å skrive en låt på norsk. Og så bare klikket det. Fordi det føltes så genuint på en ny måte.
0: Sassinja beskriver musikken sin som leken, og har kalt det musikalske universet sitt for såpebobla.
1: Det handler egentlig om at jeg vil at man skal være helt til stede i noe. Og jeg føler at når man er inne i bobla, så er man virkelig i den bobla. Og det er så fint når vi klarer å være til stede.
0: Den nye singelen kom ut gjennom prosjektet Strings Attached i samarbeid med Tvibit og Arktisk Filharmoni. Men historien bak låta er personlig.
1: Den handler om å ta tilbake sitt eget liv og finne tilbake til seg selv, rett og slett.
2: Hva fikk deg til å skrive om akkurat det da?
1: Nei, det var en tung periode, og så bodde jeg på sofaen til tanta mi en måned, så jeg skrev låta mens jeg var på sofaen hennes.
2: Hvorfor var du på sofaen hennes?
1: Nei, jeg hadde vært gjennom et brudd da. Psykologen min sa at det
0: er bra, vi er ferdig. Og da Arktisk Filharmoni la strykerne på låta, fikk den en helt ny dimensjon.
1: Jeg føler den ble enda mer sårbar. Ja, fordi det er så mange detaljer i stryk generelt.
0: Sassinja håper at du som lytter sitter igjen med det samme budskapet som hjalp hun gjennom en vanskelig tid.
1: Jeg håper man sitter igjen med å tørre å slippe litt mer inn, at det kan bli bedre.
2: Føler du at låta har hjulpet deg også, på en måte?
1: Ja. Og så er det noe med å høre tilbake på en låt som dokumenterer at man ønsker at ting skal bli bedre. Og så har ting blitt bedre. Så når man da har det tungt igjen, så kan man høre tilbake på den og vite at ja, det er dokumentert. Det skjedde.
2: Det kan bli bedre.
1: Det kan bli bedre.
3: Ja, det var min kollega Vilde Pettersen som tok en prat med artisten Sassinja fra Nordens Paris, altså Tromsø. For hun var samarbeidet med Arktisk Filharmoni ekstra spesielt. Flere av musikerne er foreldre til barndomsvennene hennes og mennesker hun har sett opp til gjennom oppveksten. Nå skal du få låta «Her er Sassinja» og Arktisk Filharmoni med «Mere skal det bli».

Ailey med Bayi Moussas. Og før det så hørte vi en låt som ganske ny her I listen vår på NRK P1. Mer skal det bli av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Klokka den 22 minutter over ni. Jeg heter Mathilde Mørk, og du hører fortsatt på kveldsåpent I en 40 minutter til. Håper nå jeg, hvis ikke du velger å slå av, selvfølgelig. Jeg skal oppfylle noen ønsker nå, men først vil jeg bare lese en melding fra Olaf. For for vi snakket om festivaler og festivalminner. Olaf, han husker en jazzfestival I Sør-Frankrike som skulle ha vært utendørs I idyll omgivelser, men så måtte de flytte inn I et gammelt lagerhall. Men musikken den var fint, altså det var et festivalminne der noe hadde gått litt skjeis. Så det ei her som har sitt beste festivalminne var å se Avicii på Døgnvillfestivalen I Tromsø I 2013. Musikken hans har vært soundtracket til min ungdomstid, skriver hun. Ønsker gjerne å høre Wake Me Up. Jeg fiksa den sangen til deg, og hvis du har et festivalminne og en artist eller en låt du vil høre, så det bare å sende en melding I appen NRK

og det håper jeg at den her personen som ønsker seg låta bare kom helt tilbake igjen til 2013. Men nu skal vi tilbake igjen til 1979, sangeren Michelle Williams, som ble berømt gjennom R&B-gruppa Destiny's Child, har nettopp bursdag I dag, og hun ble født I 1979, noe som betyr at hun fyller 47 pene år I dag. Hun har ikke bare en karriere gjennom denne gruppa Destiny's Child, men også som musikalskuespiller på blant annet West End og Broadway, og som skuespiller på TV, og som soloartist. Men mest suksess vil jeg nå si at hun hadde gjennom gruppa Destiny's Child, så vi får låta Say My Name her, og så får vi ønske å gratulere med dagen.

Sperre og låta Hva om? Og før det så hørte vi Destiny's Child med Say My Name. Nå skal vi snart høre en låt av Ingrid Vårvik, og Ingrid Vårvik altså har et imponerende antall med cowboy boots. Rosa, hvit, sølv, glittrende, brun, flerfarga, you name it. Hvis du tenker på en type cowboy boots, så vil jeg tro at Ingrid Vårvik har akkurat den du tenker på. Og vil du se hun og cowboy bootsa hennes opptre I sommer, ja, da har du tre sjanser igjen, I hvert fall ifølge hennes Instagram. 25. juli, altså nå på lørdag, så spiller hun på Beitostølen på Trollrockfestivalen. 21. august så spiller hun på Bellmans pub på Notodden, og 22. august så spiller hun I Kristiansand, så da bare å finne ut hvor hun og dra og se henne, så får du se hva jeg mener. Det var noen skikkelig kule cowboy boots, det misunner jeg henne.

Ingrid Vårvik og låta Bare en mann. Og vi snakker om gode festivalminner, så må jeg bare komme med ett, og det var Heimfestivalen ja, her I Trøndelag I fjor, for da var det altså så varmt og deilig, og sol og flott, og vi bare lå og sola oss, og jeg tror jeg lyste kryssord, og så hoppet vi I havet, og sånn var liksom dagen, og på kvelden, når kvelden kom, så var det konserter, og det som var så fint under konsertene, både I fjor og I år, på akkurat den festivalen, var at det var ikke så masse sånne telefoner opp i skjerm, eller ikke skjermen, men opp med skjermen og telefoner på scenen. Man så liksom de som spilte, og folk de danset, og det var, ja, underveis var det noen reinlender og annen type, ja, pols, annen gammel dans som ble danset, og det var bare sånn utrolig idyllisk. Og I fjor da, på scenen, så var en av de artisterne som spilte, det var Valkyrien Allstars, og her Kom hjem.

Han får godt med applaus. Dette var Art Company med Susanna. Og før det så hørte du Kom hjem, eller Kom hjem med Valkyrien All Star. I dag det 15 år siden vi mistet en av musikkens store kvinner, nemlig Amy Winehouse. Den britiske sangerinnen og låtskriveren ble særlig kjent for sin særegne stemme og hennes musikalske kombinasjon av jazz, soul og R&B. Amy, hun debuterte i 2003, bare 20 år gammel, med albumet Frank, der låta Stronger Than Me ble den største hitten.

Det virkelige gjennombruddet kom tre år etter høsten 2006, ga hun ut sitt andre album, Back to Black. På plata finner vi blant annet den enorme hitten Rehab.

Back to Black har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer, og med det blant de mest solgte albumene noensinne. Ikke minst hove også Winehouse inn intet mindre enn 5 Grammy-priser året 2008. Låta Rehab, som du hørte her I stad, kom ut etter at Winehouse brøt med managerbyrået sitt. De forlangte hun nemlig å oppsøke rehabilitering for problemene hun hadde med alkohol. Den livsstilen skapte nemlig vansker for den store stjerna. De siste årene av Amy Winehouse sitt liv var preget av arrestasjoner, narkotikamisbruk, sykehusinnleggelser og oppslag I tabloidpressen. Etter en avbrutt verdensturné så død Winehouse brått av alkoholforgiftning den 23. juli I 2011, bare 27 år gammel. Men vi skal hedre Winehouse og musikken hennes her I kveldsåpent. Hun ville ha vært 42 år om hun fortsatt levd. Du skal få låta Me and Mr. Jones.

I Winehouse sin Me and Mr. Jones. Jeg skal ta med et til festivalminne her, og det fra en mann som heter Gunnar, som har sendt meg en melding. Jackson Browne var øverst på plakaten på Kalvøy. I 1982. Han hadde et ekstra god dag fordi en norsk slakting befant seg I folkhavet foran scenen. Han var derfor raus med ekstra nummer, særlig fordi han følte at han fikk god tilbakemelding fra publikum. Ja, noe han sikkert også gjorde. Men Gunnar mener at han ikke skjønte det, fordi at folk egentlig var fornøyd med det han hadde prestert. De ventet nemlig på neste artist, for de ropt Åge, Åge, Åge. Vi vil jo ha trønderrock. Ja, det var hilsen Gunnar. Gunnar, du får også dagens tilfeldige vinner av en liten sommerpremie. Så får du kose med deg.

Det var altså låta Sommernatt av Åge Alexander og Sambandet. Og det ble jo mye oppstyr da, når Åge Alexander og Sandersen og Sambandet sa I fjor at de skulle slutte å spille konserter og rett og slett for ut på en lang avslutningsturné. Men nå Åge tilbake igjen med nytt band, så da får folk se han igjen da. Nu klokka snart 10, og da skal jeg faktisk sammen og dra hjem for I dag. Men etter meg så kommer Jonas, kvelden med Jonas, og da skal de snakke om den her filmen alle snakker om.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Evakuerte beboere etter stor brann I Krokstadelva får komme hjem igjen. Politiet ser området rundt selve brannen som trygt, sier de til Drammens Tidende. De som nå kan reise hjem igjen får melding fra kommunen om dette, før de kan møte på Stenseth skole. Så til Birkenes I Agder. Det kommer til å ta flere dager å få slukka skogbrannen skikkelig. I dag har brannen brusa opp et par hundre meter unna der den først herja, det opplyser brannvesenet. Det sett inn to helikopter I slukkearbeidet. Skogbrannen altså fremdeles ikke under kontroll. For første gang siden mai har prisen på et fat nordsjøolje passert 100 dollar. Det skuldast spenning rundt det Røde Havet, Iran og Hormuzsundet. Houthi-militsen, som styrer deler av Jemen, har denne veka trua flere oljetankere I området og fått dem til å snu. Korrespondent Yama Wolasmal forteller at Houthiene lett kan stenge Mandeb-sundet I Røde Havet.
1: Årsaken til at de har kastet seg inn I dette fordi de en av Irans aller nærmeste allierte. Iran har hele veien truet USA med at hvis de fortsetter disse angrepene som nå har pågått for 12. Natten på rad, altså amerikanske angrep mot Iran, så vil Iran trekke I alle trådene, bruke alle kortene de har, og da det å stenge Mandeb-stredet. Og med Hormuz stengt og Mandeb-stredet stengt opp til Suezkanalen, så vil det ramme skipstrafikken I verden ganske hardt.
0: Roaren Olav Tufte ble I kveld minnet I heimbyen Horten. Markeringen startet langt fra stille, men med et minutt applaus for OL-legenda. Tufte deltok I rekordmange 7 olympiske leker og vann blant annet 2 OL-gull. En av de andre OL-medaljene Tufte tok var under Rio-OL. Den tok han sammen med Kjetil Bork.
2: Jeg synes at man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for. Og alle de gode tingene han gjorde, og så må han prøve å leve opp til det. Et enormt hull som igjen etter Olav, og det nok ingen som kommer til å nå han opp til knærne en gang, men det blir Ro-Norges oppgave å prøve å la hans kraft leve videre.
0: USA kan få historisk låge drapstall I år. Data fra 30 amerikanske storbyer viser en nedgang I drap på 18% sammenlignet med samme periode I fjor. Det tilsvarer omtrent 215 færre drap I år, viser en ny rapport fra Council on Criminal Justice. Dersom trenden holder frem ut året, vil landet få de lågeste drapstallene på over 100 år. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: God sommer!

60 år gammel låt I år, og har vel vært en selvfølge på radiokanaler rundt om I verden siden det, The Kinks sin Sunny Afternoon på NRK P1, hvor kvelden I dag byr på en ny Jonas. Ja, vi tenkte det var litt fint da, å kjøre to Jonaser annenhver dag denne uka her, bare for å gjøre det litt ekstra spennende. Og nå det Bergløv-versjonen du hører. Veldig hyggelig å ha deg med. Du, I kveld så tenkte jeg at vi må snakke litt om filmen som alle snakker om I gåsøgne. Ja, for fenomenet sommerblockbuster, det det vel egentlig bare amerikanerne som driver med. Men det ser jo ut til at det begynner å få litt tyngde her I Norge også. Og det I år, særlig på grunn av en film. Og litt lenger sør I Europa så har kino til og med blitt et tiltak I kampen mot varmen, og det skal du få høre litt mer om veldig snart.

Dette kvelden på NRK P1. Jeg heter Jonas, hyggelig å ha deg her. Ja, nå det jo relativt normale temperaturer i Norge. Ikke kjempevarmt og ikke kjempekaldt heller. Helt greit egentlig. Men la oss lengte oss litt tilbake da, til de litt ekstra varme dagene. Hva gjør du da for å kjøle deg ned? Holder det med noen isbiter i glasset og en parasol, eller kanskje må du ty til en lynrask dukkert i hakket for kaldt badevann? Det fungerer jo stort sett fint her til lands, men når gradestokken plutselig kan finne på å vise nesten 48 grader, som den gjorde på Sicilia her om dagen, da begynner jo de tiltakene der også å bli ganske nytteløse, kan man vel si. Det såpass varmt sør i Europa nå at temperaturer gått opp på 30-tallet og til og med 40-tallet, det jo noe man bare må håndtere på en eller annen måte. Og nå har ordføreren i Roma vært ekstra kreativ i et forsøk da på å hjelpe innbyggerne med å kjøle seg ned. De har jo allerede et slags nettverk av såkalte klimatilfluktsrom, typ museer, biblioteker for eksempel, hvor man har mulighet til å rømme litt vekk fra varmen. Men så de da en mulighet til å gjøre det enda litt mer tilgjengelig. For hvilke steder det som har mange airconditionanlegg? Kinoer kan jo finne på å ha det. Så i halvannen ukes tid fra i dag så snurrer de i gang både gamle klassikere og relativt nye filmer på kinoer over hele Roma. Helt gratis. Og med det kan folk da få påfyll av både litt italiensk kultur og skikkelig kald luft, som jeg vil tippe greit etterlengta. Og så håper jeg da at ikke dette blir så populært at det eneste klimatiltaket man gjør i Sør-Europa fremover, det å bygge kinosaler.

Marco sier, sangen heter Jessica, og du fikk den i kvelden på NRK P1, i kveld med Jonas Bergløv. Og de siste dagene nå, så det en setning som dukker opp oftere og oftere og oftere, både på kontoret og i vennegjengen, og det har du sett The Odyssey? Jeg skal se den i morgen. Å, jeg så den i går, hva synes du? Jeg må hjem og legge meg hvis jeg skal holde ut i 3 timer. Ja, det en lang filmatisering av historien om Odysseus, og den har allerede blitt sett av ganske mange nordmenn de første dagene. Men hvorfor det egentlig? Hva det med denne filmen som gjør at såpass mange flokker til kinoen? Vi får kanskje svaret i Trondheim om et par minutter.

0: Hedda, med en liten håp på slutten der, Just By Looking fikk du på NRK P1. Ja, I Norge så har over 100,000 allerede sett storfilmen med navn som Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland og regissør Christopher Nolan på plakaten. Bare I Trondheim så har de denne uka over 120 visninger av den nesten 3 timer lange filmen. De håper nemlig at The Odyssey kan få liv I det som har vært en ganske treig kinosommer.
1: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
2: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt, siden det litt sånn dårlig vær.
3: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så... I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
1: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmene og sist da også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
4: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
1: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
4: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
1: Og det passer godt for den værsjuke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
5: Ja, veldig bra. Veldig bra laget av film.
6: Hun sa at den var litt skummel, mest I starten. Og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Reporter Mathias Mikkelsen, og vil du se The Odyssey på kino, så det nok av sjanser, for å si det sånn.

Return of the Mac i kvelden på NRK P1. Og her får du veldig snart de viktigste overskriftene i NRK Nyheter klokka 11. Før det, Yngvild med Ingenmannsland. Og her, Toto, Rosanna.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Norske brannregioner bør være større for å være budd på kriser. Det kommer frem i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. I dag finnes det nesten 200 brannsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brannregioner heller bør styre disse. Ann-Kristine Rogmo Olsen i DSB mener at norske brann- og redningstjenester ikke er budd på store kriser.
1: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi er ikke skrudd sammen godt nok per i dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Skogbrandfaren øker. Nå er det oransje nivå i deler av Agder. Det gjør at det lokalt er stor skogbrandfare til det kommer nedbør av betydning. Ikke bruk åpen eld, skriver Meteorologisk institutt. Det er fremleis gult nivå fra Tynset i nord gjennom Lillehammer, Oslo, Rjukan, Skien og da deler av Agder. Kuwait er under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet i Kuwait har blitt skrudd på, opplyser militæret i landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger sagt at om de kommer under angrep fra USA, skal de svare med å angripe nabolandene sine der USA har militærbaser. Og i USA sier de at EU sin gigantbot til Google truer handelsforholdet mellom dem. Tidligere i dag fikk Google bøter på tilsammen 890 millioner euro fra EU. Bakgrunnen er brudd på regelverket som skal skape rettferdig konkurranse og hindre at teknologigigantene ikke misbruker makten sin. Det skaper usikkerhet for amerikansk eksport til Europa, sier USA sin handelsrepresentant Jameson Greer. Kakelakk-demonstrasjonene i India veks. Eksamensjuks som gjorde at millioner må ta opp at eksamen har for studentene blitt et endelig bevis på et korrupt utdanningssystem. Statsminister Modi lover å straffe de som var involvert i juksinga.
2: Protestbevegelsen oppkalt etter skadedyret holder ut ved hjelp av matleveranser fra hele India.
3: There are a lot of people that I can understand might not be able to come here, but they are sending their love.
2: Ungdomsprotestene startet for en måned siden etter en lekkasje av en eksamensoppgave. Siden da har de vokst til generell motstand mot regjeringen til statsminister Narendra Modi. Modi lovte i dag å straffe de skyldige for eksamensfeilen. Men demonstrantene krever at utdanningsministeren sparkes.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på NRK P1 med Jonas Bergløv I kveld. Akkurat den sangen der kan det bli vanskelig å få til å gi mening I fremtiden. Altså den soloppgang-delen. For hva om vi bare ikke lar sola gå ned? Det et amerikansk firma som har fått lov til å teste ut svære speil I verdensrommet. Men hva skal de med det egentlig? Svaret får du om ikke så mange minuttene før det innom en av de selvsagte sommerklassikerne. Dette Paradisio og Bailando.

0: uvær på NRK P1. Hva tenker du om lyse netter hele året? Og da snakker jeg ikke månelyst, jeg snakker sollyst. Nå har et selskap fått godkjenning av amerikanske myndigheter til å teste ut såkalte solspeil som skal gå i bane rundt jorda. Og selv om det kanskje høres ut som en spennende idé, så får det astronomer til å reagere.
1: Og min første reaksjon var at dette er en katastrofalt dårlig idé, som vil tro er nesten all astronomisk forskning. Så de utgjør en eksistensiell trussel mot all astronomi.
2: Det sier Thiago Pereira, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo. Men hva er det som gjør at en astrofysiker reagerer med så stor frykt? Svaret finnes i USA. Det private selskapet Reflect Orbital har fått grønt lys fra FCC, det amerikanske teletilsynet, til å teste ut gigantiske speil i verdensrommet. Speilene skal fange opp sollys og reflektere det ned mot bakken. Ideen er enkel. De vil selge dagslys til solcelleparker, byer og selskaper, midt på bekmørke natta. At det amerikanske selskapet i det hele tatt kan gjøre dette, skyldes at verdensrommet i dag mangler felles internasjonale lover for kunstig lys. Og hvis du tror dette skjer langt frem i tid, de er allerede i gang med å klargjøre den første oppskytingen.
1: Et enkelt speil rettet mot oss vil det være om lag 3-4 ganger klarere enn månen.
2: Et speil vil altså lyse klarere enn månen, ifølge Pereira. Men Reflect Orbital har ikke tenkt å stoppe med det. Målet er å sende opp 50 000 speil, så de kan lyse opp hvilket som helst område på jorda.
1: Romspeil vil være katastrofale. De vil øke bakgrunnslyset på nattehimmel for alle, overalt. Og det betyr at selv de mest stille og mørke stedene vil se ut som en lysforurenset turbin.
0: Ja, kanskje ikke alle framtidsideer er like bra for framtida. Det var reporter Daniel Eriksen, og dette er Billie Eilish, Birds of a Feather.

Rakel, la meg gå på NRK P1. Og du, jeg lurer på om ikke dyra har meldt akkurat det samme denne uka. For det bare meg, eller har det vært uvanlig mange dyr som har gått til steder de egentlig ikke skal gå de siste par dagene? 31 år gamle Amadeus, for eksempel, han en ape, holder til i Tangen dyrepark i Stange, og bestemte seg plutselig for å sjekke om det var liv i strømgjæret her om dagen. Og det var det ikke, ved en feil, så da det jo bare å hoppe ut da. Ut blant folket, ta en liten rusletur på 10 minutters tid, se seg litt om, og så gå tilbake igjen. Og så har vi han som jobbet i hagen i Asker, og plutselig hørte noe leven hos naboen. Du må komme her! Går bort og ser. Der det 8 hester. Og de skal jo ikke være i noe villastrøk og spise gress og blomster og slappe av mellom en Tesla og en utebod. Lenger nordover i Vestertana, en valross som ikke ville bade mer. Nei, da får han vel legge seg midt på fylkesveien da, og slappe av litt. Og når brandvesenet kommer, da har han flyttet på seg. Ikke til vannet, men lenger inn på land, ned i grøft. Nei, det nok ikke noe dyrekonspirasjon, men se på meg at det ekstra mange som fikk dra fra mobilen og foreviget noen merkelige dyreøyeblikk.

Emma Steinbakken for alltid type ting på NRK P1. Jeg heter Jonas Bergløv, hyggelig å ha deg med på kvelden. Det ikke så lett å finne statistikk på hvor mange I verden som snakker norsk. Nå har jeg googlet meg gjerne, og det var ikke enkelt. Men hvis vi sammenligner med befolkningstallet I Norge, så det vel ikke helt feil å anta at det ligger på litt under 5,6 millioner mennesker. Relativt lite altså, I verdenssammenheng. Men takket være et par skåringer og litt roing, så kan det hende at det tallet blir bittelitt høyere I hvert fall. Hvorfor, det skal du få høre snart.

0: Kyle Alessandro, en av mange som har fått representere Norge på store scener I det store utland. Og vi har jo hatt en annen gjeng med karer som har hatt flagget på brystet og for så vidt hele overkroppen på en enda større scene de siste ukene. Nå får herrelandslaget I fotball mye av æren for at flere plutselig har lyst til å lære seg norsk I appen Duolingo.
1: Sønnen
2: din
1: sykepleier. Faren min sykepleier.
2: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
3: Melk og kaffe.
2: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister I Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
4: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some phrases.
5: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
6: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
7: Tea, I can guess from here. Oh.
3: Ah.
7: Bread and coffee.
3: Kaffe.
2: Hayley Decorn språkprofessor ved Universitetet I Oslo, og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
8: Det veldig naturlig når når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: Decorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert I språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seig Haalands språk?
8: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk. Men uttalet kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
2: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
9: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
5: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
0: Ja, men da har han prøvd I hvert fall. Det bedre enn ingenting. Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes som stod bak reportasjen. Det Lara, sjelen nå på NRK P1.

Steve Miller Band sin The Joker på NRK P1, hvor kvelden i ferd med å bli til natt, og det betyr at jeg, Jonas Bergløv, måtte gi plass til den, skal ture av gårde. Vi høres plutselig igjen, NRK Nyheter på plass midnatt, og så fortsetter god musikken etter det.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvarp Årdal I Washington DC forklarer.
1: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO I en pressemelding. Evakuerte beboere etter storbranden I Krokstadelva får komme hjem. Politiet anser området rundt brannstedet som trygt, sier de til Drammens Tidende. Kuwait under angrep fra iranske missiler og droner. Luftvernsystemet I Kuwait aktivert, opplyser militæret. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Iran har flere ganger svart på amerikanske angrep med å angripe nabolandene der USA har militærbaser. Jordskjelvene I Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, men skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni. Stadig flere foreldre må be om hjelp til sommeraktiviteter for barna, ifølge Kirkens Bymisjon. 6 av 10 foreldre bekymrer seg for barnas sommer, viser en ny undersøkelse fra organisasjonen. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: God sommer på NRK P1.

Dennis Williams er begeistret her. Let's hear it for the boy. Og hun er kanskje også begeistret fordi at det er fredag. Ja da, endelig. Helga ligger foran oss. Vi skal bare gjøre unna en dag først da. Lomsk var det som åpnet nattradioen, og Nils Åge Nonstad er her i studio. En stemme.

0: Macy Gray og dette I Try Sing You her I Nattradion. Før det hørte Kristian Kristensen. Ja, straks skal det handle om bursdagsbarnet som ja, hun hadde en stor drøm om dansescene og filmlerrette og det startet som bakgrunnsdanser for Janet Jackson men Jennifer, hun kom seg opp og fram og det ble filmroller og popkarriere og ja, mye mer men hvilken Jennifer det jeg snakker om, tro? Jo da, det får du høre etter Joa
1: You

0: I leave.
1: I dag er det nøyaktig 56 år siden Jennifer Lopez utstøtte sitt første skrik. Og en aktiv jente, hun fulgte drømmen sin nå. Gjennom noen harde år med dobbelt arbeid og ja, bo her og der, så fikk hun endelig danseoppdrag for Janet Jackson. Og etter det så kom hun seg inn I filmbransjen, hun fikk sin første hovedrolle, som faktisk ga henne en nominasjon til en Golden Globe som beste skuespiller. Men damen fra New York hadde jo også sangtalent, og mange kjenner jo henne mest som popstjerne. G-Lo heter hun da, med temmelig mange slagere på samvittigheten. Så da må vi jo feire bursdagsbarnet og la henne synge denne, som ganske selvbiografisk.

0: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.
1: Jeg skulle ha

Savna deg, syng Magnus Eliassen og Daniel Lukas før det, sang Kvelertak. Du har kanskje sett filmene Grease og Saturday Night Fever. Fantastisk populære filmer med supermusikk til. Og når du har hatt en slik suksess, så blir du kanskje litt overmodig. Og det ble mann bak disse to filmene. Robert Stigwood. For hva skal du finne på etter to musikkfilmer? Ja, man lager en til. Tenkt Stigwood. Og hvis du tar da utgangspunkt i det største Beatles-albumet, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lager en litt sånn tøysete historie og setter inn Bee Gees og Peter Frampton, som var store stjerner på slutten av 70-tallet, da må det jo bli en sikker suksess, tenkt nok produsent Robert Stigwood. Vel, filmen hadde premiere den på dagens dato 24. juli, tilbake i 1978, og det ble totalt slakt. Jeg har ingen likt filmen, og den tjente nesten ikke penger heller. Og ja, jeg har sett den, og den bedrøvelig. Omtrent det eneste positive øyeblikket når Aerosmith dukker opp som bad guys og synger denne.

Aerosmith med Beatles-låta Come Together, hentet fra fiaskofilmen Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, som hadde premiere på dagens dato tilbake i 1978.

Ruben og Miriam Bryant, det som framfører «Der du brente vår bro», som ble låt nummer tre I trippelen vår med norske tekster. Visker mine ord, sa Antonje Halbjørhus og staut først. Slipp meg inn!

skulle kanskje døde. I hvert fall bør jeg bort noen glass. Ekle snuspåser som folk har slengt fra.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette, litt nærmere deg, sang han. Og så var det Doja Cat sammen med SZA som sang Kiss Me More. What if I left anything?

Nevermind. Ja, dette er låten til Dennis Lloyd, og du fikk den her i nattradion som går mot slutten nå denne fredagsnatta. Og det Sam Smith sammen med Normani som får siste ord og toner, og Nils Hagen Onstad ønsker deg en fin fredag og god helg etter hvert.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som en eksisterende global toll på 10% utløper fredag. Norge vil fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvarp Årdal i Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Vi sterkt uenige i USAs ensidige bruk av tollsatser mot Norge og andre land. Vi også uenige i USAs begrunnelse for den nye tollsatsen. Det har vi vært tydelige på overfor amerikanske myndigheter. Vi mener det ikke grunnlag for denne tollen mot Norge, fordi vi allerede har klare regler som skal hindre handel med varer produsert ved tvangsarbeid, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent i terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut i neste uke. For snart 10 år siden fosset Kjetil Borch inn til bronse sammen med Olav Tufte i OL i Rio de Janeiro i 2016. I dag mintes han sin tidligere ropartner og gode venn.
2: Man skal minnes alle de gode tingene Olav sto for, og alle de gode tingene han gjorde, og så man prøver å leve opp til det. Et enormt hull som igjen etter Olav.
3: For 10 år siden tok Borch og Tufte bronse sammen i Rio-OL. Det ble Tuftes 4. og siste OL-medalje. Olav Tufte begraves fra Horten kirke fredag den 31. juli.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen i Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opptil 50% ifølge The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere i de Forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter, ifølge Visit Dubai. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken to.
1: USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad. Det opplyser USAs militærkommando i Midtøsten, CENTCOM, det melder både Reuters og AFP. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært flere eksplosjoner i byen Avaz, sør i landet, og minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, melder statlig iransk TV. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer på USAs tolløkning på norske varer fra 10 til 12,5%. Han sier at norske myndigheter mener det ikke er grunnlag for å innføre tollen. NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot flammene fra flere skogbranner som de siste dagene har herjet landet. I den lille landsbyen Cotignac, sørøst i landet, ble en norsk-fransk familie evakuert.
2: Nå i dag har det vært så sterk vind, sånn at det har blusset opp igjen den for flammen, da,
3: ja.
2: Som gjorde at vi må evakuere igjen, og vi vet ikke helt ennå når vi kommer hjem.
4: Så Frankrike er vi jo vant til at det er brann om sommeren.
3: Men her er det ekstremt.
4: Ekstremt.
5: Landsbyen de bor i sommer er nå tømt for andre gang på grunn av den kraftige skogbrannen. Bilen har blitt et overnattingssted. Mange hus er gått tapt i brannen, som strekker seg gjennom flere kommuner i Sør-Øst-Frankrike. Det brenner også andre steder i landet, blant annet ved Bordeaux, der to fra brannvesenet mistet livet i slukningsarbeidet. Selv om familien Andersen Cabot føler seg trygge, er de redde for at slike branner kan bli den nye normalen.
6: Klimaendringene er tydelige, de er her. De er ta og følge på.
1: Det sa til slutt Michel Cabot. Vi hørte også Rebecca og Sigrid Andersen Cabot, og reporter var Astrid Johanne Sørnes. Tre palestinere er drept i ny vold på den okkuperte Vestbredden, det opplyser det palestinske helsedepartementet. De drepte er en 16 år gammel gutt og to menn på 20 og 25 år. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter to knivangrep mot en soldat og en bosetter. Palestinske medier skriver på sin side at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. Ingen av versjonene er bekreftet av uavhengige kilder, ifølge NTB. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser på 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur